0: guess I'm a bad liar.
1: Helt fantastisk! Helt dyrende! Han har ballen rett i trynet på ham, og det heter han rett i krysset! Går den! 3-1 til Bryne!
2: I 100 år har Bryne FK skapt lidenskap, samhold og store øyeblikk. Jeg er Alfred Skriven, spiss, spiller nummer 11 og stolt Bryne-spiller. I neste hjemmekamp er vi klare for å ta imot Sandnes Ulf her på stadion. Kampen den blåses i gang klokka 6, så kom og se oss gutta i rødt og hvit. Sammen skaper vi magi og god stemning fra tribunet. Bryne FK i lokal oppgjør mot Sandnes Ulf på hjemmebane, nå på lørdag klokka 6. Billetter og sesongkort får du brynefk.no. Sikre deg din plass på tribunet nå.
3: I sommer skjer det jo så mye gilt i Stavanger for store og små. Gladmat, tålskip, VM, shopping, ONS, gode mat. Fjåg i vågen, ja, Stavanger er jo bare herlig på sommeren. Og du, ikke stress med parkering. Stavanger Parkering har fortløpende oversikt over hvor det er ledig parkering akkurat nå. Med elbillader også, om du trenger det. Ledige parkeringsplass på stavangerparkering.no. Altid oppdatert.
4: Hvis kollegaen din driver med trombone i arbeidstiden, så er det en fare for at han har fått med seg beskjeden om å ta i bruk Lime. For med Lime sitt CRM-system så får du faktisk frigjort en del tid, som du kan bruke på å få inn mer salg og pleie de eksisterende kundene dine. Akkurat den beskjeden fikk vist ikke kollegaen din med seg, men han har fått bedre tid. Lime Reclaim Time.
5: Jeg heter Ida og er banksjef i Sparebanken Norge i Grenland. Du finner oss nå 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Selv om vi er blitt en nasjonalbank, har vi fortsatt åpne lokaler i Porsgrunn og Skien. Hos oss får du egen rådgiver som kjenner deg. Kanskje er det derfor kundene våre har kåret oss til kundefavoritt på bytt.no for 9. gang på rad. Bli kunde hos oss du også. Sparebanken Norge, sammen og mer.
6: Er du klar for sommerens turer, trening og aktive dager? Hos Sport 1 finner du gode sko med riktig demping og passform, enten du skal gå, springe eller bare vil ha komfort hele dagen. Vi har stort utvalg og mange gode tilbud, og denne uka kan du i tillegg vinne et par Hoka-sko i vår radiokonkurranse. Ta turen din om og finn skoene som passer akkurat til deg. Stikk innom Sport 1 på Nærbø, Jærhagen, Ålgård, Sola, Randaberg, Hundvåg og Jørpeland. Sport 1, vi er klare for sommersesongen. God sommer!
7: Fotball-VM er godt i gang, og sammen med Dolly Dimple Bryne og Dolly Dimple Skjæveland sørger vi for pizza på bordet til resten av VM-kampene, med eller uten Norge. Dolly Dimples Bryne og Skjæveland har sommerkampanje på en stor valgfri pizza i juli, og vi deler vekk to pizzer hver dag til en heldige vinner. Hvem har imponert deg mest dette VM-et? Send oss ditt svar i kommentarfelt på Facebook eller på Instagram, sms med kodeord studio til 2199, eller i inbox på et av våre sosiale medier. Vi trekker en ny vinner hver ettermiddag i sommer, i samarbeid med Dolly Dimple Bryne og Skjæveland.

0: Hva det beste med denne sommeren? Jo, VM I fotball. Ikke vær den som ser kampen hjemme. Det jo fotballfest I Stavanger. Bok bord på Fiskepiren eller på Eastside for å se kampene på storskjerm med prima lyd og bilde. Og det sånn at det Norge eller en annen nasjon som står ditt hjerte nær, kom og se kampen hos oss. Bok bord på fotballfestistavanger.no. Velg den lokasjonen du ønsker, så garanterer vi deg en helt rå stemning.
1: Mat må vi ha. Og nå som de I uke 26, 27 og 28 pusser opp på Café Gjerbun på Nærbø, inviterer mor sin kafé og catering alle kunder til Ålgård. Kumla, kjøttkager, biff, oksesteik, fisk, ikke glem de gode salatene og det nydelige focaccia-brød de har. Om vi skulle nevne bittelitt av menyen. Også de gode desserene da. Mette blir du og smaksløkene tilfreds. På mor sin kafé og catering det godt å være med flotte lokaler, catering om du skulle trenge det, og gode parkering bak lokalet. Nybakte bånd. Smelta ekte ost fra Tine. Rett ut av steinovnen. Det så rykende ferskt at lukten slår deg I bakken. Når du får summa deg og du får øynene ut av kryss, og du tar det første bedet, altså finnes det noe mer digg. Kylling, pepperoni, biff, grønnsaker, bacon, ananas, begeskinka eller kun ost. Uansett hva du liker best på pizzaen, pizza funker alltid. Ring eller gå online på bankerspizza.no. Bankers Pizza, kjærlighet for pizza.

0: sjekke ut alle de flotte antrekkene vi har på Norwegian Outlet. Nå med mer utvalg enn noensinne, enten det fjelltur, ferie eller fest du skal i. Vi ønsker om en riktig god sommer fra alle oss i merkevarebyen Norwegian Outlet og Ålgård.
1: Stavanger Konserthus presenterer sommerens foyer-konserter i Kuppelhallen. Tor Kvammen, Triola Music, Øyvind Grung, Hege Hunsager, Haugebang Lygren Trio, Astrid Kloster, Duo Nedel, i Edvard Griegs verden, Tord Gustafsson og Elle Melle. Her det noe for alle. Gå inn på nettsidene til Stavanger Konserthus for fullt program. Og husk, gode opplevelser det eneste som blir større når vi deler det med andre.
2: Sleden traktor. Utstyr som knirker mer enn svigermor på glatta. Da det på tide at du tar turen til Åse Landbruk på Kvål i Sandnes. Her får du maskiner, utstyr og service som faktisk tåler den norske hverdagen. Og bønder som kjører litt for fort på grusveiene. Enten du trenger deler, råd eller bare vil skrøyde litt avlinger, gjengen hos Åse Landbruk fikser det meste. Stikk innom på Kvål i Sandnes eller sjekk åse-landbruk.no. Åse Landbruk, der både du og traktoren din får det mye bedre.

0: faktisk helt i øynene. Han heier ballen rett i trynet på ham, og det heller han rett i krysset. Går den! 3-1 til Bryne!
1: I 100 år har Bryne FK skapt lidenskap, samhold og store øyeblikk. Jeg er Alfred Skriven, spiss, spiller nummer 11 og stolt Bryne-spiller. I neste hjemmekamp er vi klare for å ta imot Sandnes Ulf her på stadion. Kampen den blåses i gang klokka 6, så kom og se oss gutta i rødt og hvit. Sammen skaper vi magi og god stemning fra tribunet. Bryne FK i lokal oppgjør mot Sandnes Ulf på hjemmebane, nå på lørdag klokka 6. Billetter og sesongkort får du brynefk.no. Sikre deg din plass på tribunet nå.
2: Hei, det Aron Skanning fra LO Strømpatrulje. Har du sommerjobb eller er du ny i arbeidslivet? Da det viktig å kjenne rettighetene dine. Nå besøker vi arbeidsplasser i hele Rogaland og informerer om rettighetene du har på jobb. Blant annet når det kommer til lønn, arbeidskontrakt, arbeidstid og opplæring. Lurer du på noe, eller er du usikker om alt det som skal være på jobben? Ta kontakt med oss på sommerpatruljetelefonen på 416 16 666 eller besøk lo.no.
3: Er du også lei av å pusse sølvtøyet? Eller har du kanskje noen gamle mynter liggende i en skuff som du aldri bruker? Det kan være verdt mer enn du tror. Hos Tavex kan du trygt selge gull og sølv og få en rask og profesjonell verdivurdering. Snakk med Tavex sine fagfolk. De kjøper alt fra smykker og arvegods til sølvtøy og mynter, og tilbyr markedets beste priser. Hjertelig velkommen til Tavex i Gartnerveien 29 i Hillevåg, rett ved Kilden i Stavanger.

0: I sommer skjer det jo så mye gilt i Stavanger for store og små. Gladmat, tålskip, VM, shopping, ONS, gode mat. Fjåg i vågen, ja, Stavanger er jo bare herlig på sommeren. Og du, ikke stress med parkering. Stavanger Parkering har fortløpende oversikt over hvor det ledig parkering akkurat nå. Med elbillader også, om du trenger det. Ledige parkeringsplass på stavangerparkering.no. Altid oppdatert.
1: Hei, jeg heter Kristoffer og banksjef i Sparebanken Norge i Kristiansand. Jeg ville bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel er vi fortsatt lokalbanken din her i Kristiansand, og vi skal fortsatt støtte Start, Gimletroll, Randesund og mange andre som skaper liv i nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.
2: Er du usikker på hva du skal gjøre til uka? Pakk weekendbaggen din, hiv deg i bilen, og du, halvannen time senere, tar jeg imot deg her på Sirdal Høyfjes Hotel. Jeg lover deg utsikt, fjelltopper, hvilepuls, sauna, fine rom og basseng med 32 varmegrader. Om jeg må si det selv, en dritgod frokost. Alt er inkludert i prisen. Så for 1690 kroner per natt får du alt dette. Bok nå på hotellsirdal.no, og du, bruk rabattkoden RADIO. Velkommen til oss på Sirdal Høyfjes Hotel.

0: Lisa fra Maxi her. Sommer er sol på terrassen, blomster I hagen, nye sommerklær og is I hånda. På Maxi så finner du alt du trenger. Vi har over 40 butikker på ett plan, og her det bare kjekt og lite mas. Skal du fylle på sommergarderoben, heller til grillkvelden, eller bare ta en kjekke handletur? Hos Maxi alt samlet på en plass. Anbefaler deg å laste ned Maxi-appen. Her kan du få gode tilbud og følge med på alt som skjer hos oss. Sommer på Maxi. Enkelt, lokalt og alt på ett plan. God sommer!
1: Nå det endelig sommer her på Børsedalstunet. Her får du eventyrlige omgivelser og ikke minst skjulte naturperler I området. Kom og få kvilepuls I flotte Børsedal. Hos oss får du alltid varme og kalde matretter, desserter og I bageriet selv med ferske bakvarer. Ta turen innom oss på Børsedalstunet. Vi hjelper deg gjerne med opplevelser til oppholdet ditt. Og du, avslutt gjerne turen med en runde I lysstøyperiet. Her finner du kjekke gaver og souvenirer. Børsedalstunet, sommerminner for hele familien.

0: taxi her. Sommer er sol på terrassen, blomster I hagen, nye sommerklær og is I hånda. På Maxi så finner du alt du trenger. Vi har over 40 butikker på ett plan, og her det bare kjekt og lite mas. Skal du fylle på sommergarderoben, heller til grillkvelden, eller bare ta en kjekke handletur? Hos Maxi alt samlet på en plass. Anbefaler jeg å laste ned Maxi-appen. Her kan du få gode tilbud og følge med på alt som skjer hos oss. Sommer på Maxi. Enkelt, lokalt og alt på ett plan. God sommer!
1: Velkommen til Fangene på Fortet Stavanger. 46 unike celler med morsomme og unike oppgaver som skal løses. Samarbeid, det trengs. Du en logisk tenker, den smidige eller den raske? Løs oppgavene sammen med kollegaer, venner eller familien. Her kan du boke barnebursdag og teambuilding. Vi har matservering og alle rettigheter. Fangene på Fortet, det passer for alle over 8 år. Dropp innom I dag på Lagårdsveien 61 eller bok tid på fangenepåfortet.no.
2: Trenger du solide løsninger til gården din? Hos Åse Landbruk på Kål I Sandnes finner du alt du trenger for en mer effektiv og driftsikker hverdag. Fra kvalitetsmaskiner og utstyr til service, deler og rådgivning, Åse Landbruk står klar med kunnskapen som får jobben gjort. Som lokal partner I landbruket kjenner du utfordringene du møter og hjelper deg å finne riktige produkter til riktige pris. Ta turen til Åse Landbruk på Kål I Sandnes eller besøk oss på åse-landbruk.no.
3: Har du lyst til å se et ekte jagerfly på nært hold? På Flyhistorisk museum kan du oppleve over 30 fly og helikoptere, alle med sin helt egen historie. I hangaren står et bombefly utstilt fra 2. verdenskrig. Helikopterpropell på mange meter. Og se opp I taket, der henger det også fly. Hvor kjerpe må du egentlig være hvis du vil bli en pilot? Det kan både små og store eksperimentere med. Ta med familien og opplev, delta og utforsk på Flyhistorisk museum Sola. Åpent hele sommerferien utenom mandager.

0: fantastisk fint i ørnen. Han har ballen rett i trynet, og det heller han rett i krysset. Går den! 3-1 til Bryne!
1: I 100 år har Bryne FK skapt lidenskap, samhold og store øyeblikk. Jeg er Alfred Skriven, spiss, spiller nummer 11 og stolt Bryne-spiller. I neste hjemmekamp er vi klare for å ta imot Sandnes Ulf her på stadion. Kampen den blåses i gang klokka 6, så kom og se oss gutta i rødt og hvit. Sammen skaper vi magi og god stemning fra tribunet. Bryne FK i lokal oppgjør mot Sandnes Ulf på hjemmebane, nå på lørdag klokka 6. Billetter og sesongkort får du brynefk.no. Sikre deg din plass på tribunet nå.
2: Har du hatt samme bank siden?
3: Du, skal du på kvitløksuke på Sting?
4: Yes, vet du hva? I år har de lagt kvitløkskola. Ja. Det må vi jo bare prøve.
3: Ja.
5: Hvis kvitløksuke på Sting fortsatt var i greia sist gang du skiftet bank,
6: kan det være lurt å bytte til oss.
5: Og det gjør du enkelt på rogalandssparebank.no.

0: Chocolate. Nå med mer utvalg enn noensinne. Enten det fjelltur, ferie eller fest du skal i. Vi ønsker om en riktig god sommer fra alle oss i merkevarebyen Norwegian Outlet og Ålgård.
1: Mat må vi ha. Og nå som de i uke 26, 27 og 28 pusser opp på Café Gjerbun på Nærbø, inviterer mor sin kafé og catering alle kunder til Ålgård. Kumla, kjøttkager, biff, oksesteik, fisk, ikke glem de gode salatene og det nydelige focaccia-brød de har. Om vi skulle nevne bittelitt av menyen. Også de gode desserene da. Mette blir du og smaksløkene tilfreds. På mor sin kafé og catering er det godt å være med flotte lokaler, catering om du skulle trenge det, og god parkering bak lokalet.

0: Hva er det beste med denne sommeren? Jo, VM I fotball. Ikke vær den som ser kampen hjemme. Det jo fotballfest I Stavanger. Bok bord på Fiskepiren eller på Eastside for å se kampene på storskjerm med prima lyd og bilde. Og det sånn at det Norge eller en annen nasjon som står ditt hjerte nær, kommer seg kampen hos oss? Bok bord på fotballfestistavanger.no. Velg den lokasjonen du ønsker, så garanterer vi deg en helt rå stemning.
1: Konserthus presenterer sommerens foyer-konserter I Kuppelhallen. Tor Kvammen, Triola Music, Øyvind Grung, Hege Hunsager, Haugebang Lygren Trio, Astrid Kloster, Duo Nedel, I Edvard Griegs verden, Tord Gustafsen og Elle Melle. Her det noe for alle. Gå inn på nettsidene til Stavanger Konserthus for fullt program. Og husk, gode opplevelser det eneste som blir større når vi deler det med andre. Stavanger ligger I hjertet vårt. Helt siden oldefar åpnet rørte et sko, en bitteliten skobutikk I Nygata I 1936, har lidenskapen for sko gått I arv gjennom fire generasjoner. Og nå møter du også den 50 butikkene våre. Meg og søsteren min oppvokst blant sko og skoesker. Sammen med mamma, pappa, farmor og farfar. Med stolthet, ydmykhet og fantastiske medarbeidere viderefører med historien. Med et stort utvalg sko for hele familien. Tenk at I år feirer vi 90 år I Stavanger. Skoringen Rørtvedt, en del av Stavanger siden 1936.

0: Tenk om arbeidsdagen din ikke startet med stress. Tenk om de gjentagende oppgavene gikk av seg selv, og at tiden du fikk tilbake ikke bare forsvant. Den kunne brukes på dine kunder, på kollegaer og på å få inn mer arbeid og mer salg. Dette kan Lime hjelpe deg med. Lime et CRM-system som gjør hverdagen din enklere, med mindre stress, og som gir deg tid til det som viktigst, kundene dine. Lime Reclaim Time.
1: Halleisen, dette Dan fra BG Bilrekvisita. Nei, jeg skal ikke være med på farmen, men du finner både meg og de svære kannene mine i Sjøhagen 10 i Stavanger. Og ro deg rett ned, jeg snakker om såpa til bilen og til båten altså. Se så finner du et av Norges største utvalg både på bil, båt og MC-pleie. Og vi har alltid gode priser. Alt fra små flasker til store kanner. Og blir det trångt i bilen din til sommerferien, så har vi både takboks og takbøyler både til salg og utleie. Forresten, nå har vi fått både bilverksted med EU-kontrollservice og med alt av bildeler til bilen din. Stikk innom oss og få en god handel. Vi kan snakke bil, eller du kan bare komme innom for å se på de store, deilige såpene mine. Snakkes på begge bilrekvisiter.

0: det gjør du. Han har ballen rett i trynebål, og det heter han rett i krysset. Går den? 3-1 til Bryne.
1: I 100 år har Bryne FK skapt lidenskap, samhold og store øyeblikk. Jeg er Alfred Skriven, spiss, spiller nummer 11 og stolt Bryne-spiller. I neste hjemmekamp er vi klare for å ta imot Sandnes Ulf her på stadion. Kampen den blåses i gang klokka 6, så kom og se oss gutta i rødt og hvit. Sammen skaper vi magi og god stemning fra tribunet. Bryne FK i lokal oppgjør mot Sandnes Ulf på hjemmebane, nå på lørdag klokka 6. Billetter og sesongkort får du brynefk.no. Sikre deg din plass på tribunet nå.
2: Noen ganger kan livet få en vending som man gjerne ikke alltid er like forberedt på. Og det kan være vanskelig. Vi i Obet begravelsesbyrå er her for deg. Og kommer deg som etterlatt i møte i den situasjonen du står i, med råd og veiledning. Hos oss slutter vi å hjelpe deg med alt det praktiske ved gravferd. Vi har avdeling i Sandnes, Stavanger og Bryne. Men vi tjener selvsagt kommunene rundt også. Vi har døgnbemannet vakttelefon og med ditt lokale begravelsesbyrå. Les mer om oss på obed.no.
3: Hva er sommer i Egersund? Jo, en by fylt med de gode opplevelsene. Her med mat og drikke for noen av hver. Nissebutikker og faghandel side om side, der du selvfølgelig finner et stort utvalg og møter de gilde folkene. Fargerike trehus og ei trivelige gågade. Kjenn hvilepulsen komme, enten du vil nyte livet på torvet eller i den unike naturen rundt dere. Det er Egersund det skjer, og du er selvfølgelig hjertelig velkommen.

0: Her er VG-nyhetene. Tons of Rock og Carpe World på Ekebergsletta skaper hodebry for fotballbanenes tilstand før Norway Cup starter 25. juli. Norway Cup uttrykker bekymring, men jobber nå med kompenserende tiltak i samarbeid med kommunen og Live Nation. Og i forbindelse med fotball-VM opplever hele landet en folkefest vi kanskje ikke har sett siden fredsdagen i 1945. Det er en begeistring rettet mot laget, Norge og fellesskapet vi har, mener statsminister Jonas Gahr Støre. Les hele saken på vg.no. Bama tilbakekaller Baby Spinat og Baby Leaf Mix med produksjonsdato 22.-23. juni. Årsaken er funn av listeria. I morgen kommer et lavtrykk innover Sør-Norge med regn og kjøligere luft.
1: Flere steder faller temperaturen med rundt 10 grader, for eksempel i Oslo. Møre og Romsdal og Nordland blir de eneste stedene i landet med mulighet for over 20 grader.
0: Reporter var Miriam Alsvik. To maskerte personer klatret opp i spiret på Empire State Building i New York i dag. Der hang de opp et banner med skriften «Når kjærlighetens makt slår kjærligheten for makt, blir det fred i verden». På et tidspunkt går mannen ned på kne for kvinnen, viser bildene fra ABC. I studio Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.
2: En brann i en ubebodd bolig i et boligfelt i Tananger i natt kan være påsatt, det melder politiet. Det var full fyr i huset når nødetatene kom til stedet, og en periode var det fare for spredning. Etter hvert fikk de kontroll på spredningsfaren. Boligen ligger i losbåtveien. Noen av naboene ble vekket for å sørge at vinduene var lukket med tanke på røyken. Brannen er nå slått ned, men det er fare for at den kan blusse opp igjen. Politiet har foretatt undersøkelser etter brannen i losbåt. Veien. Rogaland er helt i Norges toppen når det gjelder elbiler. Nye tall fra opplysningsrådet for veitrafikken viser at hele 99% av alle nye personbiler som er registrert i fylket i år er elektriske. Bare Telemark har en høyere andel. På landsbasis er elbilandelen nå oppe i rekordhøye 97,6%, samtidig som Norge har passert 1 million elbileiere på veiene. Og et lokalt landemerke fra Hafrsfjord har fått nasjonal oppmerksomhet. Under TV2s sending av VM-kampen mellom Norge og Elfenbenskysten dukket det røde naustet til Hafrsfjord skalldyr og fisk opp i en drikkepause, sett av over 1,7 millioner seere. Fisker Kåre Husebø visste ikke engang at oppdagene skulle brukes, men etter TV-opptredenen har kundene strømmet til. 76-åringen, som har drevet stedet i 46 år, har ingen planer om å gi seg med det første, skriver Aftenbladet. Stort sett skyet vær i dag med regn og regnbyg gjennom dagen, så vil det blåse sør- og sørøstlig bris, økende til liten kuling på kysten, fra i ettermiddag vestlig liten kuling. Utsatte steder i kveld stiv til sterk kuling på kysten. I dag er det stort sett meldt 15, 16 og 17 grader.
3: Morgenshowet

Phil Collins, gode gamle In the Air Tonight. 8 minutter på 6 setter I gang morgenshowet torsdagsmorning 2. juli. Sommeren og sommerferien godt I gang. Og vi har nøte av flotte sommerfullte dager de siste dagene. Men I dag, I dag det ikke veldig mye å skrøyte av regn så langt øya kan se. Og heller ikke noen særlige temperaturer de neste ukene da. De neste uka I hvert fall så skal det være litt sånn... 15, 16, 17 grader. Det var deilig med denne varmen her, så kunne jeg gått ut I shorts og t-skjorta, og til og med få litt UV. Det ute. Jeg lærte først her om dagen, hadde min samboer, hun hadde besøk fra en tidligere lagvenninne I håndball, og hun måtte springe ut og få litt solstråler, fordi at UV-en var så høy. Og UV for meg har vært sånn, hvis det sterk UV, så må jeg ta masse solkrem på, det har jeg vokst opp med, men her var det motsatt, hvis det var sterk UV, så måtte du sola seg og få olja på. Nei, nei, det var ikke noe for meg. Holdt meg inne. Men det var likevel fint å kunne gå I t-skjorta og shorts når det var fint vær og sol. Som det var mye av frem til I dag, riktig nok, så det spått at det kan ta seg opp igjen på søndag. Litt finere vær da, men kun 15 grader, ja. Just det godt, jeg ikke har pakket vekk ullen enda. God morgen uansett, I morgen kjører vi I dag, så skal vi få besøk fra Fredrik Haukom, som slipper ny låt. Det en fotballlåt. Fredrik Haukom mannen som har vært med på låten Hopp for de mørkeblå med Gilbert Dahl. Sangen som gikk sin seiersgang når Viking vant serien I fjor, og nå har han lagt en ny Norgesang sammen med Gilbert Dahl og Show Akademiet. Gjentar suksessen fra forrige låt de ga ut. Den skal vi snakke her om og høre om I dag, og så skal vi også få besøk fra Vetle I VM-magasinet, der vi blant annet deler bort et par med hukka sko. Blant annet altså mer om hva vi skal I morgenshow I dag. Vi ikke så veldig lenge. God morgen til deg. Uansett torsdagsmorning 2. juli, så dette når Thomas Dybdahl og noen andre med River. God morgen.

sjekke ut alle de flotte antrekkene vi har på Norwegian Outlet. Nå med mer utvalg enn noensinne, enten det fjelltur, ferie eller fest du skal i. Vi ønsker om en riktig god sommer fra alle oss i merkevarebyen Norwegian Outlet på Ålgård.

0: de som har fått påpakke fra Rogaland Brann og Redning om stigetrinn til pipa, de kan du også få hos Stavanger Blikk. Stavanger Konserthus presenterer sommerens foyer-konserter I Kuppelhallen. Tor Kvammen, Triola Music, Øyvind Grung, Hege Hunsager, Haugebang Lygren Trio, Astrid Kloster, Duo Nedel, I Edvard Griegs Verden, Tord Gustafsson og Elle Melle. Her det noe for alle. Gå inn på nettsidene til Stavanger Konserthus for fullt program. Og husk, gode opplevelser det eneste som blir større når vi deler det med andre.
1: Nå det endelig sommer her på Børsedalstunet. Her får du eventyrlige omgivelser og ikke minst skjulte naturperler I området. Kom og få kvilepuls I flotte Børsedal. Hos oss får du alltid varme og kalde matretter, desserter og I bageriet selv med ferske bakvarer. Ta turen innom oss på Børsedalstunet. Vi hjelper deg gjerne med opplevelser til oppholdet ditt. Og du, avslutt gjerne turen med en runde I lysstøyperiet. Her finner du kjekke gaver og souvenirer. Børsedalstunet, sommerminner for hele familien.
2: Sankthansaften, 23. juni 1998, Marseille, Norge, Brasil. Husker du hvor det var?
3: Det blir en sånn taktisk duell hver eneste gang disse møtes, som så fascinerende å følge og...
2: 28 år med mesterskapstørke over, og nå vi endelig med.
3: Det så mange sterke fotballhoder, og jeg vil nesten kalle det mesterhjerner.
2: En ny generasjon med helter skal slåss for Norges ære I fotball-VM.
4: Det worldwide, det liksom alle verdenshjørner som snakkes om Erling Braut Haaland. Det ikke til å tro, og jeg tror også at det bare kommer til å fortsette. Jeg ser ingen grunn til at dette skal stoppe nå.
2: Og I sentrum en superstjerne fra Bryne som kan skyte oss til himmels.
5: Det litt spesielt med å spille for et eget land. Det jo, så det blir litt mer spesielt.
2: Alt det viktige og mindre viktige fra VM I USA, Kanada og Mexico får du her I morgenshowet. VM-magasinet hører du hver dag fra klokka 8 på Jærradion, Radio Sandnes, Radio Atlantic, Radio Norsjø, på DAB, FM, internett og mobil.
6: Hovedsponsor for VM-magasinet fotballfest I Stavanger, Fiskepiren og Eastside. VM-magasinet sponset av Sport 1-butikkene I Rogaland og Dolly Dimples Bryne og Skjæveland.

I morgenshowet, Jean Martinet. 6 minutter på 6:30 i regnvær denne torsdagsmorgen her, som vi våkner opp til etter finvær og varmegradene I går og de siste dagene, så det intet av det I dag. Vi skal se på hva som har vært på prikkene I et spilder I Arendal. Der har politiet avført flere skudd under en planlagt aksjon I et boligfelt I en natt. Det melder Agderposten. Det var en mann I 30-årene som ble skutt I beinet og fraktet til akuttmottak. Aksjonen startet ved 11-tiden, og politiet lette etter en etterlyst mann. Litt over klokka 1 påtraff de den etterlyste. Da oppstod en trusselsituasjon, sier operasjonsleder Frode Wang I Agder politidistriktet ble først avført varselskudd. Før den etterlyste ble truffet I beinet. Spesialenheten for politisaker varslet om hendelsen. I fotball-VM så skal vi blant annet innom vaksinasjon USA, som videre. Det også Belgia, ikke uten dramatikk. Og I Afrika så øger Ebola-smitten I Kongo. Antallet bekreftet Ebola-smittetilfeller I Kongo har økt til 1406. Det viser de siste tallene fra myndighetene I landet. 438 av tilfellene har endt med en dødelig utgang. Utbruddet registrert I provinsene Ituri, Nord-Kivu og Sør-Kivu og forårsaket av det sjeldne Bundibugyo-viruset, som det ikke finnes vaksiner eller behandling om. Og så kan vi også ha med oss at det danske forlaget JP, politikkens hus, ute av budkampen om Aschehoug. Konserndirektør Anders Herring bekrefter til klassekampen at de ikke la en bud innen fristen 26. juni. Ifølge VG var det rundt 20 aktører inne med uforpliktet bud. A-Mediastiftelsen har bekreftet at de har levert bindende bud, mens svenske Bonnier Books ikke vil kommentere om de gjorde det samme. Salget utsatt etter sommeren. Styreleder Tor Gjermund Eriksen opplyste til VG at det ikke lå noen dramatikk bak utsettelsen, men at de rett og slett trengte mer tid. Det noe av det som har vært med å prikke ned spilt I løpet av natten i natt. Og hva som har vært med å prege sportsnyhetene skal vi til etter hvert, for det var dramatikk I fotball-VM igjen I går. I mellomtiden så skal vi få litt av denne godbiten her, Mariah Carey I regnværet. I wanna know what love is.

0: En brann i en ubebodd bolig i et boligfelt i Taranger i natt kan være påsatt, det melder politiet. Det var full fyr i huset når nødetatene kom til stedet, og en periode var det fare for spredning. Etter hvert fikk de kontroll på spredningsfaren. Boligen ligger i losbåtveien. Noen av naboene ble vekket for å sørge at vinduene var lukket med tanke på røyken. Brannen er nå slått ned, men det er fare for at den kan blusse opp igjen. Politiet har foretatt undersøkelser etter brannen i losbåtveien. Rogaland er helt i Norges toppen når det gjelder elbiler. Nye tall fra opplysningsrådet for veitrafikken viser at hele 99% av alle nye personbiler som er registrert i fylket i år er elektriske. Bare Telemark har en høyere andel. På landsbasis er elbilandelen nå oppe i rekordhøye 97,6%, samtidig som Norge har passert 1 million elbileiere på veiene. Og et lokalt landemerke fra Hafrsfjord har fått nasjonal oppmerksomhet under TV2s sending av VM-kampen mellom Norge og Elfenbenskysten dukket det røde nauste til Hafrsfjord skalldyr og fisk opp i en drikkepause, sett av over 1,7 millioner seere. Fisker Kåre Husebø visste ikke engang at oppdagene skulle brukes, men etter TV-opptredenen har kundene strømmet til. 76-åringen, som har drevet stedet i 46 år, har ingen planer om å gi seg med det første, skriver Aftenbladet. Stort sett skia vær i dag med regn og regnbyg gjennom dagen, så vil det blåse sør- og sørøstlige bris, økende til liten kuling på kysten, fra i ettermiddag vestlig liten kuling, utsatte steder, i kveld stiv til sterk kuling på kysten. I dag er det stort sett meldt 15, 16 og 17 grader.
1: Morgenshowet hver dag mellom 6 og 10.

0: Halleisen, dette er Dan fra begge bilrekvisita. Nei, jeg skal ikke være med på farmen, men du finner både meg og de svære kannene mine i Sjøhagen 10 i Stavanger. Og ro deg rett ned, jeg snakker om såpa til bilen til båten altså. Se så finner du et av Norges største utvalg både på bil, båt og MC-pleie. Og vi har alltid gode priser. Alt fra små flasker til store kanner. Og blir det trångt i bilen din til sommerferien, så har vi både takbokser og takbøyler både til salg og utleie. Forresten, nå har vi fått både bilverksted med EU-kontrollservice, og med alt av bildeler til bilen din. Stikk innom oss og få en god handel. Vi kan snakke bil, eller du kan bare komme innom for å se på de store, deilige såpene mine. Snakkes på begge bilrekvisita.
1: Mat må vi ha. Og nå som de i uke 26, 27 og 28 pusser opp på Café Gjerbun på Nærbø, inviterer mor sin kafé og catering alle kunder til Ålgård. Kumla, kjøttkager, biff, oksesteik, fisk, ikke glem de gode salatene og det nydelige focaccia-brød de har. Og vi skulle nevne bittelitt av menyen. Også de gode desserene da. Mettig blir du og smaksløkene tilfreds. På Morsin Café og Catering er det godt å være med flotte lokaler, catering om du skulle trenge det, og gode parkering bak lokalet.
2: Helt fantastisk! Helt du og du! Han har ballen rett i trynet på alvor, jeg henter den rett i krysset! Går den! 3-1 til Bryne!
3: I 100 år har Bryne FK skapt lidenskap, samhold og store øyeblikk. Jeg er Alfred Skriven, spiss, spiller nummer 11 og stolt Bryne-spiller. I neste hjemmekamp er vi klare for å ta imot Sandnes Ulf her på stadion. Kampen den blåses i gang klokka 6, så kom og se oss gutta i rødt og hvit. Sammen skaper vi magi og god stemning fra tribunet. Bryne FK i lokal oppgjør mot Sandnes Ulf på hjemmebane, nå på lørdag klokka 6. Billetter og sesongkort får du brynefk.no. Sikre deg din plass på tribunet nå.
4: Er du klar for sommerens turer, trening og aktive dager? Hos Sport 1 finner du gode sko med riktig demping og passform, enten du skal gå, springe eller bare vil ha komfort hele dagen. Vi har stort utvalg og mange gode tilbud, og denne uka kan du i tillegg vinne et par Hoka-sko i vår radiokonkurranse. Ta turen innom og finn skoene som passer akkurat til deg. Stig innom Sport 1 på Nærbø, Gjerhagen, Ålgård.

0: Sola, Randaberg, Hundvåg og Jørpeland. Sport 1, vi er klare for sommersesongen. God sommer!
1: Hvor sommer i Egersund? Jo, en by fylt med de gode opplevelsene. Her med mat og drikke for noen av hver. Nissebutikker og faghandel side om side, der du selvfølgelig finner et stort utvalg og møter de gilde folkene. Fargerike trehus og ei trivelig gågade. Kjenn hvilepulsen komme, enten du vil nyte livet på torvet eller i den unike naturen rundt dere. Det er Egersund det skjer, og du er selvfølgelig hjertelig velkommen.
2: Hvis kollegaen din driver med trombone i arbeidstiden, så er det en fare for at han har fått med seg beskjeden om å ta i bruk Lime. For med Lime sitt CRM-system, så får du faktisk frigjort en del tid, som du kan bruke på å få inn mer salg og pleie de eksisterende kundene dine. Akkurat den beskjeden fikk vist ikke kollegaen din med seg, men han har fått bedre tid. Lime Reclaim Time.

0: Sporten presenteres av tag, kledning og vindutbytte fra Frøyland Bygg.
1: Senegal, som havnet på tredjeplass i Norges VM-gruppa, så ut til å avansere til åttendelsfinalen når Ismail Sarr sendte laget opp i 2-0-ledelsen mot Belgia før timen var spilt. Belgia bytta så ut til superstjernene Jeremy Doku og Kevin De Bruyne, og minuttene tikket. Så et par minutter før slutt reduserte først Romelu Lukaku før Youri Tielemans utlignet minutter før slutt i det 125. minutt i ekstraomgangene av Youri samme mann, Tielemans, på straffespark, så Belgia er videre. Der møter de vertsnasjonen USA, som slo Bosnia 2-0 i California. Skår i gleden for amerikanerne i at Follarin Balogun, som sendte laget i ledelsen i første omgang, ble utvist i andre. England er også videre, selv om laget sleit lenge mot DR Kongo. Harry Kane ble den store helten med to sene skåringer i 2-1-seieren til England og Thomas Tuchel. I kveld, Spania møter Østerrike klokken 9. I natt møter Portugal Kroatia, der norske Espen Eskås har fått det gjeve oppdraget med å dømme kampen. Eskås dømte tidligere i VM-kampen mellom Uruguay og Kapp Verde i gruppespillet, senere i natt. Møter Schweiz-Algerie. Så til hjemlig fotball, og Eirik Horneland er svært nær å bli brandtrener for andre gang. I går landet 51-åringen i Bergen, der sluttforhandlingene med klubben venter. Bergense Tidene meldte først at Horneland var på vei til Bergen. Klubben har kalt inn til pressekonferanse i dag. Og så tar vi med oss at Mats Zuccarello fortsetter karrieren i NHL etter at han forlot Minnesota Wild. LA Kings bekrefter at Zuccarello har skrevet unna på en ettårskontrakt med klubben. Zuccarello har vært i NHL siden 2010, når han kom til New York Rangers.

0: Har du hatt samme bank siden?
1: Ja, da ankom det til om 3 minutter, og der alle passasjerer trykker ned til bilene. Takk.
0: Hvis Tauferja fortsatt var i drift sist gang du skiftet bank, så kan det være lurt å bytte til oss. Og det gjør du enkelt på rogalandsparebank.no.
2: Opet begravelsesbyrå ble startet i 1939 og kjøpt opp av min morfar i 1966. I dag driver vi videre med samme ledestjerner som morfar ønsket. Ønsket om å bidra til en verdig gravferd, et nært og personlig farvel. Hos Opet har vi 24 timers vakttelefon og omsorgsfulle ansatte som skal være med deg i prosessen som vi vet er vanskelige, nemlig å arrangere en gravferd for en av dine nærmeste. Vi lytter, hjelpe og vise vei. Obed begravelsesbyrå finner du i Sandnes, Stavanger og på Bryne.
3: Hei, jeg heter Erik og banksjef i Sparebanken Norge her i Ålesund. Jeg vil bare si at nå finner du oss på 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel er vi fortsatt lokalbanken din her på Sunnmøre. Så kom gjerne innom for en kaffe og en prat om båt, bolig eller drømmen du går med. Sparebanken Norge, sammen om mer.
4: Hei, det en Skanning fra LO Sandpatrulje. Har du sommerjobb eller er du ny i arbeidslivet? Da det viktig å kjenne rettighetene dine. Nå besøker vi arbeidsplasser i hele Rogaland og informerer om rettighetene du har på jobb. Blant annet når det kommer til lønn, arbeidskontrakt, arbeidstid og opplæring. Lurer du på noe, eller er du usikker om alt det som skal være på jobben? Ta kontakt med oss på sommerpatrulje-telefonen på 416 16 666 eller besøk lo.no.
5: Hva er det beste med denne sommeren? Jo, VM i fotball. Ikke vær den som ser kampen hjemme, det er jo fotballfest i Stavanger. Bok bord på Fiskapiren eller på Eastside for å se kampene på storskjerm med prima lyd og bilde. Og er det sånn at det er Norge eller en annen nasjon som står ditt hjerte nær, kom og se kampen hos oss. Bok bord på fotballfestistavanger.no. Velg den lokasjonen du ønsker, så garanterer vi deg en helt rå stemning.
6: Er du usikker på hva du skal gjøre til uka? Pakk weekendbaggen din, hiv deg i bilen, og du, halvannen time senere, tar jeg imot deg her på Sirdal Høyfjes Hotel. Jeg lover deg utsikt, fjelltopper, hvilepuls, sauna, fine rom og basseng med 32 varmegrader. Om jeg må si det selv, en dritgod frokost. Alt er inkludert i prisen. Så for 1690 kroner per natt får du alt dette. Bok nå på hotellsirdal.no, og du, bruk rabattkoden RADIO. Velkommen til oss på Sirdal Høyfjes Hotel.
7: Sleden traktor. Utstyr som knirker mer enn svigermor på glatta. Da det på tide at du tar turen til Åse Landbruk på Kvål i Sandnes. Her får du maskiner, utstyr og service som faktisk tåler den norske hverdagen. Og bønder som kjører litt for fort på grusveiene. Enten du trenger deler, råd eller bare vil skrøyde litt av avlinga, gjengen hos Åse Landbruk fikser det meste. Stikk innom på Kvål i Sandnes eller sjekk åse-landbruk.no. Åse Landbruk, der både du og traktoren din får det mye bedre.

0: Her VG-nyhetene. Antall bekreftede døde i Venezuela nå 2295. 40 000 personer fremdeles savnet etter det kraftige dobbeltjordskjelvet forrige uke. To menn dømt til 7 års fengsel etter funn av 4,3 kilo krystallisert metamfetamin og 148 gram kokain i Lørenskog. Stoffet hadde en sjeldent høy renhet på 100% ifølge politiet. Elon Musk nylig kåret til verdens første billionær. Han virker likevel gretten, skriver spaltisten Nicholas Kristoff i The New York Times.
1: På X har nemlig Musk påstått at kritikerne ikke kan navngi noen som har dødd av kutten i amerikansk bistand. Da Kristoff sa han hadde møtt familiene til flere barn som døde, kalte Musk ham en drittsekk og en løgner før Kristoff svarte med navn. Analyser advarer om millioner flere døde innen 2030.
0: Reporter Frode Sti. Fire personer døde under feiringen av Mexikos avansement i VM i Mexico by. Tre personer døde på ulike steder i sentrum av å bli kvalt av folkemengdene. En fjerde døde av hjertestans etter å ha blitt fraktet til sykehus. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
2: En brann i en ubebodd bolig i et boligfelt i Tananger i natt kan være påsatt, det melder politiet. Det var full fyr i huset når nødetatene kom til stedet, og en periode var det fare for spredning. Etter hvert fikk de kontroll på spredningsfaren. Boligen ligger i losbåtveien. Noen av naboene ble vekket for å sørge at vinduene var lukket med tanke på røyken. Brannen nå slått ned, men det fare for at den kan blusse opp igjen. Politiet har foretatt undersøkelser etter brannen i losbåtveien. Rogaland helt i Norges toppen når det gjelder elbiler. Nye tall fra opplysningsrådet for veitrafikken viser at hele 99% av alle nye personbiler som registrert i fylket i år elektriske. Bare Telemark har en høyere andel. På landsbasis elbilandelen nå oppe i rekordhøye 97,6%, samtidig som Norge har passert 1 million elbileiere på veiene. Og et lokalt landemerke fra Hafrsfjord har fått nasjonal oppmerksomhet. Under TV2s sending av VM-kampen mellom Norge og Elfenbenskysten dukket det røde naustet til Hafrsfjord skalldyr og fisk opp i en drikkepause, sett av over 1,7 millioner seere. Fisker Kåre Husebø visste ikke engang at oppdagene skulle brukes, men etter TV-opptredenen har kundene strømmet til. 76-åringen, som har drevet stedet i 46 år, har ingen planer om å gi seg med det første, skriver Aftenbladet. Stort sett skya vær i dag med regn og regnbyg gjennom dagen, så vil det blåse sør- og sørøstlig bris, økende til liten kuling på kysten, fra i ettermiddag vestlig liten kuling. Utsatte steder i kveld stiv til sterk kuling på kysten. I dag er det stort sett meldt 15, 16 og 17 grader.
3: Trafikkmeldingene presenteres av NAF, avdeling Stavanger og Main.
2: Og ute i trafikken der flyter det fint, stort sett for de aller fleste i trafikken. Det er egentlig liksom det har vært hver dag denne uka her med fin flyt på vei til jobb. Denne morgenen også.
4: Dette er morgenshowet.
3: Våkn opp til godt humør hver dag.

Holsten med ABBA. Dagros og Litago troner fortsatt øverst på Q-navnstatistikken. Altså, vi godt inne i Q-navnstatistikken i morgenshowen nå så tidlig. Da vet du at det snart sommerferie. To navn som skiller seg ut utenom Dagros og Litago. Det to navn som inne på topp 10-lister både for jenter og for kyr, nemlig Frida. Og Nora på Q-lista ligger Frida helt oppe på en fjerdeplass, mens Nora beite I vei på tiende. På lista over jentenavn fra SSB ligger Nora på tredje og Frida på syvende. Det Tine som har utarbeidet lista over navn på kyr. Spesialrådgiver Stine Grønmo Kischel, som forsker på dyrevelferd, sier hun glad for at det fortsatt vanlig å gi dyrene navn her I landet. Selv om Frida og Nora inne, så det ikke bare de som av vanlige menneskenavn, som Anna og Sara, og ikke minst Sonja, dronningnavnet. De holder også tradisjonelt stavn. Både Rosa, Staslin, Klara og Rødlinne med. Stjerner og Svarta jo gamle navn som fortsatt inne. På lister språkforsker Ivar Utne glad for at de gamle Q-navnene holdes I hevd. Det forskjell fra navn på kjeldyr som stadig blir mer menneskelig. På kattetoppen blant annet, så finnes ifølge forsikringsskapet AGR-navn som Mia, Freya og Elsa helt på topp. Finner med Luna. Hver gård kan ha litt forskjellig praksis når de gir navn til kyrene sine. Det forteller spesialrådgiveren Grønmo Kischel. Noen ganger kan en kalv få navn til noen som har vært på besøk under kalving, eller navnet ofte inspirert av avlslinjer, altså at dagros får kalver som blir gitt navn på det, sånn som Daglig eller Daghill. Har du kyr, så skulle jeg gjerne viske de kalles. Send meg en melding, kode og studio til 2199. Og mens du inne på det, så har du mulighet til å vinne noe I V-magasinet I morgen. For I morgen I V-magasinet så skal vi trekke bort et par flotte hukka-sko. Inn på Facebook og kommenter. Hvis du måtte velge en nordmann til å ta den avgjørende straffen I VM, hvem skulle det vært? Og ikke overraskende så det Erling Braut Haaland som går igjen. Noen mener Antonio Nusa og Erling og Martin Ødegaard, men det stort sett Erling Braut Haaland. Altså ingen tvil, sier Sonja Helene Hillerøy. Inn på Facebook og meld deg på. Is what I should have said. I should be in bed. But temptations of trouble on my tongue. Troubles yet to come. One sip, bad for me. One hit, bad for me. One kiss, bad for me. But I give in so easily.

hørte du her med Week. Tidlig torsdagsmorning. Ja, har ikke fått sommerferie du eller kanskje? Eller du tidlig oppe I sommerferien? Det imponerende I så fall. Kanskje det noen der hjemme som må... Ja, han skal med. Tidlig, små barn. På vei til jobb. Uansett skal du nå få den lokale låten her til Hedda og Endre. Med fritt fall før vi etter hvert skal innom sporten. For det var dramatisk I fotball-VM I går også.

0: sjekke ut alle de flotte antrekkene vi har på Norwegian Outlet. Nå med mer utvalg enn noensinne, enten det fjelltur, ferie eller fest du skal i. Vi ønsker om en riktig god sommer fra alle oss i merkevarebyen Norwegian Outlet og Ålgård.
1: Har du hatt samme bank siden?
2: Ja, da vi direkte inne her fra Forus travbane og med venn.
3: Just Bieber skal en passé. Jeg gleder meg så sykt mye. I love Justin, liksom.
1: Hvis Justin Bieber spilte konsert på travbanen sist gang du skiftet bank, kan det være lurt å bytte til oss. Og det gjør du enkelt på rogalandsparebank.no.
4: Stavanger Konserthus presenterer sommerens foyer-konserter i Kuppelhallen. Tor Kvammen, Triola Music, Øyvind Grung, Hege Hunsager, Haugebang Lygren Trio, Astrid Kloster, Duo Nedel, i Edvard Griegs verden, Tord Gustafsen og Elle Melle. Her er det noe for alle. Gå inn på nettsidene til Stavanger Konserthus for fullt program. Og husk, gode opplevelser er det eneste som blir større når vi deler det med andre.
5: Hva sommer i Egersund? Jo, en by fylt med de gode opplevelsene. Her med mat og drikke for noen av hver. Nissebutikker og faghandel side om side, der du selvfølgelig finner et stort utvalg og møter de gilde folkene. Fargerike trehus og ei trivelig gågade. Kjenn hvilepulsen komme, enten du vil nyte livet på torvet eller i den unike naturen rundt dere. Det Egersund, det skjer, og du er selvfølgelig hjertelig velkommen.

0: de som har fått påpakk fra Rogaland Brann og Redning om stigetrinn til pipa, de kan du også få hos Stavanger Blikk.
1: Sankthansaften, 23. juni 1998, Marseille, Norge, Brasil. Husker du hvor det var?
2: Det blir en sånn taktisk duell hver eneste gang disse møtes, som så fascinerende å følge. Og
1: 28 år med mesterskapstørke over, og nå vi endelig med.
2: Det så mange sterke fotballhoder, og jeg vil nesten kalle det mesterhjerner.
1: En ny generasjon med helter skal slåss for Norges ære i fotball-VM.
3: Det worldwide, det liksom alle verdenshjørner som snakker om Erling Braut Haaland. Det ikke til å tro, og jeg tror også at det bare kommer til å fortsette. Jeg ser ingen grunn til at dette skal stoppe.
1: Og i sentrum en superstjerne fra Bryne som kan skyte oss til himmels.
4: Det litt spesielt med å spille for et eget land. Det jo, så det blir litt mer spesielt.
1: Alt det viktige og mindre viktige fra VM i USA, Kanada og Mexico får du her i morgenshowet. VM-magasinet hører du hver dag fra klokka 8 på Jærradion, Radio Sandnes, Radio Atlantic, Radio Norsjø, på DAB, FM, internett og mobil.
5: Hovedsponsor for VM-magasinet fotballfest i Stavanger, Fiskepiren og Eastside. VM-magasinet sponset av Sport 1-butikkene i Rogaland og Dolly Dimples Bryne og Skjæveland.

0: Sporten presenteres av tag, kledning og vindusbytte fra Frøyland Bygg.
1: Senegal, som havnet på tredjeplass i Norges VM-gruppa, så ut til å avansere til åttendelsfinalen når Ismail Sarr sendte laget opp i 2-0-ledelsen mot Belgia før timen var spilt. Belgia bytta så ut til superstjernene Jeremy Doku og Kevin De Bruyne, og minuttene tikket. Så et par minutter før slutt reduserte først Romelu Lukaku, før Youri Tielemans utlignet minutter før slutt i det 125. minutt i ekstraomgangene av Youri samme mann, Tielemans, på straffespark, så Belgia er videre. Der møter de vertsnasjonen USA, som slo Bosnia 2-0 i California. Skår i gleden for amerikanerne i at Follarin Balogun, som sendte laget i ledelsen i første omgang, ble utvist i andre. England er også videre, selv om laget sleit lenge mot DR Kongo. Harry Kane ble den store helten med to sene skåringer i 2-1-seieren til England og Thomas Tuchel. I kveld, Spania møter Østerrike klokken 9. I natt møter Portugal Kroatia, der norske Espen Eskås har fått det gjeve oppdraget med å dømme kampen. Eskås dømte tidligere i VM-kampen mellom Uruguay og Kapp Verde i gruppespillet, senere i natt. Møter Schweiz-Algerie. Så til hjemlig fotball, og Eirik Horneland er svært nær å bli brandtrener for andre gang. I går landet 51-åringen i Bergen, der sluttforhandlingene med klubben venter. Bergense Tidene meldte først at Horneland var på vei til Bergen. Klubben har kalt inn til pressekonferanse i dag. Og så tar vi med oss at Mats Zuccarello fortsetter karrieren i NHL etter at han forlot Minnesota Wild. LA Kings bekrefter at Zuccarello har skrevet unna på en ettårskontrakt med klubben. Zuccarello har vært i NHL siden 2010, når han kom til New York Rangers.

0: En brand i en ubebodd bolig i et boligfelt i Tananger i natt kan være påsatt, det melder politiet. Det var full fyr i huset når nødetatene kom til stedet, og en periode var det fare for spredning. Etter hvert fikk de kontroll på spredningsfaren. Boligen ligger i Losbåtveien. Noen av naboene ble vekket for å sørge at vinduene var lukket med tanke på røyken. Brannen er nå slått ned, men det er fare for at den kan blusse opp igjen. Politiet har foretatt undersøkelser etter brannen i Losbåtveien. Rogaland er helt i Norges toppen når det gjelder elbiler. Nye tall fra opplysningsrådet for veitrafikken viser at hele 99% av alle nye personbiler som er registrert i fylket i år er elektriske. Bare Telemark har en høyere andel. På landsbasis er elbilandelen nå oppe i rekordhøye 97,6%, samtidig som Norge har passert 1 million elbileiere på veiene. Og et lokalt landemerke fra Hafrsfjord har fått nasjonal oppmerksomhet. Under TV2s sending av VM-kampen mellom Norge og Elfenbenskysten dukket det røde naustet til Hafrsfjord skalldyr og fisk opp i en drikkepause, sett av over 1,7 millioner seere. Fisker Kåre Husebø visste ikke engang at oppdagene skulle brukes, men etter TV-opptredenen har kundene strømmet til. 76-åringen, som har drevet stedet i 46 år, har ingen planer om å gi seg med det første, skriver Aftenbladet. Stort sett skia vær i dag med regn og regnbyg gjennom dagen, så vil det blåse sør- og sørøstlige bris, økende til liten kuling på kysten, fra i ettermiddag vestlig liten kuling. Utsatte steder i kveld stiv til sterk kuling på kysten. I dag er det stort sett meldt 15, 16 og 17 grader.
1: Dette er Morgenshowet.
2: Morgenshowet. Boy, me, boy.

0: Tenk om arbeidsdagen din ikke startet med stress. Tenk om de gjentagende oppgavene gikk av seg selv, og at tiden du fikk tilbake ikke bare forsvant. Den kunne brukes på dine kunder, på kollegaer og på å få inn mer arbeid og mer salg. Dette kan Lime hjelpe deg med. Lime et CRM-system som gjør hverdagen din enklere, med mindre stress, og som gir deg tid til det som viktigst, kundene dine. Lime Reclaim Time. Mat må vi ha. Og nå som de i uke 26, 27 og 28 pusser opp på Café Gjerbun på Nærbø, inviterer mor sin kafé og catering alle kunder til Ålgård. Kumla, kjøttkager, biff, oksesteik, fisk, ikke glem de gode salatene og det nydelige focaccia-brødet de har. Om vi skulle nevne bittelitt av menyen. Også de gode desserene da. Mette blir du og smaksløkene tilfreds. På mor sin kafé og catering er det godt å være med flotte lokaler, catering om du skulle trenge det, og gode parkering bak lokalet.
1: Hei, jeg heter Salsabell og rådgiver I Sparebanken Norge I Oslo. Jeg ville bare si at du nå finner oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din, også her I Oslo. Og vi skal fortsatt dele overskuddet vårt med både kundene og lokalsamfunnet. Sparebanken Norge, sammen om mer.
2: Lisa fra Maxi her. Sommer sol på terrassen, blomster I hagen, nye sommerklær og is I hånda. På Maxi så finner du alt du trenger. Vi har over 40 butikker på ett plan, og her det bare kjekt og lite mas. Skal du fylle på sommergarderoben, handle til grillkvelden, eller bare ta en kjekke handletur? Hos Maxi alt samlet på en plass. Anbefaler deg å laste ned Maxi-appen. Her kan du få gode tilbud og følge med på alt som skjer hos oss. Sommer på Maxi. Enkelt, lokalt og alt på ett plan. God sommer!
3: Stavanger ligger I hjertet vårt. Helt siden oldefar åpnet Rørtet sko, en bitteliten skobutikk I Nygata I 1936, har lidenskapen for sko gått I arv gjennom fire generasjoner. Og nå møter du også den 50 butikken I morgen. Meg og søsteren min oppvokst blant sko og skoesker. Sammen med mamma, pappa, farmor og farfar. Med stolthet, ydmykhet og fantastiske medarbeidere viderefører med historien. Med et stort utvalg sko for hele familien. Tenk at I år feirer vi 90 år I Stavanger. Skoringen Rørtvedt, en del av Stavanger siden 1936. Hurra!
4: Halleisen, dette Dan fra BG Bilrekvisita. Nei, jeg skal ikke være med på farmen, men du finner både meg og de svære kannene mine I Sjøhagen 10 I Stavanger. Og ro deg rett ned, jeg snakker om såpa til bilen under båten altså. Så også finner du et av Norges største utvalg både på bil, båt og MC-pleie. Og vi har alltid gode priser. Alt fra små flasker til store kanner. Og blir det trångt I bilen din til sommer?

Sommerferien så har vi både takboks og takbøyler både til salg og utleie. Forresten, nå har vi fått både bilverksted med EU-kontroll service og med alt av bildeler til bilen din. Stikk innom oss og få en god handel. Vi kan snakke bil, eller du kan bare komme innom for å se på de store, deilige såpene mine. Snakkes på begge bilrekvisiter.

0: VM-feberen fortsetter. Det var tirsdag da Norge slo Elfenbenskysten 2-1 i Dallas. Og nå på søndag, da venter selveste Brasil i New Jersey på East Rutherford. Vi har fått storfint besøk fra mannen du har sikkert hatt veldig mange ganger. Hvis du Viking-fan, hopp for de mørke blå. Fredrik Haugom, god morgen.
1: God morgen, god morgen.
0: Hvor var du på tirsdag når Norge gikk videre fra 16-delsfinalen?
1: Da var jeg hos damen min og slappet av og så han i ro og fred. Det synes jeg det beste når jeg ser kamper.
0: Ja, ikke noe formål. Du skulle vært ute i byen eller i USA eller på Ullevål.
1: Ja, USA kunne jeg vært, men i byen der er det bra for stemninger, men jeg liker å følge med på kampen, og da er det best å gjøre det hjemme.
0: Du fikk muligheten til å reise til USA til å se kampen på søndag?
1: Ja, det var snakk om at jeg kunne være med min gode venn Frode Grøtteland, som ordnet noen billett, men så var jeg litt for treig og var litt redd for å bestille flybillett før kampen. Så.
0: Ja, det er en risk.
1: Det er en risk.
0: Og det var noen som tok den sjansen der de kunne potensielt se Brasil mot Elfenbenskysten, men heldigvis for de søker Norge. Søndag, da er det planer om å se kampen andre plasser enn hjemme da?
1: Nei, det må jeg se. Jeg regner jo med det blir en stor, stor folkefest i Stavanger sentrum, som jeg forsøker å øve Nekeland planleggende.
0: Ja, det tror nok alle i hvert hjørne når vi kommer til å se den kampen og planlegge et eller annet. Du, i Eferin, vi har jo hørt Toppen i mørkeblå, som du har lagt sammen med Gilbert Dahl. Fantastiske låt som jeg også fikk høre på, hørt på seg i sentrum når Viking vant gullet sitt i november i fjor. Nå har du lagt en ny fotballsang.
1: Mhm. Nå prøver vi å gjenta suksessoppskriften med Hopp for Mørkeblå, og jeg lagde en ny VM-sang med Gilbert Dahl og Fie Kloster, som er 14 år fra Showakademiet, ja. Så vi håper jo at den vil slå an.
0: Den er ute nå, eller?
1: Den er ute nå, så det er veldig spennende.
0: Du, igjen så får du med deg både Gilbert Dahl, guttene de er jo fantastiske, men også fra Showakademiet tatt med Lilly sist. Ja. Vi har jo hørt musikk, og du har vært med Showakademiet før, men jenta suksess med de altså?
1: Ja, så er jo Viking god suksess med å satse på de unge i distriktet, og jeg tenker jo at det er jo en fantastisk mulighet bare for de og for meg til å skille seg litt ut og stikke seg frem, så ja, det funker ganske bra.
0: Og de er vanvittig flinke
1: Show Akademi. Ja, fantastisk bra. Det er en fin gjeng.
0: Hvem var det du nevnte det jo, men hvem var det du hadde med deg for Show Akademi nå?
1: Fie år mot Kloster. Så det er søstra til han Baste som sang den forrige vikingsangen Drømmen Leve.
0: Ja, er det det, ja? Ja,
1: så det er musikalsk familie.
0: Ja, de som har den podcasten, Drømmen Leve?
1: Nei, men sangen heter
0: okay.
1: Drømmen Leve.
0: Ja, ikke noe med. Yes. Jeg har ikke hørt den sangen før, så den er bra. Og Gilbert Dahl tilbake igjen. Hva låt er dette? Dere var veldig bevisst på det at når dere skulle lage vikinglåten, så skulle det ikke være en gulllåt, det skulle være en vikinglåt. Er det du synger dere om gull i New York?
1: Nei, vi burde gjort det. Men nei, det er egentlig, vi prøver å få med så få sånne jinx-greier som mulig, og at alle som liker musikk skal høre den, ikke bare de som heier på Norge og fotball, liksom. Så vi prøver å nå så bredt som mulig når vi skriver musikk.
0: Men litt sport da, hvor langt kan dette dra? Så hvor langt kan eventyret bli?
1: Nei, semifinale kanskje. Ja. Hvem kan det bli?
0: Argentina.
1: Ja. Uff, jeg hadde tenkt det. Messi mot Haaland.
0: For hvis du kommer til en semifinale, så gir ballen til Erling. Ja. Det er ett mål,
1: og
0: dårlig
1: Nusa.
0: Kamp.
1: Og Nusa.
0: Og Patrick Berg.
1: Ja, han er jo helt
0: vanvittig. Patrick Berg på tirsdag, altså. Har du sett for en... ja, altså, men de er så gode. Ja. Og det er jo bare det, altså, det beste med kampen på tirsdag, synes jeg, var at Norge kan vinne på dårlige dager.
1: Mm.
0: Og de var ikke outstanding. Vi skal ikke ta vekk Norge fra Patrick Berg, Kristoffer Eier, Torben Heggem og Jan Nyland. Men det var sånn, ok, du har et par gir til inne i Norge, og hvis de treffer det mot Brasil, så blir det kvartfinale.
1: Ja. Herre, man. Det er jo helt ellevilt.
0: Det er helt ellevilt.
1: Tenk på et eventyr det kan bli. Oh. Eller er allerede.
0: Det er jo det. Ja. Og det er låten også. Fotballsanger, det du har lagt Tonstad-sang før også.
1: Ja.
0: Glad i fotballlåter.
1: Ja, det har jeg slått meg opp på nå. Så jeg får en sånn nisje på å lage fotballsanger.
0: Hvordan blir sommeren da? Nå er det for denne låten her. Den er ute nå. Den kan du streame og høre. Den heter?
1: Nå måtte jeg tenke Røde Kvide Blå heter den.
0: Røde Kvide Blå.
1: Ja.
0: Hvordan blir sommeren for deg?
1: Nå har jeg lovt damen min at nå skal jeg ha litt pause på musikk og prosjekt.
0: Ja, ikke
1: prosjekt.
0: For fotballen vel?
1: Nei, det blir jo fotball, men litt mindre prosjekt nå, og prøve å slappe litt av og reise rundt i distriktet her, ut mot Ryfylke, Hjelmeland og Hardanger og nyte av den norske naturen.
0: Og når høsten kommer, da blir det mer prosjekt for egen del, egen musikk, eller fortsetter du å hjelpe, eller mer der du skal fortsette å hjelpe andre?
1: Jeg tror nok jeg kommer til å satse på egen musikk, ja. Nå har jeg lagd mye lokale sanger, nå blir det litt mer engelske varianter fremover, ja. Så det blir veldig spennende.
0: Men hvem får du med deg da? Er det lokale da også? Eller det?
1: Nei, da, jeg jobber med en i USA ganske mye nå, som er en av prosjekter som vi skal prøve å få fullført, og så får vi se hvor det ender.
0: Kult, under Haugom da, eller?
1: Ja, nå er det nye artistene Fredrik, for det er litt enklere å skrive her. Det var ingen som klarte å stave Haukom, så...
0: Følger du ikke med på lokalfotball?
1: Nei, det burde de jo gjort.
0: Burde de gjort det. Klemmerne, Fredrik, vi skal få høre låten, og så er det bare å spille den om og om igjen, og krysse fingrene for det som skjer klokka 10 søndagskveld.

0: Noen ganger kan livet få en vending som man gjerne ikke alltid er like forberedt på, og det kan være vanskelig. Vi i Obed Begravelsesbyrå her for deg, og kommer deg som etterlatt i møte i den situasjonen du står i, med råd og veiledning. Hos oss slutter vi å hjelpe deg med alt det praktiske ved gravferd. Vi har avdeling i Sandnes, Stavanger og Bryne, men betjener selvsagt kommunene rundt også. Vi har døgnbemannet vakttelefon og med ditt lokale begravelsesbyrå. Les mer om oss på obed.no.
1: Nå det endelig sommer her på Børsedalstunet. Her får du eventyrlige omgivelser og ikke minst skjulte naturperler i området. Kom og få hvilepuls i flotte Børsedal. Hos oss får du alltid varme og kalde matretter, desserter og i bageriet selv med ferske bakvarer. Ta turen innom oss på Børsedalstunet. Vi hjelper deg gjerne med opplevelser til oppholdet ditt. Og du, avslutt gjerne turen med en runde i lysstøyperiet. Her finner du kjekke gaver og souvenirer. Børsedalstunet. Sommerminner for hele familien.
2: Trenger du solide løsninger til gården din? Hos Åse Landbruk på Kål i Sandnes finner du alt du trenger for en mer effektiv og driftsikker hverdag. Fra kvalitetsmaskiner og utstyr til service, deler og rådgivning, Åse Landbruk står klar med kunnskapen som får jobben gjort. Som lokal partner i landbruket kjenner de utfordringene du møter og hjelper deg å finne riktige produkter til riktige pris. Ta turen til Åse Landbruk på Kål i Sandnes eller besøk oss på åse-landbruk.no.
3: Har du lyst til å se et ekte jagerfly på nært hold? På Flyhistorisk museum kan du oppleve over 30 fly og helikoptere, alle med sin helt egen historie. I hangaren står et bombefly utstilt fra 2. verdenskrig. Helikopterpropell på mange meter. Og se opp i taket, der henger det også fly. Hvor kjerpe må du egentlig være hvis du vil bli en pilot? Det kan både små og store eksperimentere med. Ta med familien og opplev, delta og utforsk på Flyhistorisk museum Sola. Åpent hele sommerferien utenom mandager.
4: Vi sjekker ut alle de flotte antrekk vi har på Norwegian Outlet. Nå med mer utvalg enn noensinne, enten det fjelltur, ferie eller fest du skal i. Vi ønsker om en riktig god sommer fra alle oss i merkevarebyen Norwegian Outlet og Olga.
5: Stavanger Konserthus presenterer sommerens foyer-konserter i Kuppelhallen. Tor Kvammen, Triola Music, Øyvind Grung, Hege Hunsager, Haugebang Lygren Trio, Astrid Kloster, Duo Nedel, i Edvard Griegs verden, Tord Gustafsen og Elle Melle. Her det noe for alle. Gå inn på nettsidene til Stavanger Konserthus for fullt program. Og husk, gode opplevelser det eneste som blir større når vi deler det med andre.
6: Har du hatt samme bank siden?
7: Hei, det er Videoverden. Du snakker med Maren.
8: Hei, har dere fortsatt 3 filmer i 3 dager for 75?
7: Stemmer det. Trenger du Moviebox også?
6: Hvis Videoverden fortsatt eksisterte sist gang du skiftet bank, så kan det være lurt å bytte til oss. Og det gjør du enkelt på rogalandsparebank.no.

0: Her VG-nyhetene. I Kongo 1406 personer nå bekreftet smittet av ebola, ifølge myndighetene. Det en økning på 99 bekreftede smittetilfeller på ett døgn. 438 døde. Antall bekreftede døde i Venezuela nå 2295. 40 000 personer fremdeles savnet etter det kraftige dobbeltjordskjelvet forrige uke. Denne uka har amerikansk høyesterett avgjort Donald Trumps saker. Det endte 4-1 mot presidenten.
1: Trump fikk en stor seier med rett til å sparke ledere i uavhengige tilsynsorganer. Ifølge The Guardian skrev høyesterettsdommer Sonja Sotomayor at dette gir ham makt ukjent selv for den engelske kronen. Han kan derimot ikke sparke sentralbanksjefen. Alle poststemmer skal telles, og forsøket på å begrense retten til statsborgerskap i USA ble stoppet. Anken i en 30 år gammel sexsak ble også avvist.
0: Reporter Frode Sti. Fire personer døde under feiringen av Mexikos avansement i fotball-VM i Mexico by. Tre personer døde på ulike steder i sentrum av å bli kvalt av folkemengdene. En fjerde døde av hjertestans etter å ha blitt fraktet til sykehus. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
2: En brann i en ubebodd bolig i et boligfelt i Taranger i natt kan være påsatt, det melder politiet. Det var full fyr i huset når nødetatene kom til stedet, og en periode var det fare for spredning. Etter hvert fikk de kontroll på spredningsfaren. Boligen ligger i Losbåtveien. Noen av naboene ble vekket for å sørge at vinduene var lukket med tanke på røyken. Brannen nå slått ned, men det fare for at den kan blusse opp igjen. Politiet har foretatt undersøkelser etter brannen i Losbåtveien. Rogaland helt i Norges toppen når det gjelder elbiler. Nye tall fra opplysningsrådet for veitrafikken viser at hele 99% av alle nye personbiler som registrert i fylket i år elektriske. Bare Telemark har en høyere andel. På landsbasis elbilandelen nå oppe i rekordhøye 97,6%, samtidig som Norge har passert 1 million elbileiere på veiene. Og et lokalt landemerke fra Hafrsfjord har fått nasjonal oppmerksomhet under TV2s sending av VM-kampen mellom Norge og Elfenbenskysten dukket det røde naustet til Hafrsfjord skalldyr og fisk opp i en drikkepause, sett av over 1,7 millioner seere. Fisker Kåre Husebø visste ikke engang at oppdagene skulle brukes, men etter TV-opptredenen har kundene strømmet til. 76-åringen, som har drevet stedet i 46 år, har ingen planer om å gi seg med det første, skriver Aftenbladet. Stort sett skya vær i dag med regn og regnbyg gjennom dagen, så vil det blåse sør- og sørøstlig bris, økende til liten kuling på kysten, fra i ettermiddag vestlig liten kuling, utsatte steder, i kveld stiv til sterk kuling på kysten. I dag det stort sett meldt 15, 16 og 17 grader.
3: Morgenshowet. God morgen.

0: Ventetiden er alt for lang, synger de I Reisers bønner ifra nord. Og det jo litt sånn her, skal vi, det sånn at vi bare skal nyte dagene frem til søndag, Vetle? Eller det der at vi teller ned timene til den historiske åttendelsfinalen Da Norge møter Brasil på East Rutherford Stadium I New Jersey?
1: Ja, og, og nyte det gjerne det vanskeligste. Men som både Ståle Solbakken sier og Erling Haaland sier, vi må nyte det, den tiden kommer aldri igjen. Det lettere å se tilbake på det, hvor fornøyd jeg ikke mer, for snart det over. Så, men det, det vanskelig å gjøre I nuet, det en evig kunst det der altså.
0: Vi skal snakke mer om VM, kampene som kommer, potensielle kvartfinaler og det hele, men akkurat det å nyte det, det tror jeg viktig. Jeg snakket med Zlatko Tripic I fjor, det var gått ut I desember, og da sa han det at, vet du hva, jeg, neste år skal jeg bare nyte det. Nå har han jobbet så hardt for det seriegullet, og det ble jo seriegull, og neste år, dette året her skal han bare nyte litt mer I det hele. Og det samme sa Steve Clark, en tidligere assistenttrener I Liverpool, tok Skottland tilbake til VM, det på lik linje med Norge, 28 års ventetid var over, og han sa før de reiste til USA at nå skal jeg bare nyte det. Med underdogs, vi har et mål om å komme ut av gruppa, men det ble vanskelig. Det en tøff gruppa med blant annet Brasil. Såg du intervjuet med han etter de slo Haiti 1-0?
1: Nei, jeg bare leste om det. Hvordan var det?
0: Det så ikke ut som en mann som nøyd situasjonen Nei. I hvert fall. Han var grumpy, han var sinne, han var sur. Og de vant I VM 1-0. Ok, det var Haiti, men de fikk 3 poeng. Og han var en som ikke nøyd et sekund av det. I hvert fall ikke på ansiktsuttrykk. Og nå har han gitt seg da som trener. Og det gjorde han faktisk på flyet på vei hjem fra til Skottland. Og trener...
1: Han var nøyd flyturen.
0: Ja, kanskje han fikk noe godt I glasset og en god meny på...
1: Men det sikkert, så du sier, det der med å nyte det. Jeg synes jo noe av det som mest deiligt nå I disse dager, jo nemlig akkurat den ventetiden, disse her dagene opp mot Norge-Brasil på søndag. Du har 3-4 dager med forventning, snakk, skriverier. Du kan jo, hvis du på jobb, så kan du nesten sitte... Hvis du har lov å være på mobilen, så kan du... sitte en hel dag og liksom I jungelen av artikler og sager og bilder og videoer om supporter og Norge-Brasil tilbakeblikk, altså det så mye så jeg synes at den der ventetiden og den der kriblingen frem mot kampen nesten, ja, den magiske.
0: Den må vi få lov å nyte, og supporterne I USA nå venter tilbake til New Jersey der Erling Braut Haaland og resten av laget har kommet og en som virkelig har på en måte nyttet dagen I Dallas, det for Erling Braut Haaland så du kan ha det på HV.
1: Ja, ja, han var jo I den her kjente cowboybutikken som har hatt besøk av mange store stjerner og handlet for mye penger. Vet ikke, den cowboyhatten, jeg så en reportasje der, han kjøpte ikke den dyreste, men han kjøpte en cowboyhat I den her spesielle butikken I Dallas. Ja. Og har skaffet seg nye venner der, har skaffet seg, ja, de har fått en ny ambassadør, de har fått en ny kjendis under beltet, den her butikken her, og masse penger fikk de også, sa han. De vil ikke si ikke summer, men han handlet for mye penger.
0: Tror hvis, han kjøper det selv om det ikke sponset altså.
1: Nei, det vanskelig å si akkurat der tror jeg han det var, jeg vet ikke om det var et planlagt besøk eller altså, hvor mye kan du planlegge det var, eller om det var impulsivt men de altså, hvis Erling kommer tilbake til Dallas havner I trøbbel så har han hele byens befolkning og ikke minst revolvermenn I våpenbutikken på lag så han får venner uansett hvor han og tilhengere og sikkerhetsfolk rundt seg.
0: Ja, tenk det norske landslaget og supporterne, ikke minst de har virkelig tatt USA med storm, altså USA, Amerika for mine føtter en film som heter for gammelt av, og det nesten sånn for nordmenn også.
1: Ja, men de som ikke får så mye skrevet I forhold til supporterkulturen, det jo USA. Har jo ingen lange tradisjoner for å være kreative på tribunen, der de savner på en måte en ro-variant. De blir tyna, de blir latterliggjort, de blir...
0: ja, gjør de det? Altså,
1: ja, de gjør det I forhold til ropene de har på tribunen, ja, ja. For det jo...
0: Defense.
1: Ja, det go defense, og så har de en som heter We support US, US, US, and that's the way we like it, we like it, we like it.
0: Og så har de
1: men
0: en til.
1: Men den verste de blir slaktet for.
0: Kan ja, jeg gjette? We believe that we ja, will win.
1: We believe that we will win. At det det flaueste og mest patetiske andre supportere har hørt, og de sier det jo selv også, ja, vi svage, men vi har ikke så mye bra, så, men vi gjør så godt vi kan. Så på fotballbanen de fantastiske på tribunen, blir de latterlig gjort eget land.
0: Få den Tøsterhus Arena, vi tror at vi kommer til å vinne I dag. Hei, hei. Vi tror at vi kommer til å vinne I dag.
1: Kom igjen, forsvar.
0: Vi skal ta mer om nattens kamper I blikk, for det var gysla spennende, som Tore Pang ville sagt. når Belgia blant annet møtte Senegal i går kveld.

0: VM-magasinet. Du kan gå inn på våre Facebook eller Instagram, på radioens sosiale medier, så kan du melde deg på i kampen om disse hukka-skoene i fra Sport 1. Vi satt og snakket om gårsdagens kamp, England mot Dominikansk Republikk Kongo. England vant 2-1. Harry Kane redde England igjen. Men det er ikke det samme England. Vi satt og diskuterte hvem som var venstreback, og det kommer ikke helt på.
1: Før hadde du full kontroll på alle spillerne, men det er litt sånn, selv om man har fulgt England i alle år, så er det noe usjarmerende og litt interessant rundt England-troppen. Nå har de rett nok mye skader, sant? De har to høyrebacker uten med skader, spiller med trevalget, og venstrebacken kom ikke med på engang.
0: Det var han, O'Reilly fra City.
1: Ja, stemmer det, selvfølgelig. Faktisk. Er god spiller.
0: Men, og så avslutter de med Declan Rice som høyreback, for de har ingen andre.
1: Nei, og akkurat det er jo heldig, men det er, som snakket om i går før kampen, det er noe seikt og statisk over det engelske landslaget, og visste de fikk tøft mot Kongo. Det er lett å tenke at Kongo, ja, der vinner du 5-0, men masse Premier League-spillere, masse gode spillere i Kongo, så lå unna til pause, og ble nok en gang reddet av Harry Kane. Skal England komme langt, så må Harry Kane være i toppslag, og det viste han nok igjen med både en flott heading, og ikke minst 2-1-måler rett for slutt, der han drar seg fri over og banker inn sitt femte VM-mål. Enormt viktig for England. Det er jo de vi kan møte i en kvartfinale.
0: Ja, og for å si det sånn, hvis det det laget vi møter i en kvartfinale, så må man bare booke billetter til semifinalen, for det engelske landslaget der, med kaptein for Arsenal og ikke minst toppskårer for Man City, Erling Braut Haaland, på det norske landslaget, så tror jeg at Norge har gode sjanser å ta akkurat det, hvis de klarer å stoppe Sir Harold Kane fra Tottenham, riktig nok nå i Bayern München, der han skårer for løye, egentlig, som Erling ville sagt. England altså videre. Ikke overbevisende, men de er på plass i åttendelsfinalen, og mer om de andre kampene, der det var langt mer dramatisk, skal vi komme tilbake til om få straks.
2: Er du også lei av å pusse sylttøyet? Eller har du kanskje noen gamle mynter liggende i en skuff som du aldri bruker? Det kan ha vært mer enn du tror. Hos Tavex kan du trygt selge gull og sølv og få en rask og profesjonell verdivurdering. Snakk med Tavex sine fagfolk. De kjøper alt fra smykker og arvegods til sølvtøy og mynter, og tilbyr markedets beste priser. Hjertelig velkommen til Tavex i Gartnerveien 29 i Hillevåg, rett ved Kilden i Stavanger.
3: Nå er det endelig sommer her på Børsedalstunet. Her får du eventyrlige omgivelser, og ikke minst skjulte naturperler i området. Kom og få hvilepuls i flotte Børsedal. Hos oss får du alltid varme og kalde matretter, desserter, og i bageriet selger vi ferske bakevarer. Ta turen innom oss på Børsedalstunet. Vi hjelper deg gjerne med opplevelser til oppholdet ditt. Og du, avslutt gjerne turen med en runde i Lysstøyberiet. Her finner du kjekke gaver og souvenirer. Børsedalstunet. Sommerminner for hele familien.

0: mannen med gitaren kongen Bruce Springsteen, born in the USA, 5 minutt på halv ni. Torsdagsmorning, 2. juli. I et vær som ikke ligner grisen, holdt med på seg. I går var det veldig fint med sol, i dag stort sett meldt regn. Og så vil det blåse og gå etter hvert i morgenshow. Så skal vi tilbake til lynsesongen som i gang nå. Og når det høysesong for lynskader, så vi får slappe med Lefrende forsikring. Tilbake til VM. Inn på Facebook, inn på Instagram, der kan du bli med i konkurransen om disse skoene fra Sport 1. Hukka sko, de kan bli dine hvis du skriver under på kommentaren, enten på Instagram eller på Facebook, hvem du vil skal ta det avgjørende straffesparket for det norske landslaget når det trengs mest i fotball-VM. De fleste svarer Erling Braut Haaland, det uten grunn, for Erling Braut Haaland kan bli toppskårer i årets VM, men som vi var inne på, det en engelskmann som også vil bli med i den toppskårerkampen der, vet du.
1: Både engelskmann, argentiner og franskmann, så det blir jevig kamp om golden boot. Det plutselig skår Messi 3 mål på lørdag mot Kapp Verde, vet du, så stikker han ifra. Du vet aldri, men kjekt at vi har en mann med når vi på dette stadiet i turneringen.
0: David Vatne, han en kjent og kjær figur i norsk idrett, har jo vært programleder for TV2 Sporten og fotball ekstra i mange år før han etter hvert nå har pensjonert seg. Han aktiv på sosiale medier enda. Og så skrev han midt i Senegal-kampen: «Oi, kanskje Norge mye bedre enn det vi tror». For Senegal til tider rundspilte Belgia, leder 2-0. Men så er det noe en gang sånn at en fotballkamp var i 90 pluss, og Belgia de våkna når de gjaldt som mest.
1: Ja, og får nesten litt vondt av Senegal når de leder 2-0 der, og ser ut til å være klar for åttendelsfinalen, og så er det en lang ball og et innlegg som Lukaku, som har blitt latterliggjort for hans innsats egentlig de siste årene, ikke minst i VM. Men det er han som får foten på en fantastisk flikkende i mål der når det 3 minutter igjen. Og så på overtid så sørger de for ekstraomganger og 2-2. Og så utover ekstraomgangene så er det en situasjon der etter 115 minutter Belgia til slutt får straffespark etter masse tid og videodømming og var inn i bildet og som Tielemans skårer på å vinne 3-2 etter 120 minutter og sende Senegal ut og Belgia videre i VM. Utrolig kamp i går, og beholdningen den onsdagskvelden.
0: I forkant av dette mesterskapet her, og hvis vi skulle snakke om favoritter, og det gjorde vi, så har du Tyskland blant favorittene. De er ute. Nederland, ok, de kan fort melde seg på i kampen, de er ute. Belgia og England er begge to videre, men de også ser shaky ut. Er det sånn at for hver kamp som går, så tenker du at Norge er mye sterkere enn vi tror? Har David Vatne rett?
1: David Vatne har ofte rett, og skal lytte til han. Ja, klart, Norge er et... Nå har du tatt et kjempebuks også på FIFA-rankingen. Jeg ligger vel på 22. plass nå. Men Norge hevder seg mot internasjonal motstand og er nok kanskje bedre enn det vi tror. Samtidig så skal vi ikke bli for høye, men slår du sant Brasil og viser at du klarer å hamle opp med de også. Så er vi virkelig der oppe altså. Men som du sa, mange av storkanonene er ute. Du har jo kan jo gå mot en Frankrike-Argentina som på hver side av dette treet, og kanskje en gjentagelse av VM-finalen for 4 år siden, eller 3,5 år siden.
0: Og det var en god VM-finale.
1: Ja, tenk det, Kylian Mbappé skorte hat-trick i finalen og tapte.
0: Norge har faktisk vært helt oppe i andre plass på FIFA-rankinger. Det var tilbake i 1993 og 1995, og i, var det 2017-2018, så var faktisk med Færøyene foran Norge på FIFA-rankingen. Det er en gledens dag for noe vi kan skryte over.
1: Ja, den må rammes inn på veggen. Men apropos Tyskland, du sa det at de er ute, og der har det jo vært, nå er det jo Lothar Matthäus, gamle tyske helten, som har gått ut og slaktet på en måte opplegget til tyskerne, og at det minner litt om sånn som det var i 1994, for da var det masse koner og familier som skulle være med og være involverte på disse her leirene, pre-camp og underveis i mesterskap med møter og masse ting som han mente forstyrrer laget sine forberedelser, og det mener han også går igjen nå. Han sier det har vært intern uro i Tyskland-leiren. Det har det gjerne vært den ene spilleren som fikk ha med seg kone og familien på flyet, mens noen av de andre spillerne måtte la de fly med business. Så der har det vært mye, og hvem som skal møte hverandre, hvordan de skal disiplinere tid og imellom treninger, og alt for mye støy og ting som tar vekk fokus fra fotballen. Så der, der må vi jo si at Norge og Ståle Solbakken har truffet et klinke bra opplegg da, for, for hvordan de skal, skal, skal være sammen under, under den lange perioden med at de har en base da, som de kan besøke på fridagene.
2: Ja, og så er det et eller annet med den folkeligheten det norske landslaget byr på, altså måten Ståle Solbakken er i media før kamp, etter kamp, det synes jeg helt fantastisk. Han skal ikke undervurdere. Og så når Kjellbekk hadde Ståle Solbakken, han på en måte bretta seg ut og sa alt. Det, det fantastisk.
1: Det det, og, og, og se de sitte igjen på tribunen, det synes jeg var et vakkert øyeblikk. Ja. Du ser Haaland, de sitter der i sikkert en halvtimes tid med sin entourage av familiemedlemmer og venner og nuser som sitter der og ser på scoringen sin på mobilen ja. Sammen med familien halvtime etter kampslutt. Og de, de bare, du ser virkelig at det de nyte øyeblikket som har snakket om, og det er, det er nydelige bilder å se. Det, det vet ikke om jeg har sett så mye før, den type bilder. De sitter igjen der og bare tar inn alle inntrykkene de kan få.

0: gåsehud, altså. Amerikanerne og USA fortsatt videre i fotball-VM på hjemmebane. Det blir noen, det er tårevått når Star Spangled The Banner blir sunget på Nittas Arena.
1: Helt i starten så fikk jeg mer julestemning. Før jeg koblet hva det var, men ja, de er gode på det. De er gode på det, og de er gode å spille fotball. Og de er videre og feie gjennom VM som en vinn, løfter frem av sine egne supporter. Jeg må innrømme at jeg har ikke sett noen av USA sine kamper. De spiller jo ofte på natt. Så gleder meg til å se de levende livet, skulle jeg si. Men nok en gang imponerer de, men et lite sånn skår i gleden var det jo for USA i går.
0: Ja, et stort skår i gleden, for jeg har sett USA, jeg har alltid vært fan av idretten i USA, både basketball, ishockey og amerikansk fotball, særlig basketball og amerikansk fotball, der er de veldig gode, de begynner å bli gode i fotball også. Og en av de beste, det er Follarin Balogun, som ganske rart, grunnen til at han spiller for det amerikanske landslaget. Han har foreldre som er fra andre deler av verden, men når han skulle bli født, så var mor i USA, besøkte faren som jobbte der, og så var det sånn, vet du hva, du har ikke lov å reise hjem, sto på gaten, skulle tilbake til London der de bodde, og da sier flyselskapet, vet du hva, du kan ikke fly hjem, du er på vei til å føde, så du må bli her. Fødte så i USA, og derfor spiller Balogun i USA, og derfor er USA videre i VM, for han har skårt mål på bestilling for USA. Det gjorde han også i går, sendte laget opp i ledelsen mot Bosnia, før han på ganske uheldigvis fikk rødt kort senere i kampen, der han tråkket på en bosnisk forsvarsspiller, helt utilsiktet, helt uten mål og mening. Han var bare uheldig, og nå må han se sine gode landsmenn spille åttendelsfinalen uten superspissen på topp. Dommeravgjørelser har vært, det har vært mye snakk om i årets fotball-VM. Såg du dommeravgjørelsen til i kampen mellom England og Dominikanske Republikk Kongo i går når Harry Kane skulle få straffespark?
1: Var det i første omgang eller andre omgang?
0: Det var i første omgang.
1: Nei, første omgang, da var jeg på Solastranda, for jeg måtte prøve å være litt i begge leirer, men andre omgang såg jeg, så den fikk jeg ikke med meg.
0: Det er en veldig artig situasjon. Harry Kane kommer inn med keeper, tar et touch i det keeper kom ut, keeper ut med hendene, Harry Kane sleper beina sine, blir tatt, dette ned, og dommer viser utspark. Vi har sett denne situasjonen tusenvis av ganger.

0: valgene.
1: USA videre slo Bosnia 2-0. Baluga skorte før han ble utvist. Matt Tillman skorte slutten av kampen foran en øredøvende jubel på... jeg husker ikke hva stadion hette, men det var i hvert fall i California. Det er noen kamper som skal bli spilt i kveld og i natt også.
0: Vi har Spania og Østerrike. Spania som er selvfølgelig favoritt i den kampen. Østerrike som klarte akkurat å komme seg videre etter den sene utligningen 5 minutter på overtid i den dramatiske kampen i gruppespillet. Men Spania skal jo ta den kampen der. Vente enda på at de skal på en måte forløse seg og virkelig vise oss storspillet fra EM for 2 år siden når de vant soleklart. Ellers har vi jo Portugal Kroatia klokka 1 i natt. Ronaldo mot Luka Modric. Gammel Real Madrid Madrid-duell der. Old to spillere på 40 år. Skikkelig old boys-duell der. Den kampen har vi forventninger til.
1: Det har vi. Og siste kamp i natt. Det klokka 5 i morgen tidlig. Liksom. Den skal vi følge her i morgenshowet mellom Schweiz og Algeri. Det må vi kunne si. 2 av underdogsene i fotball-VM.
2: Halleisen, dette er Dan fra BG Bilrekvisiter. Nei, jeg skal ikke være med på farmen, men du finner både meg og de svære kannene mine i Sjøhagen 10 i Stavanger. Og ro deg rett ned, jeg snakker om sårbart i bilen under båten altså. Sjås så finner du et av Norges største utvalg både på bil, båt og MC-pleie. Og vi har alltid gode priser. Alt fra små flasker til store kanner. Og blir det trångt i bilen din til sommerferien, så har vi både takbokser og takbøyler både til salg og utleie. Forresten, nå har vi fått både bilverksted med EU-kontrollservice og med alt av bildeler til bilen din. Stikk innom oss og få en god handel. Vi kan snakke bil, eller du kan bare komme innom for å se på de store, deilige såpene mine. Snakkes på begge bilrekvisiter.

0: Norge, Brasil, søndag klokka 10 på finalestadion I New Jersey, en stadion etter hvert de norske supporterne og spillerne godt kjente med. Det må jo bare være en fordel at Norge vet godt hva som venter de når de etter hvert kommer I en finale som vi håper på.
1: Ja, klart det, og det Vi har jo snakket om den Norge-Brasil-kampen I siden 1998. Vi har snakket om den I mange ti år. Men I Brasil, der vi tenker jo ofte liksom at de også liker å kjenne på det, at ja, Norge har den her statistikken, og vi har aldri vunnet mot Norge, men det ifølge brasilianske journalister som driver flere nettsteder og medier I Brasil, så det ingen I Brasil som har snakket om den der kampen I 98 på 20 år. Altså, det ingen som nevner den kampen. Det var fordi en ubetydelig gruppespils kamp, og ja, de har vært og spilt noen treningskamper mot Norge, men det ingen som bryr seg om den statistikken, men vi må jo suge til oss de mentale fordelene vi har.
0: Men brasilianerne, de frykter Erling Braut Haaland.
1: Ja, du ser jo også på når Erling Haaland legger ut et bilde på Instagram, så var det den brasilianske stjerne Rodrigo, som spiller I Real Madrid, han kommenterte rett på posten til Erling Haaland. Synes du har jobbet knallhardt nå, du trenger litt pause, du kan kvile på søndag, så får vi se om Ståle Solbakken kviler Haaland.
0: Han kvilte I hvert fall mot Elfenbenskysten ja, før han avgjorde kampen og ble den store helten. Under kampen mellom Norge og Elfenbenskysten, da vet du hva som var litt rart? Midt under en reklame, gjennom denne her hydration break, så jeg huset mitt.
1: Ja, det helt sykt.
0: Det var sykt.
1: Det var rett og slett denne her fisk- og skaldyrbua til Kåre Husebø på Hafrsfjord, som ble vist på en 1,7 millioner tv-seere. Og rett bak der, hvis du stopper bildet, så viser du meg, der huset mitt, mens du sitter I huset ditt og ser på kampen, så ser du huset ditt via igjen denne her hydration break. Så det var utroligt, og han får ikke med seg dette her selv, da han Kåre Husebø, for han jo ute med båten fra halv fire, og skal hente inn farsk skaldyr.
0: Må ikke si for mye, for jeg skal ringe han om ikke så veldig lenge.
1: Ja, håper du får tag I han og får høre, for det jo sånn at nå ringer jo folk han og spør, ja vel, det filmstjerner? Ja. Han har jo blitt kjent, så forhåpentligvis for mye trøkk og ekstra trafikk og butikk til skaldyrbuet I Hafrsfjord.
0: Og hvis det først på en måte skal være en reklame du skal være på TV2, så det jo greit å være I en reklame der alle I Norge ser på.
1: Det jeg tror kommer til å skje neste gang at når Norge spiller, det at når første hydration break mot Brasil kommer, så tror jeg du står på den kajen og tilfeldigvis kjøper deg litt krabbe.
0: Eller klipper plenen I hagen. For det visste jeg faktisk hagen. Vi skal også til kjapt til Viking. For Viking har jo hatt to spillere som spiller I Viking nå, og samtidig I et mesterskap Joe Bell på vei hjem fra New Zealand, mens Henrik Falken og han fortsatt med det norske landslaget. Viking kan tjene millioner på dette her, for hver dag en spiller I denne klubben I VM, så får klubben 50 000 kroner per dag, så lenge spilleren med I mesterskapet. Og under oppkjøringen totalt kan Viking ende opp mellom 3 og 4 millioner kroner, potensielt mer hvis landslagene går langt I turneringen, og det ser det ut at Norge gjør. FIFA-potten rekordstor, og minimumsbeløpet per spiller ligger på 1,5 millioner kroner. Med andre ord, det klinger godt I kassen til Viking.

0: fortsatt med oss fra politiet. Det har vært innbrudd i en bedrift i Hillevåg. Det knuser et vindu og stjåler datautstyr. Det melder politiet. Det er med Helse Stavanger sine lokaler. Med magasinet er med veis ende, men før vi runder av i dag og fortsetter i morgen, så kan du gå inn på Facebook eller på Instagram, kommentere og bli med i kampen om disse hukka skoene levert fra Sport 1. De trekker vi i morgen til en heldig vinner. I morgen skal vi også få besøk fra Bjørn Hagerup Røken, der vi to eller vi tre skal også snakke om VM. Men ikke minst det store lokaloppgjøret som er på lørdag, Bryne mellom Sandnes på Bryne stadion klokka 6 i morgen, altså til et forrykende lokaloppgjør i Obos-ligan. Og så er det heldigvis mye å glede seg til i helga. Du har det nevnte oppgjøret der, men andre VM-kamper også, vet du?
1: Ja, det er jo allerede fra de vi har snakket om, men i morgen kveld så er det jo Australia mot Egypt, Mohamed Salah, som kan sende landet sitt rekordlangt i VM. Og så er det jo natt til lørdag da. Det er natt til lørdag. Argentina mot Kapp Verde. Colombia mot Ghana. Nå begynner det å dra seg til med de siste 16-dels finalene. Men den søndagen, altså alt handler jo om den søndagen, og det er jo Norge-Brasil klokka 10 på kvelden. Og rett etter den, hvis du orker å være vågen til klokka 2, så får du med deg Mexico-England. Så nei, kanskje den kjekkeste helgen har sett frem til på bare oppbyggingen til Norge-Brasil. Skal se hvert minutt av sendingen, hvis jeg får lov til.
0: Bare den måten, den samlende kraften fotball har hatt nå, det norske landslaget har jo samlet en hel nasjon, og tenk hvis de skulle ta seg forbi Brasil også, altså det blir jo
1: altså, ja, hvis ikke de vekker kongen på natt og da
0: stengt.
1: Ja, hvis de ikke vekker kongen på natt og da, så skjønner jeg ingenting. Og så er det jo mange som skriver at gjør du det og Norge kommer hjem, så skal de ikke stå på rådhusplassen, da bør de stå på slottsbalkongen og faktisk vinke til millioner av nordmenn.
0: Ja, det fortjener
1: det er bilder med håpet vi kan få se. Og alt er mulig, det har vi sett.
0: Må stå på Bryne. Så på Kaisersplassen er på Bryne og vinke til. Altså det er. Og så de har vært så kule. De har vært inne på det. De har vært så kule og gode. Og jeg tror den tida der folk springer rundt i England og United Liverpool-drakten, den er på vei forbi. Nå tror jeg det er norsk landslagsdrakt og Erling Braut Haaland og Martin Ødegaard og så videre som kommer til å prege draktene på diverse fotballbinger.
1: Ja, det er en stolthet som kun fotball kan skape. Det er helt vilt at det kommer bare til å vokse.
0: Våre kollegaer fra NRK hadde en podcast som heter Heia fotball. De har avsluttet hver sending med Heia fotball, sitert fra Per Jarle Heggelund, en fotballkommentator. Det er litt sånn nå, Heia fotball og Heia Norge. VM-magasinet er tilbake i morgen fra klokka 8. Da skal meg og Vetle få besøk fra Bjørn Hagerup Røken fra Bryne, der vi skal snakke om lokaloppgjøret i Obos-ligaen på lørdag, og ikke minst bygge opp mer til kampen på søndag. Meg og deg snakkes i morgen tidlig, Vetle. Takk for i dag.
1: Takk for i dag. Gleder oss allerede.

0: av de som har fått påpakk fra Rogaland Brand og Redning om stigetrinn til pipa, de kan du også få hos Stavanger Blikk.
1: Du også lei av å pusse sølvtøyet? Eller har du kanskje noen gamle mynter liggende i en skuff som du aldri bruker? Det kan være verdt mer enn du tror. Hos Tavex kan du trygt selge gull og sølv og få en rask og profesjonell verdivurdering. Snakk med Tavex sine fagfolk. De kjøper alt fra smykker og arvegods til sølvtøy og mynter, og tilbyr markedets beste priser. Hjertelig velkommen til Tavex i Gartnerveien 29 i Hillevåg, rett ved Kilden i Stavanger.
2: Opet begravelsesbyrå ble startet i 1939 og kjøpt opp av min morfar i 1966. I dag driver vi videre med samme ledestjerner som morfar ønsket. Ønske om å bidra til en verdig gravferd, et nært og personlig farvel. Hos Obed har vi 24 timers vakttelefon og omsorgsfulle ansatte som skal være med deg i prosessen som vi vet vanskelige, nemlig å arrangere en gravferd for en av dine nærmeste. Vi lytter, hjelper og viser vei. Obed begravelsesbyrå finner du i Sandnes, Stavanger og på Bryne.
3: Hei, fantastisk! Hei, du og du! Han har ballen rett i Tøyneborg, og jeg henter den rett i krosset! Går den! 3-1 til Bryne!
4: I 100 år har Bryne FK skapt lidenskap, samhold og store øyeblikk. Jeg Alfred Skriven, spiss, spiller nummer 11 og stolt Bryne-spiller. I neste hjemmekamp vi klare for å ta imot Sandnes Ulf her på stadion. Kampen den blåses i gang klokka 6, så kom og se oss gutta i rødt og hvit. Sammen skaper vi magi og god stemning fra tribunet. Bryne FK i lokal oppgjør mot Sandnes Ulf på hjemmebane, nå på lørdag klokka 6. Billetter og sesongkort får du brynefk.no. Sikre deg din plass på tribunet nå.
5: Hei, det en Skanning fra LO Sandpatrulje. Har du sommerjobb eller du ny i arbeidslivet? Da det viktig å kjenne rettighetene dine. Nå besøker vi arbeidsplasser i hele Rogaland og informerer om rettighetene du har på jobb, blant annet når det kommer til lønn, arbeidskontrakt, arbeidstid og opplæring. Lurer du på noe, eller er du usikker om alt det som skal være på jobben? Ta kontakt med oss på sommerpatruljetelefonen på 416 16 666 eller besøk lo.no.
6: Stavanger ligger i hjertet vårt. Siden oldefar åpnet Rørtet sko, en bitteliten skobutikk i Nygata i 1936, har lidenskapen for sko gått i arv gjennom 4 generasjoner. Og nå møter du også den 50 butikken i morgen. Meg og søster mi oppvokst blant sko og skoesker. Sammen med mamma, pappa, farmor og farfar. Med stolthet, ydmykhet og fantastiske medarbeidere viderefører med historien. Med et stort utvalg sko for hele familien. Tenk at i år feirer vi 90 år i Stavanger. Skoringen Rørtvedt, en del av Stavanger siden 1936.

0: Her VG-nyhetene. Antall bekreftede døde i Venezuela nå 2295. 40 000 personer fremdeles savnet etter det kraftige dobbeltjordskjelvet i forrige uke. I Ukraina minst to drept og 16 såret i et russisk rakett- og droneangrep mot hovedstaden Kyiv i natt. Flere boligblokker truffet, og et hotell tok fyr ifølge lokale myndigheter, og en boligblokk kollapset. Elon Musk nylig kåret til verdens første billionær. Han virker likevel gretten, skriver spaltisten Nicholas Kristoff i The New York Times.
1: På X har nemlig Musk påstått at kritikerne ikke kan navngi noen som dødd av kutten i amerikansk bistand. Da Kristoff sa han hadde møtt familiene til flere barn som døde, kalte Musk ham en drittsekk og en løgner før Kristoff svarte med navn. Analyser advarer om millioner flere døde innen 2030.
0: Reporter Frode Sti. En mann ble skutt i beinet under en politiaksjon i Arendal i natt, det melder Agderposten. Det var en planlagt aksjon som følge av at politiet lette etter en mann i 30-årene. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
2: Rogaland blant fylkene med flest drukningsulykker så langt i år. Syv personer har mistet livet i drukningsulykker i fylket så langt i 2026. På landsbasis har 42 personer druknet i første halvår mot 17 på samme tid i fjor. Bare i juni måned var tallet 15. På de 10 årene redningsselskapet har ført drukningsstatistikk, det kun en gang tidligere registrerte flere drukningsulykker i juni. Det var i 2021, når 16 personer druknet. Nå går redningsselskapet inn i fellesferien med en klar oppfordring. Bruk redningsvest, bad sammen med andre og vær ekstra forsiktig ved sjø og vann. Besøkerne til Preikestolen mer fornøyde enn noen gang. Nye målinger fra stiftelsen Preikestol gir årets totalopplevelse en score på 4,57 av 5. Det høyeste som registrert på 7 år. Samtidig opplever færre trengsel på turen. Stiftelsen mener bedre informasjon og at flere sprer besøk utover dagen hovedforklaringen. Og Rogaland helt i Norgestoppen når det gjelder elbiler. Nye tall fra opplysningsrådet for veitrafikken viser at hele 99% av alle nye personbiler som registrert i fylket i år elektriske. Bare Telemark har en høyere andel. På landsbasis elbilandelen nå oppe i rekordhøye 97,6%, samtidig som Norge har passert 1 million elbiler på veiene.
3: Våkn opp til godt humør hver dag. Dette morgenshowet.
2: For det meste regn, regnbyge og skyet vær i dag. Utover dagen vil også blåse opp sør- og sørøstlig bris opp i liten kuling på kysten. I ettermiddag dreiende vestlig fra i kveld nordvestlig stiv til sterk kuling på kysten. Ta med også med oss helgeværet som blir noe av det samme. I morgen stort sett skyet vær, periodevis med delvis skyet og mulighet for sol. Utover ettermiddagen regn, spådd en lett bris fra sør i morgen.

0: i morgenshowet. Og vi skal tilbake til den viktige landskampen mellom Norge og Elfenbenskysten, der vi plutselig kunne se både tanangabrun og havsjord, skalldyr og fisk på TV. Altså over 1,7 millioner fikk se dette her. Og vi har med oss, skal vi kalle det for Man of the Year, Kåre Husebø, som driver denne butikken her sammen med Kåne og Kåre. God morgen.
1: God morgen, ja.
0: Du, aller først, så du kampen selv der Norge slo Elfenbenskysten 2-1?
1: Ja, jeg kom inn fra sjøen og tok på kokte kappe, men så måtte jeg bare stoppe opp, og så jeg måtte hjem og se kampen, så jeg måtte ned på tid på morgenen, og jeg kokte det resten dagen etterpå, det stod bare på kjøler, så det gikk fint. Nei, jeg måtte jo få med meg det, det var helt fantastisk.
0: Ja, fantastisk, og fantastisk at en lokal mann avgjør kampen i Erling Braut Haaland, og at vi fikk se noe lokalt underveis på en reklame også. Fikk du med deg selve reklamen?
1: Nei, jeg fikk ikke med meg rekord det, for at jeg da... Jeg vet ikke hva jeg gjorde, men jeg var kokte kaffe eller hva jeg gjorde. Men jeg så jo reklamen, for jeg har sittet tidligere, for de har jo vist flere ganger.
0: Ja.
1: De har jo vist det nå i nesten tre veker i hvert fall, sånn av og til. Så jeg har sittet, men ikke akkurat den, men jeg gikk ikke lenge før jeg fikk melding at kaffe nå er her, midt til beste sendetid, så kommer det ut frem.
0: Ja, fikk du mye oppmerksomhet av venner og kjente og ukjente?
1: Ja, gjorde det, og de sendte jo bilder, jeg har tatt fotografier, vet du, og sendte bilder, og mange som kom på keien, vet du, og sier, nå sitter jeg på TV, så er det midt på rett, og spør de om jeg har betalt for reklamen. Nei, jeg, ingenting, så jeg har ikke visst det, hvis det skulle være det en gang.
0: Ja, har du merket TV-eksponeringen i butikken? Er det flere som skal ha skjemat nå?
1: Ja, det er ganske godt oppmøte hos meg i det hele, det er det, så... Så kan jeg si sånn, så i går for eksempel en onsdag da, så var det jo 77 betalende kunder, så det er jo ganske bra det på en onsdag da.
0: Jeg må si selv, si det kort, jeg får mail av deg, vi kan jo skrive oss på, så får vi mail om hva du har inne denne dagen her, så jeg er blant kundene, men hva har du inne i dag?
1: Nei, i går sendte vi ikke ut mail, for vi selgte så mye i går at vi har jo reger og krabber og lite fisk for nå for tid, og det gjør jeg, men sammen litt kjøkreps og sånt. Så. Men nå er jo jeg ute, når jeg tid litt ut, og nå skal jeg ta opp om en god halvtime, og så koker jeg reger og fisk og greier og kommer i land. Og etterpå er jeg ferdig med det, så kommer vi ut og trykker krabbetegner da, som vi kommer inn senere i kveld med. Så vi har krabbet i morgen. Så da, i morgen blir krabbetegner, ja.
0: Ja. Du har drevet dette i noen år nå?
1: Ja, det ble 46 år jeg har vært yrkesfisker.
0: Wow. Og hvordan er en vanlig dag for deg på jobb?
1: Nei, det er normalt, så er det oppe i 3:30-4 oppe på hver morgen. Og så kan det bli sent på kveld, men det kan også bli gjerne at jeg ikke er ferdig med dagen ved 17. Altså. Men i går var vokterne kom hjem, så det er litt forskjellig, så. Det er det. Mm.
0: Og den oppmerksomheten du nå får etter å ha blitt vist foran nesten 2 millioner nordmenn, hva betyr den for deg, og hvordan er det å være kjendis?
1: Jeg har alltid likt sånne ting, så det er bare kjekt, synes jeg. Det er voldsomt kjekt. Og aften ble jeg også vært i går, så... Nei, det er bare kjekt. Jeg sier aldri nei til sånne, det er sant, jeg har tid. Så jeg er med på det meste.
0: Og hva betyr en sånn oppmerksomhet for en lokal aktør som deg?
1: Nei, altså det, når det gjelder sånn for salg og sånn, så er det jo voldsomt bra det. Men jeg er jo alene, så fisker, vet du, så det er begrenset hva jeg klarer å få tid til. Det er sånn av og til at du har hatt 8 dager i uka, vet du, for å komme og rykke over.
0: Ja.
1: Jo, det er det du kan kalle en luksusproblem.
0: Ja, og helt til slutt, Kåre Hasjord, skalldyr og fisk, hva er åpningstidene?
1: Onsdag til og med lørdag, nei, til og med fredag 10-5, og lørdag 10-1.
0: Kåre, tusen takk for praten, og så ses vi vel igjen på søndag når Norge har Brasil, da kommer det vel opp i reklamen da også.
1: Jeg håper det, og da vinner man.
0: Jeg håper det. Takk for praten, Kåre. Ja.
1: Takk, ha det.

Hei, jeg heter Erik og banksjef I Sparbanken Norge I Sandnes. Du klar over at du nå finner 70 plasser over hele landet? Og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Rogaland, og vi skal fortsatt heie på næringslivet som skaper arbeidsplasser og liv I nærmiljøet vårt. Sparbanken Norge, sammen om mer.

0: Sporten presenteres av tag, kledning og vindutbytte fra Frøyland Bygg.
1: Senegal, som havnet på tredjeplass I Norges VM-gruppa, så ut til å avansere til åttendelsfinalen når Ismaël Sarr sendte laget opp I 2-0-ledelsen mot Belgia før timen var spilt. Belgia bytta så ut til superstjernene Jeremy Doku og Kevin De Bruyne, og minuttene tikket. Så et par minutter før slutt reduserte først Romelu Lukaku før Youri Tielemans utlignet minutter før slutt I det 125. minutt I ekstra omgangene av gjorde samme mann, Tielemans, på straffespark, så Belgia videre. Der møter de vertsnasjonen USA, som slo Bosnia 2-0 I California. Skår I gleden for amerikanerne I at Follarin Balogun, som sendte laget I ledelsen I første omgang, ble utvist I andre. England også videre, selv om laget sleit lenge mot DR Kongo. Harry Kane ble den store helten med to sene skåringer I 2-1-seieren til England og Thomas Tuchel. I kveld, Spania møter Østerrike klokken 9. I natt møter Portugal-Kroatia, der norske Espen Eskås har fått det gjeve oppdraget med å dømme kampen. Eskås dømte tidligere I VM-kampen mellom Uruguay og Kapp Verde I gruppespillet, senere I natt. Møte Schweiz-Algeri. Ta med oss at Mats Zuccarello fortsetter karrieren I NHL etter han forlot Minnesota Wild. LA Kings bekrefter at Norman har undertegnet en ettårskontrakt med klubben. Zuccarello har vært I NHL siden 2010, når han først kom til New York Rangers. Og I hjemlig liga bekrefter Brann at Eirik Hornland vender tilbake som hovedtrener. Han har signert en kontrakt ut I 2030. Eirik Hornland var siste trener I Saint-Étienne I Frankrike før han fikk sparken.

Rogaland er blant fylkene med flest drukningsulykker så langt i år. 7 personer har mistet livet i drukningsulykker i fylket så langt i 2026. På landsbasis har 42 personer druknet i første halvår mot 17 på samme tid i fjor. Bare i juni måned var tallet 15. På de 10 årene redningsselskapet har ført drukningsstatistikk, er det kun en gang tidligere registrert flere drukningsulykker i juni. Det var i 2021, når 16 personer druknet. Nå går redningsselskapet inn i fellesferien med en klar oppfordring. Bruk redningsvest, bad sammen med andre og vær ekstra forsiktig ved sjø og vann. Besøkerne til Preikestolen er mer fornøyde enn noen gang. Nye målinger fra stiftelsen Preikestol gir årets totalopplevelse en score på 4,57 av 5. Det høyeste som er registrert på 7 år. Samtidig opplever færre trengsel på turen. Stiftelsen mener bedre informasjon og at flere sprer besøk utover dagen er hovedforklaringen. Og Rogaland er helt i Norgestoppen når det gjelder elbiler. Nye tall fra Opplysningsrådet for veitrafikken viser at hele 99% av alle nye personbiler som er registrert i fylket i år er elektriske. Bare Telemark har en høyere andel. På landsbasis er elbilandelen nå oppe i rekordhøye 97,6%, samtidig som Norge har passert 1 million elbiler på veiene. Stort sett skyet vær i dag med regn og regnbyg gjennom dagen, så vil det blåse sør- og sørøstlige bris, økende til liten kuling på kysten, fra i ettermiddag vestlig liten kuling. Utsatte steder i kveld stiv til sterk kuling på kysten. I dag er det stort sett meldt 15, 16 og 17 grader.

må vi ha. Og nå som de i uke 26, 27 og 28 pusser opp på Café Gjerbun på Nærbø, inviterer mor sin kafé og catering alle kunder til Ålgård. Kumla, kjøttkager, biff, oksesteik, fisk, ikke glem de gode salatene og det nydelige focaccia-brød de har. Om vi skulle nevne bittelitt av menyen. Også de gode desserene da. Mette blir du, og smaksløkene tilfreds. På Morsin Café og Catering er det godt å være med flotte lokaler, catering om du skulle trenge det, og gode parkering bak lokalet.

Showet Anywhere. I dag klokka blitt 9 minutter på 10. Fin flyt I trafikken I dag Og det har det stort sett vært hver dag Mens de heldige har sommerferie Det fint for oss som ikke har fått sommerferie nå Og fint kan kjøre på vei til jobb uten å bli forsinket Uten å måtte komme med en unnskyldning til sjefen Hvorfor vi for sene på jobb I dag Takk til Vetle som med oss I dag Ved magasinet Takk til Kåre Husebø Som driver havsjord, skaldyr og fisk Som fikk god reklame til midt under landskampen Mellom Norge og Elfenbenskysten Han ble veldig glad Han så det ikke selv live Men hadde sett det før I en tidligere kamp Men nå med nesten 2 millioner norske seere Så kunne de se den butikken hans Som med Tananger rett med Tananger Bruno eller Hasfjord Bruno, de lærte å stride sammen hva den blir kalt Takk også til Fredrik Haukom som var med oss I dag med den nye låten deres Rød, Hvit og Blå fotballsangen I morgen skal vi blant annet få besøk fra Vetle og Bjørn Hager på Røken der vi skal snakke mer om VM og om den store kampen I Obos-ligaen på lørdag mellom Bryne og Sannes Ulf I morgen skal vi også få besøk ifra politiker Sanna Rana, og vi skal høre ifra Sondre Gekko Haga, som gjør det veldig bra på trialen. Ligger på en andre plass sammenlagt der mer om det I morgen. Mitt navn Rogvi, håper at en god natt søvn klar for resterende dagen denne torsdagen her I regnværet. Skal du nå få Lizzo, men don't make me love you.

0: Her VG-nyhetene. Antall bekreftede døde i Venezuela nå 2295. 40 000 personer fremdeles savnet etter det kraftige dobbeltjordskjelvet i forrige uke. I Ukraina minst 2 drept og 16 såret i et russisk rakett- og droneangrep mot hovedstaden Kyiv i natt. Flere boligblokker truffet, og et hotell tok fyr ifølge lokale myndigheter, og en boligblokk har kollapset. Elon Musk nylig kåret til verdens første billionær. Han virker likevel gretten, skriver spaltisten Nicholas Kristoff i The New York Times.
1: På X har nemlig Musk påstått at kritikerne ikke kan navngi noen som har dødd av kutten i amerikansk bistand. Da Kristoff sa han hadde møtt familiene til flere barn som døde, kalte Musk ham en drittsekk og en løgner før Kristoff svarte med navn. Analyser advarer om millioner flere døde innen 2030.
0: Reporter Frode Sti. En mann ble skutt i beinet under en politiaksjon i Arendal i natt, det melder Agderposten. Det var en planlagt aksjon som følge av at politiet lette etter en mann i 30-årene. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
2: Rogaland blant fylkene med flest drukningsulykker så langt i år. 7 personer har mistet livet i drukningsulykker i fylket så langt i 2026. På landsbasis har 42 personer druknet i første halvår mot 17 på samme tid i fjor. Bare i juni måned var tallet 15. På de 10 årene redningsselskapet har ført drukningsstatistikk, er det kun en gang tidligere registrert flere drukningsulykker i juni. Det var i 2021, når 16 personer druknet. Nå går redningsselskapet inn i fellesferien med en klar oppfordring. Bruk redningsvest, bad sammen med andre, og vær ekstra forsiktig ved sjø og vann. Besøkerne til Preikestolen mer fornøyde enn noen gang. Nye målinger fra stiftelsen Preikestol gir årets totalopplevelse en score på 4,57 av 5. Det høyeste som registrert på 7 år. Samtidig opplever færre trengsel på turen. Stiftelsen mener bedre informasjon og at flere sprer besøk utover dagen hovedforklaringen. Og Rogaland helt i Norgestoppen når det gjelder elbiler. Nye tall fra opplysningsrådet for veitrafikken viser at hele 99% av alle nye personbiler som registrert i fylket i år elektriske. Bare Telemark har en høyere andel. På landsbasis elbilandelen nå oppe i rekordhøye 97,6%, samtidig som Norge har passert 1 million elbiler på veiene.
3: Kontoret presenteres av Øvetidsmat, levert av Lura Turistheim, avdeling Sola og Sandnes.

0: tirsdag da Norge slo Elfenbenskysten 2-1 i Dallas, og nå på søndag da venter selveste Brasil i New Jersey på East Rutherford. Vi har fått storfin besøk fra mannen du har sikkert hatt veldig mange ganger hvis du Viking-fan, hopp for de mørke blå. Fredrik Haugom, god morgen.
1: God morgen, god morgen.
0: Hvor var du på tirsdag når Norge gikk videre fra 16-delsfinalen?
1: Da var jeg hos damen min og slappet av og så han i ro og fred. Det synes jeg det beste når jeg ser kamper.
0: Ja, ikke noe formål. Du skulle vært ute i byen eller i USA eller på Ullevål.
1: Ja, USA kunne jeg vært, men i byen der er det bra for stemninger, men jeg liker å følge med på kampen, og da er det best å gjøre det hjemme.
0: Du fikk muligheten til å reise til USA til å se kampen på søndag.
1: Ja, det var snakk om at jeg kunne være med min gode venn Frode Grøtteland, som ordnet noen billett, men så var jeg litt for treig og var litt redd for å bestille flybillett før kampen. Så.
0: Ja, det er en risk.
1: Det er en risk.
0: Og det var noen som tok den sjansen der de kunne potensielt se Brasil mot Elfenbenskysten, men heldigvis for de søker Norge. Søndag da, det planer om å se kampen andre plasser enn hjemme da.
1: Ja, det må jeg se. Jeg regner med det blir en stor, stor folkefest i Stavanger sentrum, som jeg forsøker å øve Nekeland planleggende.
0: Ja, det tror nok alle i hvert hjørne når vi kommer til å se den kampen og planlegge et eller annet. Du, i Eforien, vi har jo hørt Tapper de mørke blå, som du har lagt sammen med Gilbert Dahl. Fantastiske låt som jeg også fikk høre på, hørt på seg i sentrum når Viking vant gullet sitt i november i fjor. Nå har du lagt en ny fotballsang.
1: Mhm. Nå prøver vi å gjenta suksessoppskriften med Hopp for Mørkeblad, og jeg lagde en ny VM-sang med Gilbert Dahl og Fie Kloster, som er 14 år fra Showakademiet, ja. Så vi håper jo at den vil slå an.
0: Den er ute nå, eller?
1: Den er ute nå, så det er veldig spennende.
0: Du, igjen så får du med deg både Gilbert Dahl, guttene de er jo fantastiske, men også fra Showakademiet tatt med Lilly sist. Ja. Vi har jo hørt musikk, og du har vært med Showakademiet før, men jenta suksess med de altså?
1: Ja, så er jo Viking god suksess med å satse på de unge i distriktet, og jeg ja. Tenker jo at det er jo en fantastisk mulighet bare for de og for meg til å skille seg litt ut og stikke seg frem, så ja, det funker ganske bra.
0: Og de er vanvittig flinke
1: Show Akademi. Ja, fantastisk bra. Det er fin gjeng.
0: Hvem var det du nevnte det jo, men hvem var det du hadde med deg fra Show Akademi nå?
1: Fie og mot Kloster. Så det er søstra til han Baste som sang den forrige vikingsangen Drømmen Leve.
0: Ja, er det det, ja? Ja,
1: så det er musikalsk familie.
0: Ja, de som har den podcasten, Drømmen Leve?
1: Nei, men sangen heter
0: okay.
1: Drømmen Leve.
0: Ja, ok, noe med. Yes. Jeg har ikke hørt den sangen før, så den er bra. Og Gilbert Dahl tilbake igjen. Hva låt er dette? Dere var veldig bevisst på det at når dere skulle lage vikinglåten, så skulle det ikke være en gulllåt, det skulle være en vikinglåt. Er det du synger dere om gull i New York?
1: Nei, vi burde gjort det. Men nei, det er egentlig, vi prøver å få med så få sånne jinx-greier som mulig, og at alle som liker musikk skal høre den, ikke bare de som heier på Norge og fotball, liksom. Så vi prøver å nå så bredt som mulig når vi skriver musikk.
0: Men litt sport da, hvor langt kan dette dra, så hvor langt kan eventyret bli?
1: Nei, semifinale kanskje. Ja. Hvem kan det bli?
0: Vet Argentina.
1: Du? Argentina?
0: Ja.
1: Uff, jeg hadde tenkt det. Messi må
0: du
1: holde.
0: For hvis du kommer til en semifinale, så gi et ballen til Erling. Ja. Det er ett mål,
1: og
0: dårlig
1: Nusa.
0: Kamp.
1: Og Nusa.
0: Og Patrick Berg.
1: Ja, han er jo helt.
0: Patrick Berg på tirsdag også. Har du sett for en, ja, altså, men de er så gode,
1: ja.
0: Og det er jo bare det, altså, det beste med kampen på tirsdag, synes jeg, var at Norge kan vinne på dårlige dager, og de var ikke outstanding, vi skal ikke ta vekk Norge fra Patrick Berg, Kristoffer Eier, Torben Heggheim og Jan Nyland, men det var sånn, ok, du har et par gir til inne i Norge, og hvis de treffer det mot Brasil, så blir det kvartfinale.
1: Ja, ja, ja, herre man, det er jo helt ellevilt.
0: Det er helt ellevilt.
1: Tenk på et eventyr det kan bli. Oh. Eller er allerede.
0: Det er jo det. Ja. Og det er låten også. Fotballsanger, det du har lagt Tonstad-sang før også.
1: Ja.
0: Glad i fotballlåter.
1: Ja, det har jeg slått meg opp på nå. Så jeg har fått en sånn nisje på å lage fotballsanger.
0: Hvordan blir det sommeren da? Nå er det for denne låten her. Den er ute nå. Den kan du streame og høre. Den heter?
1: Nå måtte jeg tenke Røde Kvide Blå heter den.
0: Røde Kvide Blå.
1: Ja.
0: Hvordan blir det sommeren for deg?
1: Nå har jeg lovt damen min at nå skal jeg ha litt pause på musikk og
0: prosjekt. Ja, ikke prosjekt. For fotball vel?
1: Nei, nei, nei, det blir jo fotball, men litt mindre prosjekt nå, og prøve å slappe litt av og reise rundt i distriktet her, ut mot Ryfylke, Hjelmeland og Hardanger, og nyte av den norske naturen.
0: Og når høsten kommer, da blir det mer prosjekt for egen del, egen musikk, eller fortsetter du å hjelpe, er det mer der du skal fortsette å hjelpe andre?
1: Jeg tror nok jeg kommer til å satse på egen musikk, ja. Nå har jeg lagd mye lokale sanger, nå blir det litt mer engelske varianter fremover, ja. Så det blir veldig spennende.
0: Men hvem får du med deg da? Er det lokale da også? Eller?
1: Nei, da, jeg jobber med en i USA ganske mye nå, som er en av prosjekter som vi skal prøve å få fullført, og så får vi se hvor det ender.
0: Kult. Ola Haugom da, eller?
1: Ja, nå er det nye artistene Fredrik, for det er litt enklere å skrive. Det var ingen som klarte å stave Haukom, så...
0: Følger du ikke med på lokalfotball?
1: Nei. Det burde de jo gjort.
0: Det burde de gjort, det. Klemmerne, okay, Fredrik, vi skal få høre låten, og så er det bare å spille den om og om igjen, og krysse fingrene for det som skjer klokka 10 søndagskveld.

0: Hva det beste med denne sommeren? Jo, VM i fotball. Ikke vær den som ser kampen hjemme. Det jo fotballfest i Stavanger. Bok bord på Fiskepiren eller på eSite for å se kampene på storskjerm med prima lyd og bilde. Og det sånn at det Norge eller en annen nasjon som står ditt hjerte nær, kommer se kampen hos oss? Bok bord på fotballfestistavanger.no. Velg den lokasjonen du ønsker, så garanterer vi deg en helt rå stemning.
1: Du klar for sommerens turer, trening og aktive dager? Hos Sport 1 finner du gode sko med riktig demping og passform, enten du skal gå, springe eller bare vil ha komfort hele dagen. Vi har stort utvalg og mange gode tilbud, og denne uka kan du i tillegg vinne et par Hoka-sko i vår radiokonkurranse. Ta turen innom og finn skoene som passer akkurat til deg. Stig innom Sport 1 på Nærbø, Jærhagen, Ålgård, Sola, Randaberg, Hundvåg og Jørpeland. Sport 1, vi klare for sommersesongen. God sommer!
2: Hei! Lisa fra Maxi her. Sommer sol på terrassen, blomster i hagen, nye sommerklær og is i hånda. På Maxi så finner du alt du trenger. Vi har over 40 butikker på ett plan, og her det bare kjekt og lite mas. Skal du fylle på sommergarderoben, handle til grillkvelden, eller bare ta en kjekke handletur? Hos Maxi alt samlet på en plass. Anbefaler deg å laste ned Maxi-appen. Her kan du få gode tilbud og følge med på alt som skjer hos oss. Sommer på Maxi. Enkelt, lokalt og alt på ett plan. God sommer!
3: Har du lyst til å se et ekte jagerfly på nært hold? På Flyhistorisk museum kan du oppleve over 30 fly og helikoptere, alle med sin helt egen historie. I hangaren står et bombefly utstilt fra 2. verdenskrig. Helikopterpropell på mange meter. Og se opp i taket, der henger det også fly. Hvor kjerpe må du egentlig være hvis du vil bli en pilot? Det kan både små og store eksperimentere med. Ta med familien og opplev, delta og utforsk på Flyhistorisk museum Sola. Åpent hele sommerferien utenom mandager.
4: Nybakte bånd, smelta ekte ost fra Tine, rett ut av steinovnen. Det så rykende ferskt at lukten slår deg i bakken. Når du får summa deg og du får øynene ut av kryss, og du tar det første bedet, altså finnes det noe mer digg? Kylling, pepperoni, biff, grønnsaker, bacon, ananas, begeskinka eller kun ost. Uansett hva du liker best på pizzaen, pizza funker alltid. Ring eller gå online på bankerspizza.no. Bankers Pizza. Kjærlighet for pizza.
5: Velkommen til Fangene på Fortet Stavanger. 46 unike celler med morsomme og unike oppgaver som skal løses. Samarbeid, det trengs. Du en logisk tenker, den smidige eller den raske? Løs oppgavene sammen med kollegaer, venner eller familien. Her kan du booke barnebursdag og teambuilding. Vi har matservering og alle rettigheter. Fangene på Fortet, det passer for alle over 8 år. Dropp innom i dag på Lagårdsveien 61 eller bok tid på fangenepåfortet.no.
2: Lisa fra Maxi her. Sommer sol på terrassen, blomster i hagen, nye sommerklær og is i hånda. På Maxi så finner du alt du trenger. Vi har over 40 butikker på ett plan, og her det bare kjekt og lite mas. Skal du fylle på sommergarderoben, handle til grillkvelden, eller bare ta en kjekke handletur? Hos Maxi alt samlet på en plass. Anbefaler deg å laste ned Maxi-appen. Her kan du få gode tilbud og følge med på alt som skjer hos oss. Sommer på Maxi. Enkelt, lokalt og alt på ett plan. God sommer!

0: Sporten presenteres av tag, kledning og vindutbytte fra Frøyland Bygg.
1: Senegal, som havnet på tredjeplass i Norges VM-gruppa, så ut til å avansere til åttendelsfinalen når Ismail Sarr sendte laget opp i 2-0-ledelsen mot Belgia før timen var spilt. Belgia bytta så ut til superstjernene Jeremy Doku og Kevin De Bruyne, og minuttene tikket. Så et par minutter før slutt reduserte først Romelu Lukaku, før Youri Tielemans utlignet minutter før slutt i det 125. minutt i ekstra omgangene av gjorde samme mann, Tielemans, på straffespark, så Belgia er videre. Der møter de vertsnasjonen USA, som slo Bosnia 2-0 i California. Skår i gleden for amerikanerne i at Folarin Balogun, som sendte laget i ledelsen i første omgang, ble utvist i andre. England er også videre, selv om laget sleit lenge mot DR Kongo. Harry Kane ble den store helten med to sene skåringer i 2-1-seieren til England og Thomas Tuchel. I kveld, Spania møter Østerrike klokken 9. I natt møter Portugal-Kroatia, der norske Espen Eskås har fått det gjeve oppdraget med å dømme kampen. Eskås dømte tidligere i VM-kampen mellom Uruguay og Kapp Verde i gruppespillet, senere i natt. Møte Schweiz-Algerie. Ta med oss at Mats Zuccarello fortsetter karrieren i NHL etter han forlot Minnesota Wild. LA Kings bekrefter at nordmannen har undertegnet en ettårskontrakt med klubben. Zuccarello har vært i NHL siden 2010, når han først kom til New York Rangers. Og i hjemlig liga bekrefter Brann at Eirik Hornland vender tilbake som hovedtrener. Han har signert en kontrakt ut i 2030. Eirik Hornland var siste trener i Saint-Étienne i Frankrike før han fikk sparken.
0: Kontoret presenteres av Øvetidsmat, levert av Lura Turistheim, avdeling Sola og Sandnes.

er godt i gang, og sammen med Dolly Dimple Bryne og Dolly Dimple Skjæveland sørger vi for pizza på bordet til resten av VM-kampene, med eller uten Norge. Dolly Dimples Bryne og Skjæveland har sommerkampanje på en stor valgfri pizza i juli, og vi deler vekk to pizzer hver dag til en heldig vinner. Hvem har imponert deg mest dette VM-et? Send oss ditt svar i kommentarfelt på Facebook eller på Instagram, sms med kodeord studio til 2199, eller i inbox på et av våre sosiale medier. Vi trekker en ny vinner hver ettermiddag i sommer, i samarbeid med Dolly Dimple Bryne og Skjæveland.

stort sett skyet vær I dag med regn og regnbyg gjennom dagen, så vil det blåse sør- og sørøstlige bris, økende til liten kuling på kysten, fra I ettermiddag vestlig liten kuling. Utsatte steder I kveld stiv til sterk kuling på kysten. I dag det stort sett meldt 15, 16 og 17 grader. I want to talk to you. The last time we talked, Mr. Smith, you reduced me to tears.

Stavanger ligger i hjertet vårt. Helt siden oldefar åpnet Rørtet sko, en bitte liten skobutikk i Nygata i 1936, har lidenskapen for sko gått i arv gjennom fire generasjoner. Og nå møter du også den femte butikken i morgen. Meg og søsteren min oppvokst med sko og skoesker. Sammen med mamma, pappa, farmor og farfar. Med stolthet, ydmykhet og fantastiske medarbeidere viderefører med historien. Med et stort utvalg sko for hele familien. Tenk at i år feirer vi 90 år i Stavanger. Skoringen Rørtet, en del av Stavanger siden 1936.

0: Her VG-nyhetene. Regjeringen setter I gang arbeidet med en ny handlingsplan mot voldtekt. Planen skal legges frem neste sommer.
1: Vi har ikke lykkes med å forebygge og bekjempe voldtekt I Norge, sier justis- og beredskapsminister Astrid Aas Hansen. En av fem norske kvinner rapporterer å ha blitt voldtatt minst en gang I løpet av livet, og halvparten av alle voldtekter skjer mot unge jenter under 18 år, ifølge en studie. Det behov for målrettede tiltak, uttaler Aas Hansen.
0: Reporter Frode Sti. I Ukraina minst 13 drept og 56 såret I et russisk rakett- og droneangrep mot Kyiv I natt. Flere boligblokker truffet og et hotell tok fyr ifølge lokale myndigheter. 15 personer døde I drukningsulykker I juni, viser tall fra redningsselskapet. Så langt I år har til sammen 42 personer druknet. Brann har presentert Eirik Horneland som ny hovedtrener med en kontrakt ut 2030. Dette hans andre periode som sjef for de rødkledde. Han får med seg Hassan El Fakiri, Erik Huseklepp og Morten Kalvenes I trenerteamet.
2: Tilbake I Norges vakreste by, så ja, det litt emosjonelt.
0: Sa Horneland til Branns nettsider. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.
3: Rogaland blant fylkene med flest drukningsulykker så langt I år. 7 personer har mistet livet I drukningsulykker I fylket så langt I 2026. På landsbasis har 42 personer druknet I første halvår mot 17 på samme tid I fjor. Bare I juni måned var tallet 15. På de 10 årene redningsselskapet har ført drukningsstatistikk, det kun en gang tidligere registrert flere drukningsulykker I juni. Det var I 2021, når 16 personer druknet. Nå går redningsselskapet inn I fellesferien med en klar oppfordring. Bruk redningsvest, bad sammen med andre og vær ekstra forsiktig ved sjø og vann. Besøkerne til Preikestolen mer fornøyde enn noen gang. Nye målinger fra stiftelsen Preikestol gir årets totalopplevelse en score på 4,57 av 5. Det høyeste som registrert på 7 år. Samtidig opplever færre trengsel på turen. Stiftelsen mener bedre informasjon og at flere sprer besøk utover dagen hovedforklaringen. Og Rogaland helt I Norgestoppen når det gjelder elbiler. Nye tall fra opplysningsrådet for veitrafikken viser at hele 99% av alle nye personbiler som registrert I fylket I år elektriske. Bare Telemark har en høyere andel. På landsbasis elbilandelen nå oppe I rekordhøye 97,6%, samtidig som Norge har passert 1 million elbiler på veiene.
4: Kontoret presenteres av Øvetidsmat, levert av Lura Turistheim, avdeling Sola og Sandnes.

0: Ventetida er alt for lang, synger de i Reisersbønna ifra nord, og det er jo litt sånn her. Skal vi, er det sånn at vi bare skal nyte dagene fram til søndag, Vetle, eller er det der at vi teller ned timene til den historiske åttendelsfinalen, da Norge møter Brasil på East Rutherford Stadium i New Jersey?
1: Ja, og å nyte det er gjerne det vanskeligste, men som både Ståle Solbakken sier, og Erling Haaland sier, vi må nyte det, den tiden kommer aldri igjen. Det er lettere å se tilbake på det, hvor fornøyd jeg ikke mer, for snart er det over. Så, men det er vanskelig å gjøre i nuet, det er en evig kunst det der, altså.
0: Vi skal snakke mer om VM-kampene som kommer, potensielle kvartfinaler og det hele, men akkurat det å nyte det, det tror jeg er viktig. Jeg snakket med Zlatko Tripic i fjor, det var gått ut i desember, og da sa han det at, vet du hva, neste år skal jeg bare nyte det. Nå har han jobbet så hardt for det seriegullet, og det ble jo seriegull, og neste år, dette året her, skal han bare nyte litt mer i det hele. Og det samme sa Steve Clark, en tidligere assistenttrener i Liverpool, tok Skottland tilbake til VM, det på like linje med Norge, 28 års ventetid var over, og han sa før de reiste til USA at nå skal jeg bare nyte det. Med underdogs, vi har et mål om å komme ut av grupper, men det ble vanskelig. Det er en tøff gruppe med blant annet Brasil. Såg du intervjuet med han etter de slo Haiti 1-0?
1: Nei, bare leste om det. Hvordan var det?
0: Det så ikke ut som en mann som nøyd situasjonen. Nei. I hvert fall. Han var grumpy, han var sinne, han var sur, og de vant i VM 1-0. Ok, det var Haiti, men de fikk 3 poeng, og han var en som ikke nøyd et sekund av det, i hvert fall ikke på ansiktsuttrykk. Og nå har han gitt seg da som trener, og det gjorde han faktisk på flyet på vei hjem fra til Skottland. Og trener...
1: Han var nøyd flyturen da.
0: Ja, kanskje han fikk noe godt i glasset og en god meny på...
1: Men det er så du sier, det med å nyte det. Jeg synes jo noe av det som er mest deilig nå i disse dager, er jo nemlig akkurat den ventetiden og disse her dagene opp mot Norge-Brasil på søndag. Du har 3-4 dager med forventning, snakk, skriverier. Du kan jo, hvis du er på jobb, så kan du nesten sitte... Hvis du har lov å være på mobilen, så kan du... sitte en hel dag og liksom i junglen av artikler og sager og bilder og videoer om supporter og Norge, Brasil, tilbakeblikk, altså det er så mye, så jeg synes at den der ventetiden og den der kriblingen fram mot kampen nesten, ja, den er magiske.
0: Den må vi få lov å nyte, og supporterne i USA nå vent tilbake til New Jersey, der Erling Braut Haaland og resten av laget har kommet, og en som virkelig har på en måte nyttet dagen i Dallas, det var Erling Braut Haaland, så du kan ha til på HV.
1: Ja, ja, han var jo i den her kjente cowboybutikken som har hatt besøk av mange store stjerner og handlet for mye penger. Vet ikke, den cowboyhatten, jeg så en reportasje der, han kjøpte ikke den dyreste, men han kjøpte en cowboyhat i den her spesielle butikken i Dallas. Ja. Og har skaffet seg nye venner der, har skaffet seg, ja, de har fått en ny ambassadør, de har fått en ny kjendis under beltet, den her butikken her, og masse penger fikk de også, sa han. De, jeg vil ikke si ikke summer, men han handlet for mye penger.
0: Tror han kjøper det selv, om det ikke er sponset, altså?
1: Nei, det er vanskelig å si akkurat der, tror jeg han... jeg vet ikke om det var et planlagt besøk, eller altså, hvor mye kan du planlegge? Det var, eller om det var impulsivt, men de... Altså, hvis Erling kommer tilbake til Dallas, havner i trøbbel, så har han hele byens befolkning, og ikke minst revolvermenn i våpenbutikken på lag. Så han får venner uansett hvor han er, og tilhengere, og sikkerhetsfolk rundt seg.
0: Ja, tenk det norske landslaget og supporterne, ikke minst, de har virkelig tatt USA med storm, altså. USA, Amerika for mine føtter, er en film som heter for gammelt av, og det er nesten sånn for noen menn også.
1: Ja, men de som ikke får så mye skrevet i forhold til supporterkulturen, det er jo USA. Har jo ingen lange tradisjoner for å være kreative på tribunen, der de savner på en måte en ro-variant. De blir tynet, de blir latterliggjort, de blir...
0: Ja, gjør de det? Altså,
1: ja, de gjør det i forhold til ropene de har på tribunen, ja, ja. For det er jo...
0: Defense.
1: Ja, det er go defense. Og så har de en som heter We support US, US, US, and that's the way we like it, we like it, we like it.
0: Og så har de en til.
1: Men den verste de blir slaktet for.
0: Kan du gjette? We believe that we will win.
1: We believe that we will win. At det er det flaueste og mest patetiske andre supportere har hørt, og de sier det jo selv også. Ja, vi er svage, vi har ikke så mye bra, men vi gjør så godt vi kan. Så på fotballbanen er de fantastiske, på tribunen blir de latterliggjort eget land.
0: Få den tøsta hos arena. Vi tror at vi kommer til å vinne i dag. Hei, hei. Vi tror at vi kommer til å vinne i dag.
1: Kom igjen, forsvar.
0: Vi skal ta mer om nattens kamper i blikk, for det var gysla spennende, som Tore Pang ville sagt. når Belgia blant annet møtte Senegal i går kveld.

stort sett skyet vær I dag med regn og regnbyg gjennom dagen, så vil det blåse sør- og sørøstlige bris, økende til liten kuling på kysten, fra I ettermiddag vestlig liten kuling. Utsatte steder I kveld stiv til sterk kuling på kysten. I dag det stort sett meldt 15, 16 og 17 grader.

0: sexy her. Sommer er sol på terrassen, blomster i hagen, nye sommerklær og is i hånda. På Maxi så finner du alt du trenger. Nå over 40 butikker på ett plan, og her det bare kjekt og lite mas. Skal du fylle på sommergarderoben, heller til grillkvelden, eller bare ta en kjekke handletur? Hos Maxi alt samlet på en plass. Anbefaler deg å laste ned Maxi-appen. Her kan du få gode tilbud og følge med på alt som skjer hos oss. Sommer på Maxi. Enkelt, lokalt og alt på ett plan. God sommer!
1: Halleisen, dette Dan fra BG Bilrekvisita. Nei, jeg skal ikke være med på farmen, men du finner både meg og de svære kanene mine i Sjøhagen 10 i Stavanger. Og ro deg rett ned. Jeg snakker om såpa til bilen og til båten, altså. Sjås så finner du et av Norges største utvalg både på bil, båt og MC-pleie. Og vi har alltid gode priser. Alt fra små flasker til store kanner. Og blir det trångt i bilen din til sommerferien, så har vi både takbokser og takbøyler både til salg og utleie. Forresten, nå har vi fått både bilverksted med EU-kontrollservice og med alt av bildeler til bilen din. Stikk innom oss og få en god handel. Vi kan snakke bil, eller du kan bare komme innom for å se på de store, deilige såpene mine. Snakkes på begge bilrekvisiter.
2: Er du også lei av å pusse sølvtøyet? Eller har du kanskje noen gamle mynter liggende i en skuff som du aldri bruker? Det kan være verdt mer enn du tror. Hos Tavex kan du trygt selge gull og sølv og få en rask og profesjonell verdivurdering. Snakk med Tavex sine fagfolk. De kjøper alt fra smykker og arvegods til sølvtøy og mynter, og tilbyr markedets beste priser. Hjertelig velkommen til Tavex i Gartnerveien 29 i Hillevåg, rett ved Kilden i Stavanger.
3: Hei, fantastisk! Hei, det gjør du! Han har vel rett i tøyne på alle, og det heter han rett i kruset! Går den! 3-1 til Bryne!
4: I 100 år har Bryne FK skapt lidenskap, samhold og store øyeblikk. Jeg Alfred Skriven, spiss, spiller nummer 11 og stolt Bryne-spiller. I neste hjemmekamp vi klare for å ta imot Sandnes Ulf her på stadion. Kampen den blåses i gang klokka 6, så kom og se oss gutta i rødt og hvit. Sammen skaper vi magi og god stemning fra tribunet. Bryne FK i lokal oppgjør mot Sandnes Ulf på hjemmebane, nå på lørdag klokka 6. Billetter og sesongkort får du brynefk.no. Sikre deg din plass på tribunet nå.
5: Sankthansaften, 23. juni 1998, Marseille, Norge, Brasil. Husker du hvor det var?
6: Det blir en fantastisk duell hver eneste gang disse møtes, som så fascinerende å følge. Og
5: 28 år med mesterskapstørke over, og nå vi endelig med.
6: Det så mange sterke fotballhoder, og jeg vil nesten kalle det mesterhjerner.
5: En ny generasjon med helter skal slåss for Norge sin ære i fotball-VM.
7: Det worldwide, det liksom alle verdenshjørner som snakkes om Erling Braut Haaland. Det ikke til å tro, og jeg tror også at det bare kommer til å fortsette. Jeg ser ingen grunn til at dette skal stoppe nå.
5: Og i sentrum en superstjerne fra Bryne som kan skyte oss til himmels.
8: Det litt spesielt med å spille for et eget land. Det jo, så det ble litt mer spesielt.
5: Alt det viktige og mindre viktige fra VM i USA, Kanada og Meksiko får du her i morgenshowet. VM-magasinet hører du hver dag fra klokka 8 på Jærradion, Radio Sandnes, Radio Atlantic, Radio Norsjø, på DAB, FM, internett og mobil.
9: Hovedsponsor for VM-magasinet fotballfest i Stavanger, Fiskepiren og Eastside. VM-magasinet sponset av Sport 1-butikkene i Rogaland og Dolly Dimples Bryne og Skjæveland.

0: sjekke ut alle de flotte antrekkene vi har på Norwegian Outlet. Nå med mer utvalg enn noensinne, enten det fjelltur, ferie eller fest du skal i. Vi ønsker om en riktig god sommer fra alle oss i merkevarebyen Norwegian Outlet og Olga.
1: Nybakte bånd. Smelta ekte ost fra Tine. Rett ut av steinovnen. Det så rykende ferskt at lukten slår deg i bakken. Når du får summa deg og du får øynene ut av kryss, og du tar det første bedet, altså finnes det noe mer digg. Kylling, pepperoni, biff, grønnsaker, bacon, ananas, spekeskinke eller kun ost. Uansett hva du liker best på pizzaen, pizza funker alltid. Ring eller gå online på bankerspizza.no. Bankers Pizza, kjærlighet for pizza.

0: som har fått påpakk fra Rogaland Brann og Redning om stigetrinn til pipa, de kan du også få hos Stavanger Blikk.
1: Hei, det Aron Skanning fra LO Sommerpatrulje. Har du sommerjobb eller du ny I arbeidslivet? Da det viktig å kjenne rettighetene dine. Nå besøker vi arbeidsplasser I hele Rogaland og informerer om rettighetene du har på jobb. Blant annet når det kommer til lønn, arbeidskontrakt, arbeidstid og opplæring. Lurer du på noe, eller du usikker om alt det som skal være på jobben? Ta kontakt med oss på sommerpatruljetelefonen på 416 16 666 eller besøk lo.no.
0: Stavanger Konserthus presenterer sommerens foajé-konserter I Kuppelhallen. Tor Kvammen, Triola Music, Øyvind Grung. Hege Hunsager, Haugebang Lygren Trio, Astrid Kloster, Duo Nedel, I Edvard Griegs verden, Tord Gustafsson og Elle Melle. Her det noe for alle. Gå inn på nettsidene til Stavanger Konserthus for fullt program. Og husk, gode opplevelser det eneste som blir større når vi deler det med andre.
2: Noen ganger kan livet få en vending som man gjerne ikke alltid like forberedt på. Og det kan være vanskeligt. Vi I Obud Begravelsesbyrå her for deg, og kommer deg som etterlatt I møte I den situasjonen du står I, med råd og veiledning. Hos oss slutter vi og hjelper deg med alt det praktiske ved gravferd. Vi har avdeling I Sandnes, Stavanger og Bryne, men betjener selvsagt kommunene rundt dog. Vi har døgnbemannet vakttelefon og med ditt lokale begravelsesbyrå. Les mer om oss på obud.no.
3: Sleden traktor. Utstyr som knirker mer enn svigermor på glatta. Da det på tide at du tar turen til Åse Landbruk på Kvål I Sandnes. Her får du maskiner, utstyr og service som faktisk tåler den norske hverdagen. Og bønder som kjører litt for fort på grusveiene. Enten du trenger deler, råd eller bare vil skrøyde litt avlinga, gjengen hos Åse Landbruk fikser det meste. Stikk innom på Kvål I Sandnes eller sjekk åse-landbruk.no. Åse Landbruk, der både du og traktoren din får det mye bedre.

0: inn på Facebook, inn på Instagram. Der kan du bli med I konkurransen om disse skoene fra Sport 1. Hukka-sko, de kan bli dine hvis du skriver under på kommentaren, enten på Instagram eller på Facebook, hvem du vil skal ta det avgjørende straffesparket for det norske landslaget når det trengs mest I fotball-VM. De fleste svarer Erling Braut Haaland, det uten grunn for Erling Braut Haaland kan bli toppskårer I årets VM, men som jeg var inne på, det en engelskmann som også vil bli med I den toppskårerkampen der, vet du.
1: Både engelskmann, argentiner og franskmann, så det blir jeve kamp om golden boot. Det plutselig skår Messi tre mål på lørdag mot Kapp Verde, vet du, så stikker han ifra. Du vet aldri, men kjekt at vi har en mann med når vi på dette stadiet I turneringen.
0: David Vatne, han en kjent og kjær figur I norsk idrett, har jo vært programleder for TV2 Sporten og fotball ekstra I mange år før han etter hvert nå har pensjonert seg. Han aktiv på sosiale medier enda, og så skrev han midt I Senegal-kampen, oi, kanskje Norge mye bedre enn det vi tror. For Senegal til tider rundspilte Belgia, leder 2-0. Men så det noe en gang sånn at en fotballkamp var I 90 pluss, og Belgia de våkna når det gjaldt som mest.
1: Ja, og får nesten litt vondt av Senegal når de leder 2-0 der, og ser ut til å være klar for åttendelsfinalen, og så det en lang ball og et innlegg som Lukaku, som har blitt... Ja, latterliggjort for hans innsats egentlig de siste årene, ikke minst I VM, men det han som får foten på, en fantastisk flikken I mål der når det tre minutter igjen, og så på øvertid så sørger de for ekstraomganger og 2-2. Og så utover ekstraomgangene så det en situasjon der etter 115 minutter Belgia til slutt da, får straffespark etter masse tid og videodømming og var inn I bildet og som Tillemann som skårer på å vinne 3-2 etter 120 minutter og sender Senegal ut og Belgia videre I VM. Utrolig kamp I går og beholdningen den onsdagskvelden.
0: I forkant av dette mesterskapet her, så, hvis vi skulle snakke om favoritter, og det gjorde vi, så har du Tyskland blant favorittene. De ute. Nederland, ok, de kan fort melde seg på I kampen. De ute. Belgia og England begge to videre, men de også ser shaky ut. Det sånn at fra hver kamp som går, så tenker du at Norge mye sterkere enn vi tror. Har David Vatne rett?
1: David Vatne har ofte rett, og skal lytte til han. Ja, klart, Norge et... Nå har du tatt et kjempebuks også på FIFA-rankingen. Jeg ligger vel på 22. Plass nå. Men Norge hevder seg mot internasjonal motstand og nok kanskje bedre enn det vi tror. Samtidig så skal vi ikke bli for høye, men slår du sant Brasil og viser at du klarer å hamle opp med de også. Så vi virkelig der oppe altså. Men som du sa, mange av storkanonene ute. Du har jo kan jo gå mot en Frankrike Argentina som på hver side av dette treet og kanskje en gjentagelse av VM-finalen for 4 år siden eller 3,5 år siden.
0: Og det var en god VM-finale.
1: Ja, tenk det, Kylian Mbappé skorte hat-trick I finalen og tapte.
0: Norge har faktisk vært helt oppe I andre plass

0: på FIFA-rankinger. Det var tilbake i 1993 og 1995. Og i, var det 2017-2018, så var faktisk med Færøyene foran Norge på FIFA-rankingen. Det en gledens dag for noe vi kan skryte over.
1: Ja, den må rammes inn på veggen. Men apropos Tyskland, du sa det at de er ute, og der har det jo vært, nå er det jo Lothar Matthäus, gamle tyske helten, som har gått ut og slaktet på en måte opplegget til tyskerne, og at det minner litt om sånn som det var i 1994, for da var det masse koner og familier som skulle være med og være involverte på disse her leirene, pre-camp og underveis i mesterskap med møter og masse ting som han mente forstyrret laget sine forberedelser, og det mener han også går igjen nå. Han sier det har vært intern uro i Tyskland-leiren. Det har det gjerne vært den ene spilleren som fikk ha med seg kone og familien på flyet, mens noen av de andre spillerne måtte la de fly med business. Så der har det vært mye, og hvem som skal møte hverandre, hvordan de skal disponere tid og imellom treninger, og alt for mye støy og ting som tar vekk fokus fra fotballen. Så der må vi jo si at nå Norge og Ståle Solbakken har truffet klinkebra opplegg da, for hvordan de skal være sammen under den lange perioden, med at de har en base da, som de kan besøke på fridagene.
0: Ja, og så er det et eller annet med den folkeligheten det norske landslaget byr på, altså måten Ståle Solbakken er i media før kamp, etter kamp, det synes jeg er helt fantastisk. Han skal ikke undervurdere. Og så når Kjellbekk hadde Ståle Solbakken, han på en måte bretta seg ut, ja, og sa alt. Det er fantastisk.
1: Det er det, og se de sitte igjen på tribunen, det synes jeg var et vakkert øyeblikk. Ja. Du ser Haaland, de sitter der i sikkert en halvtimes tid med sin entourage av familiemedlemmer og venner og nuser som sitter der og ser på scoringen sin på mobilen, ja, sammen med familien halvtime etter kampslutt. Og de bare, du ser virkelig at det er de nye øyeblikket som har snakket om, og det er nydelige bilder å se. Det vet ikke om jeg har sett så mye før, den type bilder. De sitter igjen der og bare tar inn alle inntrykkene de kan få.

0: du hatt samme bank siden?
1: Velkommen til Havanna Badeland.
2: Hei, to billetter til Romabadet.
0: Hvis Havanna Badeland fortsatt fantes siste gang du skiftet bank, så kan det være lurt å bytte til oss. Og det gjør du enkelt på rogalandsparebank.no.
3: Er du klar for sommerens turer, trening og aktive dager? Hos Sport 1 finner du gode sko med riktig demping og passform, enten du skal gå, springe eller bare vil ha komfort hele dagen. Vi har stort utvalg og mange gode tilbud, og denne uka kan du i tillegg vinne et par Hoka-sko i vår radiokonkurranse. Ta turen innom og finn skoene som passer akkurat til deg. Stig innom Sport 1 på Nærbø, Jærhagen, Ålgård, Sola, Randaberg, Hundvåg og Jørpeland. Sport 1, vi klarer for sommersesongen. God sommer!
4: Velkommen til Fangene på Fortet Stavanger. 46 unike celler med morsomme og unike oppgaver som skal løses. Samarbeid, det trengs. Du en logisk tenker, den smidige eller den raske? Løs oppgavene sammen med kollegaer, venner eller familien. Her kan du boke barnebursdag og teambuilding. Vi har matservering og alle rettigheter. Fangene på Fortet, det passer for alle over 8 år. Dropp innom i dag på Lagårdsveien 61 eller bok tid på fangenepåfortet.no.
5: Hva sommer I Egersund? Jo, en by fylt med de gode opplevelsene. Her med mat og drikke for noen av hver. Nissebutikker og faghandel side om side, der du selvfølgelig finner et stort utvalg og møter de gilde folkene. Fargerike trehus og en trivelig gågade. Kjenn kvilepulsen komme, enten du vil nyte livet på torvet eller I den unike naturen rundt dere. Det Egersund det skjer, og du selvfølgelig hjertelig velkommen.
6: Hva det beste med denne sommeren? Jo, VM I fotball. Ikke vær den som ser kampen hjemme, det jo fotballfest I Stavanger. Bok bord på Fiskepiren eller på Eastside for å se kampene på storskjerm med prima lyd og bilde. Og det sånn at det Norge eller en annen nasjon som står ditt hjerte nær, kom og se kampen hos oss. Bok bord på fotballfestistavanger.no. Velg den lokasjonen du ønsker, så garanterer vi deg en helt rå stemning.
7: Hvis kollegaen din driver med trombone I arbeidstiden, så det en fare for at han har fått med seg beskjeden om å ta I bruk Lime. For med Lime sitt CRM-system, så får du faktisk frigjort en del tid, som du kan bruke på å få inn mer salg og pleie de eksisterende kundene dine. Akkurat den beskjeden fikk vist ikke kollegaen din med seg, men han har fått bedre tid. Lime Reclaim Time.
0: Har du hatt samme bank siden...
8: Hei, det var Peter.
9: Hei, skulle gjerne bestilt 3 innbakte pizza, ja. Steikt ris, 2 sweet and sour, 1 pepper beef, 1 nummer 17 og 1 nummer 139.
0: Yep. Hvis det gikk an å bestille takeaway fra Peters siste gang du skiftet bank, kan det være lurt å bytte til oss. Og det gjør du enkelt på rogalandsparebank.no.
10: Du også lei av å pusse sølvtøyet? Eller har du kanskje noen gamle mynter liggende I en skuff som du aldri bruker? Det kan ha vært mer enn du tror. Hos Tavex kan du trygt selge gull og sølv og få en rask og profesjonell verdivurdering. Snakk med Tavex sine fagfolk. De kjøper alt fra smykker og arvegods til sølvtøy og mynter, og tilbyr markedets beste priser. Hjertelig velkommen til Tavex I Gartnerveien 29 I Hillevåg, rett ved Kilden I Stavanger.

0: Her VG-nyhetene. Kun 7200 personer ble dømt til ubetinget fengsel i 2025. Det trolig det laveste på 50 år.
1: Samlet nedgangen siden 2019 særlig påvirket av 42% færre ubetingede dommer for narkotikarelaterte hovedlovbrudd, skriver SSB. Denne sammenlignbare statistikken går bare tilbake til 1997, og dette det laveste tallet siden da. Det også 1,29 ubetingede fengselsdommer per 1000 innbyggere mot 2,45 i toppåret 2005.
0: Reporter Frode Sti. Hundrevis av brannfolk kjemper mot en skogbrann sørvest i Frankrike. Frankrike for tiden rammet av hetebølge, og værforholdene med kraftig vind gjør slukkingsarbeidet krevende. Erik Stefansen og Martine Aurdal blir nye redaktører i Dagbladet. Stefansen blir politisk redaktør og kommer fra samme stilling i Nettavisen. Aurdal har vært i Dagbladet siden 2008, de siste årene som kommentator og blir debattredaktør. Oslo kommune snur og ser på muligheten for å vise Norge-Brasil på storskjerm, muligens på Rådhusplassen. Tirsdag sa Nærings- og kulturbyråd Mehmed Khan Inan at det ikke var aktuell bruk av skattepenger. Nå sier han til NRK at det i tett dialog med private aktører om å få til noe. Norge møter Brasil på søndag. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene for alltid på VG.
2: Rogaland blant fylkene med flest drukningsulykker så langt i år. 7 personer har mistet livet i drukningsulykker i fylket så langt i 2026. På landsbasis har 42 personer druknet i første halvår mot 17 på samme tid i fjor. Bare i juni måned var tallet 15. På de 10 årene redningsselskapet har ført drukningsstatistikk, er det kun en gang tidligere registrert flere drukningsulykker i juni. Det var i 2021, når 16 personer druknet. Nå går redningsselskapet inn i fellesferien med en klar oppfordring. Bruk redningsvest, bad sammen med andre, og vær ekstra forsiktig ved sjø og vann. Besøkerne til Preikestolen er mer fornøyde enn noen gang. Nye målinger fra stiftelsen Preikestol gir årets totalopplevelse en score på 4,57 av 5. Det høyeste som registrert på 7 år. Samtidig opplever færre trengsel på turen. Stiftelsen mener bedre informasjon og at flere sprer besøk utover dagen er hovedforklaringen. Og Rogaland er helt i Norgestoppen når det gjelder elbiler. Nye tall fra Opplysningsrådet for veitrafikken viser at hele 99% av alle nye personbiler som registrert i fylket i år er elektriske. Bare Telemark har en høyere andel. På landsbasis er elbilandelen nå oppe i rekordhøye 97,6%, samtidig som Norge har passert 1 million elbiler på veiene.
3: Kontoret presenteres av Øvetidsmat, levert av Lura Turistheim, avdeling Sola og Sandnes.

0: gåsehud, altså. Amerikanerne, USA fortsatt videre i fotball-VM på hjemmebane. Det blir noen, det tårer vårt når Star Spangled the Banner blir sunget på Nittas Arena.
1: Helt i starten så fikk jeg mer julestemning. Før jeg koblet hva det var, men ja, de er gode på det. De er gode på det, og de er gode å spille fotball. Og de er videre og feie gjennom VM som en vind, løfter frem av sine egne supporter. Jeg må innrømme at jeg har ikke sett noen av USA sine kamper. De spiller jo ofte på natt, så gleder jeg meg til å se de levende livet, skulle jeg si. Men noen gang imponerer de, men et lite sånn skår i gleden var det jo for USA i går.
0: Ja, et stort skår i gleden, for jeg har sett USA. Jeg har alltid vært fan av idretten i USA, både basketball, ishockey og amerikansk fotball, særlig basketball og amerikansk fotball, der de er veldig gode, begynner å bli gode i fotball også. Og en av de beste, det Follarin Balogun, som ganske rart, grunnen til at han spiller for det amerikanske landslaget. Han har foreldre som er fra andre deler av verden, men når han skulle bli født, så var mor i USA, besøkte faren som jobbte der, og så var det sånn, vet du hva, du har ikke lov å reise hjem, sto på gaten, skulle tilbake til London der de bodde, og da sier flyselskapet, vet du hva, du kan ikke fly hjem, du er på vei til å føde, så du må bli her. Fødte så i USA, og derfor spiller Baloga i USA, og derfor er USA videre i VM, for han har skårt mål på bestilling for USA. Det gjorde han også i går, sendte laget opp i ledelsen mot Bosnia, før han på ganske uheldigvis fikk rødt kort senere i kampen, der han tråkket på en bosnisk forsvarsspiller, helt utilsiktet, helt uten mål og mening. Han var bare uheldig, og nå må han se sine gode landsmenn spille åttendelsfinalen uten superspissen på topp. Dommeravgjørelser har vært, det har vært mye snakk om i årets fotball-VM. Såg du dommeravgjørelsen til i kampen mellom England og Dominikansk Republikk Kongo i går, når Harry Kane skulle få straffespark?
1: Var det i første omgang eller andre omgang?
0: Det var i første omgang.
1: Nei, første omgang, da var jeg på Solastranda, for jeg måtte prøve å være litt i begge leirer, men andre omgang så jeg, så den fikk jeg ikke med meg.
0: Det er en veldig artig situasjon. Harry Kane kommer inn med keeper, tar et touch i det keeper kom ut, keeper ut med hendene, Harry Kane sleper beina sine, blir tatt, dette ned, og dommer viser utspark. Vi har sett denne situasjonen tusenvis av ganger, slepe beina og alltid dømmer de straffespark. Harry Kane var sikker på å få straffe, og så blir det var dommeren går bort og sjekker og sier, fordi de har sånn mikrofon nå, no penalty! Han oppsøker det.
1: Akkurat samme som med Mbappe i en av de første kampene, der han kom i 120 km timen, og da skal det så lite til for at du mister balansen og kommer ut av det, soleklart straffe. Men det da var også meldingen.
0: Det var soleklart.
1: Ja, det var soleklart. Da var meldingen at han oppsøkte situasjonen og konstruerte det selv. Så det er jo den inkonsekvensen fra kamp til kamp, hva regler som gjelder. Ja. Dommer som jeg tror alle må klare å få det perfekte valgene.
0: USA videre slo Bosnia 2-0. Baloga skårte før han ble utvist. Matt Tillman skårte slutten av kampen foran en øredøvende jubel på, jeg husker ikke hva stadion hette, men det var i hvert fall i California. Det er noen kamper som skal bli spilt i kveld og i natt også.
1: Vi har Spania og Østerrike. Spania som er selvfølgelig favoritt i den kampen. Østerrike som klarte akkurat å komme seg videre etter den sene utligningen 5 minutter på overtid i den dramatiske kampen i gruppespillet. Men Spania skal jo ta den kampen der. Vente enda på at de skal på en måte forløse seg og virkelig vise oss storspillet fra EM for 2 år siden når de vant soleklart. Eller så har vi jo Portugal, Kroatia klokka 1 i natt. Ronaldo mot Luka Modric. Gammel Real Madrid. Duell der, old 2 spillere på 40 år, skikkelig old boys duell der. Den kampen har vi forventninger til.
0: Det har vi, og siste kamp i natt, det er klokka 5 i morgen tidlig, så den skal vi følge her i morgenshow mellom Schweiz og Algeri. Det må vi kunne si, 2 av underdogsene i fotball-VM.

0: Norge, Brasil, søndag klokka 10 på finalestadion I New Jersey, en stadion etter hvert de norske supporterne og spillerne godt kjente med. Det må jo bare være en fordel at Norge vet godt hva som venter de når de etter hvert kommer I en finale som vi håper på.
1: Ja, klart det, og det Vi har jo snakket om den Norge-Brasil-kampen I siden 1998. Vi har snakket om den I mange tiår. Men I Brasil, der vi tenker jo ofte liksom at de også liker å kjenne på det at ja, Norge har den her statistikken og vi har aldri vunnet mot Norge, men det ifølge brasilianske journalister som driver flere nettsteder og medier I Brasil, så det ingen I Brasil som har snakket om den der kampen I 98 på 20 år. Altså det ingen som nevner den kampen. Det var fordi en ubetydelig gruppespill kamp og ja, de har vært og spilt noen treningskamper mot Norge, men det ingen som bryr seg om den statistikken, men vi må jo suge til oss de mentale fordelene vi har.
0: Men brasilianerne, de frykter Erling Braut Haaland.
1: Ja, du ser jo også på, når Erling Haaland legger ut et bilde på Instagram, så var den brasilianske stjerne Rodrigo, som spiller I Real Madrid, han kommenterte rett på posten til Erling Haaland. Synes du har jobbet knallhardt nå, du trenger litt pause, du kan kvile på søndag, så får vi se om Ståle Solbakken kviler Haaland.
0: Han kvilte I hvert fall mot Elfenbenskysten ja, før han avgjorde kampen og ble den store helten. Under kampen mellom Norge og Elfenbenskysten, da vet du hva som var litt rart? Midt under en reklame, gjennom denne her hydration break, så jeg huset mitt.
1: Ja, det helt sykt.
0: Det var sykt.
1: Det var rett og slett denne her fisk- og skaldyrbuen til Kåre Husebø på Hafrsfjord, som ble vist foran 1,7 millioner tv-seere. Og rett bak der, hvis du stopper bildet, så viser du deg, der huset mitt. Mens du sitter I huset ditt og ser på kampen, så ser du huset ditt via denne her hydration break. Så det var utrolig, og han får ikke med seg dette her selv, og han Kåre Husebø, for han ute med båten fra 3:30, og skal hente en fersk skaldyr.
0: Må ikke si for mye, for jeg skal ringe han om ikke så veldig lenge.
1: Ja, håper du får tag I han og får høre, for det jo sånn at nå ringer jo folk han og spør, ja vel, det filmstjerner? Ja. Han har jo blitt kjent, så forhåpentligvis for mye trøkk og ekstra trafikk og butikk til skaldyrebuet I Hafrsfjord.
0: Og hvis det først på en måte skal være en reklame du skal være på TV2, så det jo greit å være I en reklame der alle I Norge ser på.
1: Det jeg tror kommer til å skje neste gang at når Norge spiller, det at når første hydration break mot Brasil kommer, så tror jeg du står på den kajen og tilfeldigvis kjøper deg litt krabbe.
0: Eller klipper plenen I hagen. For det visste jo faktisk hagen. Du, vi skal også kjapt til Viking. For Viking har jo hatt to spillere som spiller I Viking nå, og samtidig I et mesterskap Joe Bell på vei hjem fra New Zealand, mens Henrik Falken og han fortsatt med det norske landslaget. Og Viking kan tjene millioner på dette her, for hver dag en spiller I denne klubben I VM, så får klubben 50 000 kroner per dag, så lenge spilleren med I mesterskapet. Og under oppkjøringen totalt kan Viking ende opp mellom 3 og 4 millioner kroner, potensielt mer hvis landslagene går langt I turneringen, og det ser det ut at Norge gjør. FIFA-potten rekordstor, og minimumsbeløpet per spiller ligger på 1,5 millioner kroner. Med andre ord, det klinger godt I kassen til Viking.

0: Hilsen, dette er Dan fra begge bilrekvisitter. Nei, jeg skal ikke være med på farmen, men du finner både meg og de svære kannene mine i Sjøhagen 10 i Stavanger. Og ro deg rett ned, jeg snakker om såpa til bilen og til båten altså. Se så finner du etter at Norges største utvalg både på bil, båt og MC-pleie. Og vi har alltid gode priser. Alt fra små flasker til store kanner. Og blir det trångt i bilen din til sommerferien, så har vi både takbokser og takbøyler både til salg og utleie. Forresten, nå har vi fått både bilverksted med EU-kontrollservice, og med alt av bildeler til bilen din. Stikk innom oss og få en god handel. Vi kan snakke bil, eller du kan bare komme innom for å se på de store, deilige såpene mine. Snakkes på begge bilrekvisiter.
1: Nå er det endelig sommer her på Børsedalstunet. Her får du eventyrlige omgivelser, og ikke minst skjulte naturperler i området. Kom og få kvilepuls i flotte Børsedal. Hos oss får du alltid varme og kalde matretter, desserter og i bageriet selv med ferske bakevarer. Ta turen innom oss på Børsedalstunet. Vi hjelper deg gjerne med opplevelser til oppholdet ditt. Og du, avslutt gjerne turen med en runde i lysstøyberiet. Her finner du kjekke gaver og souvenirer. Børsedalstunet. Sommerminner for hele familien.
2: Obet begravelsesbyrå ble startet i 1939 og kjøpt opp av min morfar i 1966. I dag driver vi videre med samme ledestjerner som morfar ønsket. Ønsket om å bidra til en verdig gravferd, et nært og personlig farvel. Hos Obed har vi 24 timers vakttelefon og omsorgsfulle ansatte som skal være med deg i prosessen som vi vet er vanskelige, nemlig å arrangere en gravferd for en av dine nærmeste. Vi lytter, hjelper og viser vei. Obed begravelsesbyrå finner du i Sandnes, Stavanger og på Bryne.
1: Nå er det endelig sommer her på Børsedalstunet. Her får du eventyrlige omgivelser, og ikke minst skjulte naturperler i området. Kom og få kvilepuls i flotte Børsedal. Hos oss får du alltid varme og kalde matretter, desserter og i bageriet selv med ferske bakevarer. Ta turen innom oss på Børsedalstunet. Vi hjelper deg gjerne med opplevelser til oppholdet ditt. Og du, avslutt gjerne turen med en runde i lysstøyberiet. Her finner du kjekke gaver og souvenirer. Børsedalstunet. Sommerminner for hele familien.
3: Kan vi sjekke ut alle de flotte antrekkene vi har på Norwegian Outlet? Nå med mer utvalg enn noensinne, enten det er fjelltur, ferie eller fest du skal i. Vi ønsker om en riktig god sommer fra alle oss i merkevarebyen Norwegian Outlet på Ålgård.
4: Fotball-VM er godt i gang, og sammen med Dolly Dimpel Bryne og Dolly Dimpel Skjæveland sørger vi for pizza på bordet til resten av VM-kampene, med eller uten Norge. Dolly Dimpels Bryne og Skjæveland har sommerkampanje på en stor valgfri pizza i juli, og vi deler vekk to pizzer hver dag til en heldig vinner. Hvem har imponert deg mest dette VM-et? Send oss ditt svar i kommentarfelt på Facebook eller på Instagram, sms med kodeord studio til 2199, eller i inbox på et av våre sosiale medier. Vi trekker en ny vinner hver ettermiddag i sommer, i samarbeid med Dolly Dimpel Bryne og Skjæveland.

0: presenteres av tag, kledning og vindusbytte fra Frøyland Bygg.
1: Senegal, som havnet på tredjeplass i Norges VM-gruppa, så ut til å avansere til åttendelsfinalen når Ismail Sarr sendte laget opp i 2-0-ledelsen mot Belgia før timen var spilt. Belgia bytta så ut til superstjernene Jeremy Doku og Kevin De Bruyne, og minuttene tikket. Så et par minutter før slutt reduserte først Romelu Lukaku før Youri Tielemans utlignet minutter før slutt i det 125. minutt i ekstra omgangene av gjorde samme mann, Tielemans, på straffespark, så Belgia er videre. Der møter de vertsnasjonen USA, som slo Bosnia 2-0 i California. Skår i gleden for amerikanerne i at Follarin Balogun, som sendte laget i ledelsen i første omgang, ble utvist i andre. England er også videre, selv om laget sleit lenge mot DR Kongo. Harry Kane ble den store helten med to sene skåringer i 2-1-seieren til England og Thomas Tuchel. I kveld, Spania møter Østerrike klokken 9. I natt møter Portugal Kroatia, der norske Espen Eskås har fått det gjeve oppdraget med å dømme kampen. Eskås dømte tidligere i VM-kampen mellom Uruguay og Kapp Verde i gruppespillet, senere i natt. Møte Schweiz Algerie. Ta med oss at Mats Zuccarello fortsetter karrieren i NHL etter han forlot Minnesota Wild. LA Kings bekrefter at nordmannen har undertegnet en ettårskontrakt med klubben. Zuccarello har vært i NHL siden 2010, når han først kom til New York Rangers. Og i hjemlig liga bekrefter Brann at Eirik Hornland vender tilbake som hovedtrener. Han har signert en kontrakt ut i 2030. Eirik Hornland var siste trener i Saint-Étienne i Frankrike før han fikk sparken.
0: Kontoret presenteres av Øvetidsmat, levert av Lura Turistheim, avdeling Sola og Sandnes.

0: Tenk om arbeidsdagen din ikke startet med stress. Tenk om de gjentagende oppgavene gikk av seg selv, og at tiden du fikk tilbake ikke bare forsvant. Den kunne brukes på dine kunder, på kollegaer og på å få inn mer arbeid og mer salg. Dette kan Lime hjelpe deg med. Lime et CRM-system som gjør hverdagen din enklere, med mindre stress, og som gir deg tid til det som viktigst, kundene dine. Lime Reclaim Time.
1: Du usikker på hva du skal gjøre til uka? Pakk weekendbaggen din, hiv deg i bilen, og du, halvannen time senere, tar jeg imot deg her på Sirdal Høyfjellshotell. Jeg lover deg utsikt, fjelltopper, hvilepuls, sauna, fine rom og basseng med 32 varmegrader. Om jeg må si det selv, en dritgod frokost. Alt er inkludert i prisen. Så for 1690 kroner per natt får du alt dette. Bok nå på hotellsirdal.no, og du, bruk rabattkoden RADIO. Velkommen til oss på Sirdal Høyfjellshotell.
2: Jeg heter Liv, og jeg banksjef i Sparbanken Norge i Stavanger. Nå det faktisk sånn at du finner 70 plasser over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her i Stavanger, og vi skal fortsette å støtte Gladmat, Madla idrettslag, frivillighet og andre tilbud som så mange har glede av i nærmiljøet vårt. Sparbanken Norge, sammen og mer.
3: Hei, Lisa fra Maxi her. Sommer sol på terrassen, blomster i hagen, nye sommerklær og is i hånda. På Maxi så finner du alt du trenger. Vi har over 40 butikker på ett plan, og her det bare kjekt og lite mas. Skal du fylle på sommergarderoben, heller til grillkvelden, eller bare ta en kjekke handeltur? Hos Maxi alt samlet på en plass. Anbefaler deg å laste ned Maxi-appen. Her kan du få gode tilbud og følge med på alt som skjer hos oss. Sommer på Maxi. Enkelt, lokalt og alt på ett plan. God sommer!
0: Nybakte bånd. Smelta ekte ost fra Tine. Rett ut av steinovnen. Det så rykende ferskt at lukten slår deg i bakken. Når du får summa deg og du får øynene ut av kryss, og du tar det første bedet, altså finnes det noe mer digg. Kylling, pepperoni, biff, grønnsaker, bacon, ananas, begeskinka eller kun ost. Uansett hva du liker best på pizzaen, pizza funker alltid. Ring eller gå online på bankerspizza.no. Bankers Pizza. Kjærlighet for pizza.
4: Har du lyst til å se et ekte jagerfly på nært hold? På Flyhistorisk museum kan du oppleve over 30 fly og helikoptere, alle med sin helt egen historie. I hangaren står et bombefly utstilt fra 2. verdenskrig. Helikopterpropell på mange meter. Og se opp i taket, der henger det også fly. Hvor kjerpe må du egentlig være hvis du vil bli en pilot? Det kan både små og store eksperimentere med. Ta med familien og opplev, delta og utforsk på Flyhistorisk museum Sola. Åpent hele sommerferien utenom mandager.

0: med magasinet er ved veis ende, men før vi runder av I dag og fortsetter I morgen, så kan du gå inn på Facebook eller på Instagram, kommentere og bli med I kampen om disse hukka-skoene levert fra Sport 1. De trekker vi I morgen til en heldig vinner. I morgen skal vi også få besøk fra Bjørn Hagerup Røken, der vi to eller med tre skal også snakke om VM. Men ikke minst det store lokaloppgjøret som på lørdag Bryne mellom Sandnes på Bryne stadion klokka 6 I morgen, altså til et forrykende lokaloppgjør I Obos-ligan. Og så det heldigvis mye å glede seg til I helga du har det nevnte oppgjøret der, men andre VM-kamper også, Vetle?
1: Ja, det jo allerede fra de vi har snakket om, men I morgen kveld så det jo Australia mot Egypt, Mohamed Salah, som kan sende landet sitt rekordlangt I VM, og så det jo natt til lørdag da. Det natt til lørdag. Argentina mot Cap Verde. Colombia mot Ghana. Nå begynner det å dra seg til med de siste 16-dels finalene. Men den søndagen, altså alt handler jo om den søndagen, og det jo Norge-Brasil klokka 10 på kvelden. Og rett etter den, hvis du orker å være vågen til klokka 2, så får du med deg Mexico-England, så nei, kanskje den kjekkeste helgen har sett frem til på bare oppbyggingen til Norge-Brasil. Skal se hvert minutt av sendingen, hvis jeg får lov til.
0: Bare den måten den samlende kraften fotball har hatt nå det norske landslaget har jo samlet en hel nasjon og tenk hvis de skulle ta seg forbi Brasil også altså det blir jo
1: altså, ja, hvis ikke de vekker kongen på natt og da
0: stengt.
1: Ja, hvis ikke vekker kongen på natt og da, så skjønner jeg ingenting og så det jo mange som skriver at gjør du det og Norge kommer hjem så skal de ikke stå på rådhusplassen da bør de stå på slottsbalkongen og vinke til millioner av nordmenn
0: så, ja, det fortjener
1: det bilder med håp vi kan få se Og alt mulig, da, musett.
0: Må stå på Bryne. Så på Kaisersplassen på Bryne og vinke til... Altså, det Og så de har vært så kule. De har vært inne på det. De har vært så kule og gode. Og jeg tror den tida der folk springer rundt I England og United-Liverpool-drakten, den på vei forbi. Nå tror jeg det norske landslagsdrakter og Erling Braut Haaland og Martin Ødegaard og så videre som kommer til å prege draktene på diverse fotballbinger.
1: Ja, det en stolthet som kun fotball kan skape. Det helt vilt, og det kommer bare til å vokse.
0: Våre kollegaer fra NRK hadde en podcast som heter Heia fotball. De avslutter hver sending med Heia fotball! Sitert fra Per Jarle Heggelund, en fotballkommentator. Det litt sånn nå, heia fotball og heia Norge. VM-magasinet tilbake I morgen fra klokka 8. Da skal meg og Vetle få besøk fra Bjørn Hagerup Røken fra Bryne. Der vi skal snakke om lokale på Europa-ligaen på lørdag. Og ikke minst bygge opp mer til kampen på søndag. Meg og deg snakkes I morgen tidlig, Vetle. Takk for I dag.
1: Takk for I dag. Gleder oss allerede.

0: Hvor er sommer i Egersund? Jo, en by fylt med de gode opplevelsene. Her med mat og drikke for noen av hver. Nissebutikker og faghandel side om side, der du selvfølgelig finner et stort utvalg og møter de gilde folkene. Fargerike trehus og ei trivelige gågade. Kjenn hvilepulsen komme, enten du vil nyte livet på torvet, eller i den unike naturen rundt dere. Det jeg er sunn, det skjer, og du er selvfølgelig hjertelig velkommen.
1: Trenger du solide løsninger til gården din? Hos Åse Landbruk på Kvål i Sandnes finner du alt du trenger for en mer effektiv og driftsikker hverdag. Fra kvalitetsmaskiner og utstyr til service, deler og rådgivning, Åse Landbruk står klar med kunnskapen som får jobben gjort. Som lokal partner i landbruket kjenner de utfordringene du møter og hjelper deg å finne riktige produkter til riktige pris. Ta turen til Åse Landbruk på Kvål i Sandnes eller besøk oss på åse-landbruk.no.
2: Halleisen, dette er Dan fra begge bilrekvisita. Nei, jeg skal ikke være med på farmen, men du finner både meg og de svære kannene mine i Sjøhagen 10 i Stavanger. Og ro deg rett ned, jeg snakker om såpa til bilen og til båten altså. Se så finner du et av Norges største utvalg både på bil, båt og MC-pleie. Og vi har alltid gode priser. Alt fra små flasker til store kanner. Og blir det trångt i bilen din til sommerferien, så har vi både takbokser og takbøyler både til salg og utleie. Forresten, nå har vi fått både bilverksted med EU-kontrollservice og med alt av bildeler til bilen din. Stikk innom oss og få en god handel. Vi kan snakke bil, eller du kan bare komme innom for å se på de store, deilige såpene mine. Snakkes på begge bilrekvisiter.
3: Er du klar for sommerens turer, trening og aktive dager? Hos Sport 1 finner du gode sko med riktig demping og passform, enten du skal gå, springe eller bare vil ha komfort hele dagen. Vi har stort utvalg og mange gode tilbud, og denne uka kan du i tillegg vinne et par Hoka-sko i vår radiokonkurranse. Ta turen din om og finn skoene som passer akkurat til deg. Stikk innom Sport 1 på Nærbø, Jærhagen, Ålgård, Sola, Randaberg, Holvåg og Jørpeland. Sport 1, vi er klare for sommersesongen. God sommer!
4: Sankthansaften, 23. juni 1998, Marseille, Norge, Brasil. Husker du hvor det var?
5: Det blir en sånn taktisk duell hver eneste gang disse møtes, som er så fascinerende å følge. Og
4: 28 år med mesterskapstørke er over, og nå er vi endelig med.
5: Det er så mange sterke fotballhoder, og jeg vil nesten kalle det mesterhjerner.
4: En ny generasjon med helter skal slåss for Norge sin ære i fotball-VM.
6: Det er worldwide, det er liksom alle verdenshjørner som snakkes om Erling Braut Haaland. Det er ikke til å tro, og jeg tror også at det bare kommer til å fortsette. Jeg ser ingen grunn til at dette skal stoppe nå.
4: Og i sentrum er en superstjerne fra Bryne som kan skyte oss til himmels.
7: Det er litt spesielt med å spille for et eget land. Det er det jo, så det blir litt mer spesielt.
4: Alt det viktige og mindre viktige fra VM i USA, Kanada og Meksiko får du her i morgenshowet. VM-magasinet hører du hver dag fra klokka 8 på Jær-radion, Radio Sandnes, Radio Atlantik, Radio Norsjø, på DAB, FM, internett og mobil.
8: Hovedsponsor for VM-magasinet er Fotballfest i Stavanger, Fiskepiren og Eastside. VM-magasinet er sponset av Sport 1-butikkene i Rogaland og Dolly Dimples Bryne og Skjæveland.

0: her VG-nyhetene. Mannen i slutten av 70-årene som ble funnet under vann i Sognsvann i Oslo lørdag kveld død, det bekrefter politiet. Google må betale 14 milliarder kroner til svenske Price Runner. Selskapet dømt for brudd på konkurranseloven.
1: Prissammenligningssiden krevde 64 milliarder svenske kroner i erstatning og 14 milliarder i renter. Årsaken at Klarna-datterselskapet mener Google har favorisert sin egen sammenligningstjeneste i søkeresultatene, der prisene også har vært høyere for kundene. En talsperson for Google sier selskapet uenig i rettens beslutning og at de nå vil vurdere sine juridiske alternativer.
0: Reporter Frode Sti. En isbjørn skutt nordvest på Spitsbergen, Svalbard. Det var et privat turfølge som skjøt og avlivet isbjørnen i natt da den prøvde å ta seg inn i hytta de oppholdt seg i. Sysselmesteren iverksetter etterforskning for å klargjøre hendelsesforløpet. Oslo kommune snur og ser på muligheten for å vise Norge-Brasil på storskjerm søndag, muligens på Rådhusplassen. Tirsdag sa Nærings- og kulturbyråd Mehmed Khan Inan at det ikke var aktuell bruk av skattepenger. Nå sier han til NRK at det i tett dialog med private aktører om å få til noe. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.
2: Rogaland blant fylkene med flest drukningsulykker så langt i år. 7 personer har mistet livet i drukningsulykker i fylket så langt i 2026. På landsbasis har 42 personer druknet i første halvår mot 17 på samme tid i fjor. Bare i juni måned var tallet 15. På de 10 årene redningsselskapet har ført drukningsstatistikk, er det kun en gang tidligere registrert flere drukningsulykker i juni. Det var i 2021, når 16 personer druknet. Nå går redningsselskapet inn i fellesferien med en klar oppfordring. Bruk redningsvest, bad sammen med andre og vær ekstra forsiktig ved sjø og vann. Besøkene til Preikestolen er mer fornøyde enn noen gang. Nye målinger fra stiftelsen Preikestol gir årets totalopplevelse en score på 4,57 av 5. Det høyeste som registrert på 7 år. Samtidig opplever færre trengsel på turen. Stiftelsen mener bedre informasjon og at flere sprer besøk utover dagen er hovedforklaringen. Og Rogaland er helt i Norgestoppen når det gjelder elbiler. Nye tall fra Opplysningsrådet for veitrafikken viser at hele 99% av alle nye personbiler som registrert i fylket i år er elektriske. Bare Telemark har en høyere andel. På landsbasis er elbilandelen nå oppe i rekordhøye 97,6%, samtidig som Norge har passert 1 million elbiler på veiene.
3: Kontoret presenteres av Øvetidsmat, levert av Lura Turistheim, avdeling Sola og Sandnes.

0: Og vi skal tilbake til den viktige landskampen mellom Norge og Elfenbenskysten, der vi plutselig kunne se både Tanangabrun og Havsjord, Skalldyr og Fisk på TV, altså over 1,7 millioner fikk se dette her. Og vi har med oss, skal vi kalle det for Man of the Year, Kåre Husebø, som driver denne butikken her sammen med Kåne og Kåre. God morgen!
1: God morgen, ja!
0: Du, aller først, så du kampen selv der Norge slo Elfenbenskysten 2-1?
1: Ja, jeg kom inn fra sjøen og tok på kokte kappe, men så måtte jeg bare stoppe opp, og så måtte jeg hjem og se kampen, så jeg måtte ned opp dit morgenen og kokte det resten dagen etterpå, og det stod bare på kjøler, så det gikk fint. Nei, jeg måtte jo få med meg det, det var helt fantastisk.
0: Ja, fantastisk, og fantastisk at en lokal mann avgjør kampen i Erling Braut Haaland, og at vi fikk se noe lokalt underveis på en reklame også. Fikk du med deg selve reklamen?
1: Nei, jeg fikk ikke med meg rekord det, for at det da... Jeg vet ikke hva jeg gjorde, men jeg var kokte kaffe eller hva jeg gjorde. Men jeg så jo reklamen, for jeg har sittet tidligere, for de har jo vist flere ganger.
0: Ja.
1: De har jo vist det nå i nesten tre veker i hvert fall, sånn av og til. Så jeg har sittet, men ikke akkurat den, men jeg gikk ikke lenge før jeg fikk melding at kaffe når jeg var her, men midt det beste sendetid, så kommer det ut frem.
0: Ja, fikk du mye oppmerksomhet av venner og kjente og ukjente?
1: Ja, jo det, og de sendte jo bilder, jeg har tatt fotografier, vet du, og sendte bilder, og mange som kom på keien, vet du, og sier, nå sitter jeg på TV, så er midt på, og spør de om jeg har betalt for reklamen, nei, jeg, ingenting, så jeg har ikke visst det, hvis det skulle være det en gang.
0: Ja, har du merket TV-eksponeringen i butikken, er det flere som skal ha skjemat nå?
1: Ja, det er ganske godt oppmøte hos meg i det hele, det er det, så... Så kan jeg si sånn, så i går for eksempel en onsdag da, så var det jo 77 betalende kunder, så det er jo ganske bra det på en onsdag da.
0: Jeg må si selv, si det Kåre, at jeg får mail av deg, vi kan jo skrive oss på, så får vi mail om hva du har inne denne dagen her, så jeg er blant kundene, men hva har du inne i dag?
1: Nei, i går sendte vi ikke ut mail, for vi selgte så mye i går at... Altså, vi har jo reger og krabber og lite fisk for nå for tiden, det gjør jeg, men sammen litt kjøkreps og sånt, så... Men nå er jo jeg ute, nå gikk tidlig ut, og nå skal jeg ta opp om en god halvtime, så koker jeg reger og fisk og greier å komme i land, og etterpå er jeg ferdig med det, så kommer vi ut og trekker krabbetegner da, som vi kommer inn senere i kveld med. Så vi har krabbet i morgen. Så det er i morgen blir krabbetegner, ja.
0: Ja. Du har drevet dette i noen år nå?
1: Ja, det ble 46 år, jeg har vært yrkesfisker.
0: Wow. Og hvordan er en vanlig dag for deg på jobb?
1: Nei, det er normalt, så er det oppe i 3:30-4 opp på hver morgen. Og så kan det bli sent på kveld, men det kan også bli gjerne at jeg er ferdig med dagen ved 5 år, altså. Men i går var vokterne kom hjem, så det er litt forskjellig, det er det. Mm.
0: Og den oppmerksomheten du nå får etter å ha blitt vist foran nesten 2 millioner nordmenn, hva betyr den for deg, og hvordan er det å være kjendis?
1: Jeg har alltid likt sånne ting, så det er bare kjekt, synes jeg. Det er voldsomt kjekt. Den aften ble jeg også vært i går, så... Nei, det er bare kjekt. Jeg sier aldri nei til sånne ganske. Så jeg er med på det meste.
0: Og hva betyr en sånn oppmerksomhet for en lokal aktør som deg?
1: Nei, altså det, når det gjelder sånn for salg og sånn, så er det voldsomt bra, det er det. Men jeg er jo alene, så fisker, vet du, så det er begrenset hva jeg klarer å få tid til. Det er sånn av og til at jeg har hatt 8 dager i uka, vet du, for å komme og rykke over.
0: Ja.
1: Jo, det er du kan kalle en luksusproblem.
0: Ja, og helt til slutt, Kåre Havsjord, Skalldyr og Fisk, hva er åpningstidene?
1: Onsdag til og med fredag 10-5, og lørdag 10-1.
0: Kåre, tusen takk for praten, og så ses vi vel igjen på søndag når Norge har Brasil, da kommer det vel opp i reklamen da også.
1: Jeg håper det, og da vinner man.
0: Jeg håper det. Takk for praten, Kåre.
1: Takk, ha det.

fortsatt skyet vær i dag med regn og regnbyg gjennom dagen, så vil det blåse sør- og sørøstlig bris, økende til liten kuling på kysten, fra i ettermiddag vestlig liten kuling. Utsatte steder i kveld stiv til sterk kuling på kysten. I dag det stort sett meldt 15, 16 og 17 grader.

0: Har du haft samma bank sedan?
1: Du, ska du på kvitlökssugor på Sting?
2: Yes, vet du vad? I år har de lagt kvitlökskola. Ja. Det må vi ju bara pröva.
1: Ja.
0: Hvis kvitlökssugor på Sting fortsatt var i greja sist gang du skiftet bank, kan det vara lurt att byta till oss. Och det gör du enkelt på rogalandsparebank.no.
3: Hva er det beste med denne sommeren? Jo, VM i fotball. Ikke vær den som ser kampen hjemme, det er jo fotballfest i Stavanger. Bok bord på Fiskepiren eller på eSight for å se kampene på storskjerm med prima lyd og bilde. Og er det sånn at det er Norge eller en annen nasjon som står ditt hjerte nær, kom og se kampen hos oss. Bok bord på fotballfest i Stavanger.no. Velg den lokasjonen du ønsker, så garanterer vi deg en helt rå stemning.
4: Er du også lei av å pusse sølvtøyet? Eller har du kanskje noen gamle mynter liggende i en skuff som du aldri bruker? Det kan være verdt mer enn du tror. Hos Tavex kan du trygt selge gull og sølv og få en rask og profesjonell verdivurdering. Snakk med Tavex sine fagfolk. De kjøper alt fra smykker og arvegods til sølvtøy og mynter, og tilbyr markedets beste priser. Hjertelig velkommen til Tavex i Gartnerveien 29 i Hillevåg, rett ved Kilden i Stavanger.
5: Er du usikker på hva du skal gjøre til uka? Pakk weekendbaggen din, hiv deg i bilen, og du, halvannen time senere, tar jeg imot deg her på Sirdal Høyfjellshotell. Jeg lover deg utsikt, fjelltopper, hvilepuls, sauna, fine rom og basseng med 32 varmegrader. Om jeg må si det selv, en dritgod frokost. Alt er inkludert i prisen. Så for 1690 kroner per natt får du alt dette. Bok nå på hotellsirdal.no, og du, bruk rabattkoden RADIO. Velkommen til oss på Sirdal Høyfjellshotell.
6: Stavanger Konserthus presenterer sommerens foyer-konserter i Kuppelhallen. Tor Kvammen, Triola Music, Øyvind Grung, Hege Hunsager, Haugebang Lygren Trio, Astrid Kloster, Duo Nedel, i Edvard Griegs Verden, Tord Gustafsson og Elle Melle. Her er det noe for alle. Gå inn på nettsidene til Stavanger Konserthus for fullt program. Og husk, gode opplevelser er det eneste som blir større når vi deler det med andre.
7: Nybakte bånd. Smelta ekte ost fra Tine. Rett ut av steinovnen. Det er så rykende ferskt at lukten slår deg i bakken. Når du får summa deg og du får øynene ut av kryss og du tar det første bedet, altså finnes det noe mer digg. Kylling, pepperoni, biff, grønnsager, bacon, ananas, spekeskinke eller kun ost. Uansett hva du liker best på pizzaen, pizza funker alltid. Ring eller gå online på bankerspizza.no. Bankers Pizza, kjærlighet for pizza.
8: Stavanger ligger i hjertet vårt. Helt siden oldefar åpnet rørte et sko, en bitteliten skobutikk i Nygata i 1936, har lidenskapen for sko gått i arv gjennom fire generasjoner. Og nå møter du også den 50 butikkene våre. Meg og søster mi er oppvokst blant sko og skoesker, sammen med mamma, pappa, farmor og farfar. Med stolthet, ydmykhet og fantastiske medarbeidere viderefører med historien. Med et stort utvalg sko for hele familien. Tenk at i år feirer vi 90 år i Stavanger. Skoringen Rørtvedt, en del av Stavanger siden 1936.

0: Kontoret presenteres av Øvetidsmat, levert av Lura Turistheim, avdeling Sola og Sandnes.
1: Alltid. Trøbbel.
2: Shit. Jeg står I trøbbel alltid knedypt Ikke se hit Ingen hjemme her skulle tro jeg var på ferie Ti med glasset mitt, jeg trodde det var mer Kjørte løpet mitt på alle, trodde de var enige Hår I

de flotte antrekkene vi har på Norwegian Outlet. Nå med mer utvalg enn noensinne, enten det fjelltur, ferie eller fest du skal ha. Vi ønsker om en riktig god sommer fra alle oss I merkevarebyen Norwegian Outlet på Ålgård.

sett skyet vær i dag med regn og regnbyg gjennom dagen, så vil det blåse sør- og sørøstlig bris, økende til liten kuling på kysten, fra i ettermiddag vestlig liten kuling. Utsatte steder i kveld stiv til sterk kuling på kysten. I dag det stort sett meldt 15, 16 og 17 grader.

0: Daren Skanning fra LO Sandpatrulje. Har du sommerjobb eller du ny I arbeidslivet? Da det viktig å kjenne rettighetene dine. Nå besøker vi arbeidsplasser I hele Rogaland og informerer om rettighetene du har på jobb. Blant annet når det kommer til lønn, arbeidskontrakt, arbeidstid og opplæring. Lurer du på noe, eller du usikker om alt det som skal være på jobben? Ta kontakt med oss på sommerpatrulje-telefonen på 416 16 666 eller besøk lo.no.
1: Hei, jeg heter Siri, og jeg rådgiver I Sparbanken Norge I Stryn. Jeg vil bare si at du nå kan finne oss på 70 plasser over hele Norge, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Stryn. Med rådgivere så kjenner både markedet og folka som bor her. Sparebanken Norge. Sammen og mer.
2: Noen ganger kan livet få en vending som man gjerne ikke alltid like forberedt på. Og det kan være vanskelig. Vi I Obud Begravelsesbyrå her for deg, og kommer deg som etterlatt I møte I den situasjonen du står I, med råd og veiledning. Hos oss slutter vi å hjelpe deg med alt det praktiske ved gravferd. Vi har avdeling I Sandnes, Stavanger og Bryne, men betjener selvsagt kommunene rundt også. Vi har døgnbemannet vakttelefon og med ditt lokale begravelsesbyrå. Les mer om oss på obud.no.
3: Mat må vi ha, og nå som de I uke 26, 27 og 28 pusser opp på Café Gjerbun på Nærbø, inviterer mor sin kafé og catering alle kunder til Ålgård. Kumla, kjøttkager, biff, oksesteik, fisk, ikke glem de gode salatene og det nydelige focacciabrød de har. Om vi skulle nevne bittelitt av menyen. Også de gode desserene da. Mette blir du, og smaksløkene tilfreds. På mor sin kafé og catering det godt å være med flotte lokaler, catering om du skulle trenge det, og gode parkering bak lokalet.
4: Har du lyst til å se et ekte jagerfly på nært hold? På Flyhistorisk museum kan du oppleve over 30 fly og helikoptere, alle med sin helt egen historie. I hangaren står et bombefly utstilt fra 2. verdenskrig. Helikopterpropell på mange meter. Og se opp I taket, der henger det også fly. Hvor kjerpe må du egentlig være hvis du vil bli en pilot? Det kan både små og store eksperimentere med. Ta med familien og opplev, delta og utforsk på Flyhistorisk museum Sola. Åpent hele sommerferien utenom mandager.
5: Nå det endelig sommer her på Børsedalstunet. Her får du eventyrlige omgivelser og ikke minst skjulte naturperler I området. Kom og få kvilepuls I flotte Børsedal. Hos oss får du alltid varme og kalde matretter, desserter og I bageriet selv med ferske bakvarer. Ta turen innom oss på Børsedalstunet. Vi hjelper deg gjerne med opplevelser til oppholdet ditt. Og du, avslutt gjerne turen med en runde I lysstøyperiet. Her finner du kjekke gaver og souvenirer. Børsedalstunet. Sommerminner for hele familien.

0: Her er veggnyhetene. Mannen i slutten av 70-årene som ble funnet under vann i Sognsvann i Oslo lørdag kveld er død, det bekrefter politiet, men det har totalt 16 personer mistet liv i drukningsulykker i juni. Sabotasjen mot Nord Stream gassrørene i 2022 var bestilt av ukrainske myndigheter, det mener tysk påtalemyndighet. En 50 år gammel ukrainsk mann er tiltalt for medvirkning til krigsforbrytelser. En annen ukrainer er siktet i saken, men Polen har nektet å utlevere han til Tyskland. Brann har presentert Eirik Horneland som ny hovedtrener med kontrakt ut 2030. Dette er hans andre periode som sjef for de rødkledde. Han får med seg Hassan El Fakiri, Erik Huseklepp og Morten Kalvenes i trenerteamet.
1: Tilbake i Norges vakreste by, så ja, det er litt emosjonelt.
0: Til slutt tar vi igjen med at en isbjørn er skutt nordvest på Spitsbergen. Det var et privat turfølge som skjøt avlivet isbjørnen i natt, og den forsøkte å ta seg inn i hytta de oppholdt seg i. Sysselmesteren på Svalbard iverksetter etterforskning for å klargjøre hendelsesforløpet. I studio Andre Ødeby, nyhetene får lov til på VG.
2: Rogaland er blant fylkene med flest drukningsulykker så langt i år. 7 personer har mistet livet i drukningsulykker i fylket så langt i 2026. På landsbasis har 42 personer druknet i første halvår mot 17 på samme tid i fjor. Bare i juni måned var tallet 15. På de 10 årene redningsselskapet har ført drukningsstatistikk, er det kun en gang tidligere registrert flere drukningsulykker i juni. Det var i 2021, når 16 personer druknet. Nå går redningsselskapet inn i fellesferien med en klar oppfordring. Bruk redningsvest, bad sammen med andre, og vær ekstra forsiktig ved sjø og vann. Besøkene til Preikestolen er mer fornøyde enn noen gang. Nye målinger fra stiftelsen Preikestol gir årets totalopplevelse en score på 4,57 av 5. Det høyeste som er registrert på 7 år. Samtidig opplever færre trengsel på turen. Stiftelsen mener bedre informasjon og at flere sprer besøk utover dagen er hovedforklaringen. Og Rogaland er helt i Norgestoppen når det gjelder elbiler. Nye tall fra Opplysningsrådet for veitrafikken viser at hele 99% av alle nye personbiler som er registrert i fylket i år er elektriske. Bare Telemark har en høyere andel. På landsbasis er elbilandelen nå oppe i rekordhøye 97,6%, samtidig som Norge har passert 1 million elbiler på veiene.
3: Kontoret presenteres av Øvetidsmat, levert av Lura Turistheim, avdeling Sola og Sandnes.

stort sett skyet vær I dag med regn og regnbyg gjennom dagen, så vil det blåse sør- og sørøstlig bris, økende til liten kuling på kysten, fra I ettermiddag vestlig liten kuling. Utsatte steder I kveld stiv til sterk kuling på kysten. I dag det stort sett meldt 15, 16 og 17 grader.

0: en fantastisk party, var det. Han har jo valgt rett i trøyne på ham, og det er helt enkelt rett i krosset. Går det an? 3-1 til Bryne!
1: I 100 år har Bryne FK skapt lidenskap, samhold og store øyeblikk. Jeg er Alfred Skriven, spiss, spiller nummer 11 og stolt Bryne-spiller. I neste hjemmekamp er vi klare for å ta imot Sandnes Ulf her på stadion. Kampen den blåses i gang klokka 6, så kom og se oss gutta i rødt og hvit. Sammen skaper vi magi og god stemning fra tribunet. Bryne FK i lokal oppgjør mot Sandnes Ulf på hjembane, nå på lørdag klokka 6. Billetter og sesongkort får du brynefk.no. Sikker deg din plass på tribunet nå.
2: Norge mot Brasil. Søndag klokka 22.00 er det duket for en skikkelig fotballfest i Stavanger. De flytter folkefesten til Amfiet med Stavanger konserthus med storskjerm, DJ, musikk og allsang. Ta med deg venner og bli en av de 7000 supporterne som heier Norge fram mot Brasil. Billetterne de koster 299 og er i salg på vmfesten2026.no. Norge mot Brasil. Dette vil du ikke gå glipp av.

0: Sporten presenteres av tag, kledning og vindusbytte fra Frøyland Bygg.
1: Senegal, som havnet på tredjeplass i Norges VM-gruppa, så ut til å avansere til åttendelsfinalen når Ismail Sarr sendte laget opp i 2-0-ledelsen mot Belgia før timen var spilt. Belgia bytta så ut til superstjernene Jeremy Doku og Kevin De Bruyne, og minuttene tikket. Så et par minutter før slutt reduserte først Romelu Lukaku før Youri Tielemans utlignet minutter før slutt i det 125. minutt i ekstra omgangene av gjorde samme mann, Tielemans, på straffespark, så Belgia videre. Der møter de vertsnasjonen USA, som slo Bosnia 2-0 i California. Skår i gleden for amerikanerne i at Folarin Balogun, som sendte laget i ledelsen i første omgang, ble utvist i andre. England også videre, selv om laget sleit lenge mot DR Kongo. Harry Kane ble den store helten med to sene skåringer i 2-1-seieren til England og Thomas Tuchel. I kveld, Spania møter Østerrike klokken 9. I natt møter Portugal Kroatia, der norske Espen Eskås har fått det gjeve oppdraget med å dømme kampen. Eskås dømte tidligere i VM-kampen mellom Uruguay og Kapp Verde i gruppespillet, senere i natt. Møte Schweiz-Algerie. Ta med oss at Mats Zuccarello fortsetter karrieren i NHL etter han forlot Minnesota Wild. LA Kings bekrefter at nordmannen har undertegnet en ettårskontrakt med klubben. Zuccarello har vært i NHL siden 2010, når han først kom til New York Rangers. Og i hjemlig liga bekrefter Brann at Eirik Hornland vender tilbake som hovedtrener. Han har signert en kontrakt ut i 2030. Eirik Hornland var siste trener i Saint-Étienne i Frankrike før han fikk sparken.
0: Kontoret presenteres av Øvetidsmat, levert av Lura Turistheim, avdeling Sola og Sandnes.

sommer skjer det jo så mye gilt i Stavanger for store og små. Gladmat, tallship, VM, shopping, ONS, gode mat. Fjåg i vågen, ja, Stavanger er jo bare herlig på sommeren. Og du, ikke stress med parkering. Stavanger Parkering har fortløpende oversikt over hvor det ledig parkering akkurat nå. Med elbillader også, om du trenger det. Ledige parkeringsplass på stavangerparkering.no. Altid oppdatert.

fortsatt skyet vær i dag med regn og regnbyg gjennom dagen, så vil det blåse sør- og sørøstlig bris, økende til liten kuling på kysten, fra i ettermiddag vestlig liten kuling. Utsatte steder i kveld stiv til sterk kuling på kysten. I dag det stort sett meldt 15, 16 og 17 grader.

0: Velkommen til Fangene på Fortet Stavanger. 46 unike celler med morsomme og unike oppgaver som skal løses. Samarbeid, det trengs. Du en logisk tenker, den smidige eller den raske? Løs oppgavene sammen med kollegaer, venner eller familien. Her kan du booke barnebursdag og teambuilding. Vi har matservering og alle rettigheter. Fangene på Fortet, det passer for alle over 8 år. Dropp innom I dag på Lagårdsveien 61 eller bok tid på fangenepåfortet.no.
1: Du også lei av å pusse sølvtøyet? Eller har du kanskje noen gamle mynter liggende I en skuff som du aldri bruker? Det kan være verdt mer enn du tror. Hos Tavex kan du trygt selge gull og sølv og få en rask og profesjonell verdivurdering. Snakk med Tavex sine fagfolk. De kjøper alt fra smykker og arvegods til sølvtøy og mynter, og tilbyr markedets beste priser. Hjertelig velkommen til Tavex I Gartnerveien 29 I Hillevåg, rett ved Kilden I Stavanger.

0: her er veggnyhetene. De neste dagene er det meldt opp mot 40 grader i New York-området, hvor Norges kamp mot Brasil skal spilles. Det kan faktisk bli rekordvarme ifølge The New York Post. Landslagssjef Ståle Solbakken ser han vurderer å endre treningstider på grunn av varmen. Og Oslo kommune snur og ser på muligheten for å vise Norge-Brasil på storskjerm søndag, muligens på Rådhusplassen. Tirsdag sa Nærings- og kulturbyråd Mehmet K. Ninan at det ikke var aktuell bruk av skattepenger. Nå sier han til NRK at de er i tett dialog med private aktører om å få til noe. Sabotasjen mot Nord Stream-gassrørene i 2022 var bestilt av ukrainske myndigheter, det mener tysk påtalemyndighet.
1: Aksjonen skjedde et halvt år etter at Russland invaderte Ukraina. Målet var ifølge påtalemyndigheten å stanse gassforsyningen og hindre Russland i å bruke inntektene til å finansiere krigen. En 50 år gammel ukrainsk mann er tiltalt for å medvirke til krigsforbrytelse, forårsaket eksplosjon og ødelagt infrastruktur. Mannen nekter for å ha vært involvert i sabotasje.
0: Reporter Ellen Fredriksen. Helt til slutt tar vi igjen med at hundrevis av brannfolk kjemper mot en skogbrann sørvest i Frankrike. Landet er for tiden rammet av hetebølge, og værforholdene med kraftig vind gjør slukningsarbeidet krevende. I studio André Ødeby, nyhetene fordelt på VG.
2: Rogaland er blant fylkene med flest drukningsulykker så langt i år. 7 personer har mistet livet i drukningsulykker i fylket så langt i 2026. På landsbasis har 42 personer druknet i første halvår mot 17 på samme tid i fjor. Bare i juni måned var tallet 15. På de 10 årene redningsselskapet har ført drukningsstatistikk, er det kun en gang tidligere registrert flere drukningsulykker i juni. Det var i 2021, når 16 personer druknet. Nå går redningsselskapet inn i fellesferien med en klar oppfordring. Bruk redningsvest, bad sammen med andre, og vær ekstra forsiktig ved sjø og vann. Besøkerne til Preikestolen er mer fornøyde enn noen gang. Nye målinger fra stiftelsen Preikestol gir årets totalopplevelse en score på 4,57 av 5. Det høyeste som er registrert på 7 år. Samtidig opplever færre trengsel på turen. Stiftelsen mener bedre informasjon og at flere sprer besøk utover dagen er hovedforklaringen. Og Rogaland er helt i Norgestoppen når det gjelder elbiler. Nye tall fra Opplysningsrådet for veitrafikken viser at hele 99% av alle nye personbiler som er registrert i fylket i år er elektriske. Bare Telemark har en høyere andel. På landsbasis er elbilandelen nå oppe i rekordhøye 97,6%, samtidig som Norge har passert 1 million elbiler på veiene.

stort sett skya vær I dag med regn og regnbyg gjennom dagen, så vil det blåse sør- og sørøstlige bris, økende til liten kuling på kysten, fra I ettermiddag vestlig liten kuling. Utsatte steder I kveld stiv til sterk kuling på kysten. I dag det stort sett meldt 15, 16 og 17 grader.

0: de som har fått påpakk fra Rogaland Brann og Redning om stigetrinn til pipa, de kan du også få hos Stavanger Blikk.
1: Velkommen til Fangene på Forte Stavanger. 46 unike celler med morsomme og unike oppgaver som skal løses. Samarbeid, det trengs. Du en logisk tenker, den smidige eller den raske? Løs oppgavene sammen med kollegaer, venner eller familien. Her kan du boke barnebursdag og teambuilding. Vi har matservering og alle rettigheter. Fangene på Forte, det passer for alle over 8 år. Dropp innom I dag på Lagårdsveien 61 eller bok tid på fangenepåforte.no.
2: Nå det endelig sommer her på Børsedalstunet. Her får du eventyrlige omgivelser og ikke minst skjulte naturperler I området. Kom og få kvilepuls I flotte Børsedal. Hos oss får du alltid varme og kalde matretter, desserter og I bageriet selv med ferske bakvarer. Ta turen innom oss på Børsedalstunet. Vi hjelper deg gjerne med opplevelser til oppholdet ditt. Og du, avslutt gjerne turen med en runde I lysstøyperiet. Her finner du kjekke gaver og souvenirer. Børsedalstunet. Sommerminner for hele familien.
3: Du også lei av å pusse sølvtøyet? Eller har du kanskje noen gamle mynter liggende I en skuff som du aldri bruker? Det kan være verdt mer enn du tror. Hos Tavex kan du trygt selge gull og sølv og få en rask og profesjonell verdivurdering. Snakk med Tavex sine fagfolk. De kjøper alt fra smykker og arvegods til sølvtøy og mynter, og tilbyr markedets beste priser. Hjertelig velkommen til Tavex I Gartnerveien 29 I Hillevåg, rett ved Kilden I Stavanger.
4: Hei, det Aron Skanning fra LO Sommerpatrulje. Har du sommerjobb eller du ny I arbeidslivet? Da det viktig å kjenne rettighetene dine. Nå besøker vi arbeidsplasser I hele Rogaland og informerer om rettighetene du har på jobb. Blant annet når det kommer til lønn, arbeidskontrakt, arbeidstid og opplæring. Lurer du på noe, eller du usikker om alt det som skal være på jobben? Ta kontakt med oss på sommerpatruljetelefonen på 416 16 666 eller besøk lo.no.
5: Fotball-VM godt I gang, og sammen med Dolly Dimple Bryne og Dolly Dimple Skjæveland sørger vi for pizza på bordet til resten av VM-kampene, med eller uten Norge. Dolly Dimples Bryne og Skjæveland har sommerkampanje på en stor valgfri pizza I juli, og vi deler vekk to pizzer hver dag til en heldige vinner. Hvem har imponert deg mest dette VM-et? Send oss ditt svar I kommentarfelt på Facebook eller på Instagram, sms med kodeord studio til 2199, eller I inbox på et av våre sosiale medier. Vi trekker en ny vinner hver ettermiddag I sommer, I samarbeid med Dolly Dimple Bryne og Skjæveland.
6: Sjekk ut alle de flotte antrekkene vi har på Norwegian Outlet. Nå med mer utvalg enn noensinne, enten det fjelltur, ferie eller fest du skal I. Vi ønsker om en riktig god sommer fra alle oss I merkevarebyen Norwegian Outlet på Ålgård.

Rogaland er blant fylkene med flest drukningsulykker så langt I år. 7 personer har mistet livet I drukningsulykker I fylket så langt I 2026. På landsbasis har 42 personer druknet I første halvår mot 17 på samme tid I fjor. Bare I juni måned var tallet 15. På de 10 årene redningsselskapet har ført drukningsstatistikk, det kun en gang tidligere registrert flere drukningsulykker I juni. Det var I 2021, når 16 personer druknet. Nå går redningsselskapet inn I fellesferien med en klar oppfordring. Bruk redningsvest, bad sammen med andre og vær ekstra forsiktig ved sjø og vann. Besøkene til Preikestolen mer fornøyde enn noen gang. Nye målinger fra stiftelsen Preikestol gir årets totalopplevelse en score på 4,57 av 5. Det høyeste som registrert på 7 år. Samtidig opplever færre trengsel på turen. Stiftelsen mener bedre informasjon og at flere sprer besøk utover dagen hovedforklaringen. Og Rogaland helt I Norgestoppen når det gjelder elbiler. Nye tall fra opplysningsrådet for veitrafikken viser at hele 99% av alle nye personbiler som registrert I fylket I år elektriske. Bare Telemark har en høyere andel. På landsbasis elbilandelen nå oppe I rekordhøye 97,6%, samtidig som Norge har passert 1 million elbiler på veiene.

0: må vi ha. Og nå som de i uke 26, 27 og 28 pusser opp på Café Jærbunn på Nærbø, inviterer mor sin kafé og catering alle kunder til Ålgård. Kumla, kjøttkager, biff, oksesteik, fisk, ikke glem de gode salatene og det nydelige focacciabrød de har. Om vi skulle nevne bittelitt av menyen. Også de gode desserterne da. Mette blir du og smaksløkene tilfreds. På mor sin kafé og catering er det godt å være med flotte lokaler, catering om du skulle trenge det, og gode parkering bak lokalet.
1: Hva er det beste med denne sommeren? Jo, VM i fotball. Ikke vær den som ser kampen hjemme, det er jo fotballfest i Stavanger. Bok bord på Fiskepiren eller på Eastside for å se kampene på storskjerm med prima lyd og bilde. Og er det sånn at det er Norge eller en annen nasjon som står ditt hjerte nær, kom og se kampen hos oss. Bok bord på fotballfestistavanger.no. Velg den lokasjonen du ønsker, så garanterer vi deg en helt rå stemning.
2: Er du klar for sommerens turer, trening og aktive dager? Hos Sport 1 finner du gode sko med riktig demping og passform, enten du skal gå, springe eller bare vil ha komfort hele dagen. Vi har stort utvalg og mange gode tilbud, og denne uka kan du i tillegg vinne et par Hoka-sko i vår radiokonkurranse. Ta turen innom og finn skoene som passer akkurat til deg. Stig innom Sport 1 på Nærbø, Jærhagen, Ålgård, Sola, Randaberg, Hundvåg og Jørpeland. Sport 1, vi er klare for sommersesongen. God sommer!
3: Helt fantastisk! Helt det var det! Han har ballen rett i tøyne på alle, og det henter han rett i krosset! Går det an! 3-1 til Bryne!
4: I 100 år har Bryne FK skapt lidenskap, samhold og store øyeblikk. Jeg er Alfred Skriven, spiss, spiller nummer 11 og stolt Bryne-spiller. I neste hjemmekamp er vi klare for å ta imot Sandnes Ulf her på stadion. Kampen den blåses i gang klokka 6, så kom og se oss gutta i rødt og hvit. Sammen skaper vi magi og god stemning fra tribunet. Bryne FK i lokal oppgjør mot Sandnes Ulf på hjemmebane, nå på lørdag klokka 6. Billetter og sesongkort får du brynefk.no. Sikker deg din plass på tribunet nå.
5: Sankthansaften, 23. juni 1998, Marseille, Norge, Brasil. Husker du hvor det var?
6: Det blir en taktisk duell hver eneste gang disse møtes, som er så fascinerende å følge.
5: 28 år med mesterskapstørke er over, og nå er vi endelig med.
6: Det er så mange sterke fotballhoder, og jeg vil nesten kalle det mesterhjerner.
5: En ny generasjon med helter skal slåss for Norge sin ære i fotball-VM.
7: Det er worldwide, det er liksom alle verdenshjørner som snakkes om Erling Braut Haaland. Det er ikke til å tro, og jeg tror også at det bare kommer til å fortsette. Jeg ser ingen grunn til at dette skal stoppe nå.
5: Og i sentrum er en superstjerne fra Bryne som kan skyte oss til himmels.
8: Det er litt spesielt med å spille for et eget land. Det er det jo, så det blir litt mer spesielt.
5: Alt det viktige og mindre viktige fra VM i USA, Kanada og Meksiko får du her i morgenshowet. VM-magasinet hører du hver dag fra klokka 8 på Jærradion, Radio Sandnes, Radio Atlantik og Radio Norsjø på DAB, FM, internett og mobil.
9: Hovedsponsor for VM-magasinet er Fotballfest i Stavanger, Fiskepiren og Eastside. VM-magasinet er sponset av Sport 1-butikkene i Rogaland og Dolly Dimples Bryne og Skjæveland.

stort sett skya vær I dag med regn og regnbyg gjennom dagen, så vil det blåse sør- og sørøstlig bris, økende til liten kuling på kysten, fra I ettermiddag vestlig liten kuling. Utsatte steder I kveld stiv til sterk kuling på kysten. I dag det stort sett meldt 15, 16 og 17 grader.

0: Halleisen, dette er Dan fra BG Bilrekvisita. Nei, jeg skal ikke være med på farmen, men du finner både meg og de svære kannene mine i Sjøhagen 10 i Stavanger. Og ro deg rett ned, jeg snakker om såpa til bilen under båten altså. Se også finner du et av Norges største utvalg både på bil, båt og MC-pleie. Og med alltid gode priser. Alt fra små flasker til store kanner. Og blir det trångt i bilen din til sommerferien, så har vi både takbokser og takbøyler både til salg og utleie. Forresten, nå har vi fått både bilverksted med EU-kontrollservice og med alt av bildeler til bilen din. Stikk innom oss og få en god handel. Vi kan snakke bil, eller du kan bare komme innom for å se på de store, deilige såpene mine. Snakkes på begge bilrekvisiter.
1: Obet begravelsesbyrå ble startet i 1939 og kjøpt opp av min morfar i 1966. I dag driver vi videre med samme ledestjerner som morfar ønsket. Ønske om å bidra til en verdig gravferd, et nært og personlig farvel. Hos Obed har vi 24 timers vakttelefon og omsorgsfulle ansatte som skal være med deg i prosessen som vi vet er vanskelige, nemlig å arrangere en gravferd for en av dine nærmeste. Vi lytter, hjelper og viser vei. Obed begravelsesbyrå finner du i Sandnes, Stavanger og på Bryne.
2: Har du hatt samme bank siden... Hvis Tauferger fortsatt var i drift sist gang du skiftet bank, så kan det være lurt å bytte til oss. Og det gjør du enkelt på rogalandsparebank.no.
3: Hva Sommer Egersund? Jo, en by fylt med de gode opplevelsene. Her med mat og drikke for noen av hver. Nisjebutikker og faghandel side om side, der du selvfølgelig finner et stort utvalg og møter de gilde folkene. Fargige trehus og ei trivelige gågade. Kjenn kvilepulsen komme, enten du vil nyte livet på torvet eller i den unike naturen rundt dere. Det jeg er sunn, det skjer, og du er selvfølgelig hjertelig velkommen.
4: Stavanger Konserthus presenterer sommerens foyer-konserter i Kuppelhallen. Tor Kvammen, Triola Music, Øyvind Grung. Hege Hunsager, Haugebang Lygren Trio, Astrid Kloster, Duo Nedel, i Edvard Griegs verden, Tord Gustafsson og Elle Melle. Her det noe for alle. Gå inn på nettsidene til Stavanger Konserthus for fullt program. Og husk, gode opplevelser det eneste som blir større når vi deler det med andre. Kollegaen din driver med trombone i arbeidstida, så det en fare for at han har fått med seg beskjeden om å ta i bruk Lime. For med Lime sitt CRM-system, så får du faktisk frigjort en del tid, som du kan bruke på å få inn mer salg og pleie de eksisterende kundene dine. Akkurat den beskjeden fikk vist ikke kollegaen din med seg, men han har fått bedre tid. Lime Reclaim Time.
5: Hei, jeg heter Raimond og banksjef i Sparebanken Norge i Tromsø. Jeg ville bare si at nå finner du oss 70 plasser over hele landet, og flere skal det bli. Nå finner du oss også her i fantastiske Tromsø. Og i tillegg til at rådgiverne våre kjenner lokalsamfunnet, har vi det som vi mener Norges beste mobilbank. Prøv den ut da. Sparebanken Norge, sammen om mer.

0: Her er VG-nyhetene. Søndag blir det folkefest I Oslo, når kommunen likevel viser Norge-Brasil på Rådhusplassen.
1: Flere har etterlyst åpne og gratis visninger av Norges kamper som alternativ til lukkede arrangementer som fort blir dyre for familier. Tidligere denne uka sa kulturbyråd Mehmed Khan Inan at det ikke var aktuelt og kalte det dårlig bruk av skattepenger. Nå snur byråden og lover god stemning og folkefest. Han sier situasjonen har endret seg fordi laget har kommet så langt.
0: Reporter Ellen Fredriksen. De neste dagene det meldt opp mot 40 grader I New York-området hvor Brasil-kampen skal spilles. Det kan faktisk bli rekordvarme ifølge New York Post. Landslagssjef Ståle Solbakken sier han vurderer å endre treningstider på grunn av varmen. Kongen og dronningen skal besøke Trøndelag I september. Kongeparet skal besøke Rindal, Høyland og Snåsa og vil med det ha besøkt alle kommunene I fylket. Til slutt tar vi igjen med at Erik Stefansen og Martine Aurdal blir nye redaktører I Dagbladet. Stefansen blir politisk redaktør og kommer fra samme stilling I Nettavisen. Aurdal har vært I Dagbladet siden 2008, de siste årene som kommentator, og blir debattredaktør. I studio André Ødeby, nyhetene får alltid på VG.
2: Rogaland blant fylkene med flest drukningsulykker så langt I år. 7 personer har mistet livet I drukningsulykker I fylket så langt I 2026. På landsbasis har 42 personer druknet I første halvår mot 17 på samme tid I fjor. Bare I juni måned var tallet 15. På de 10 årene redningsselskapet har ført drukningsstatistikk, det kun en gang tidligere registrerte flere drukningsulykker I juni. Det var I 2021, når 16 personer druknet. Nå går redningsselskapet inn I fellesferien med en klar oppfordring. Bruk redningsvest, bad sammen med andre, og vær ekstra forsiktig ved sjø og vann. Besøkerne til Preikestolen mer fornøyde enn noen gang. Nye målinger fra stiftelsen Preikestol gir årets totalopplevelse en score på 4,57 av 5. Det høyeste som registrert på 7 år. Samtidig opplever færre trengsel på turen. Stiftelsen mener bedre informasjon og at flere sprer besøk utover dagen hovedforklaringen. Og Rogaland helt I Norgestoppen når det gjelder elbiler. Nye tall fra opplysningsrådet for veitrafikken viser at hele 99% av alle nye personbiler som registrert I fylket I år elektriske. Bare Telemark har en høyere andel. På landsbasis elbilandelen nå oppe I rekordhøye 97,6%, samtidig som Norge har passert 1 million elbiler på veiene.

0: VM-feberen fortsetter. Det var tirsdag da Norge slo Elfenbenskysten 2-1 i Dallas. Og nå på søndag, da venter selveste Brasil i New Jersey på East Rutherford. Vi har fått et storfint besøk fra mannen du har sikkert hatt veldig mange ganger. Hvis du viking-fan, hopp for de mørke blå. Fredrik Haugom, god morgen.
1: God morgen, god morgen.
0: Hvor var du på tirsdag når Norge gikk videre fra 16-delsfinalen?
1: Da var jeg hos dama mi og slappet av og så han i ro og fred. Det synes jeg det beste når jeg ser kamper.
0: Ja, ikke noe FOMO. Du skulle vært ute i byen eller i USA eller på Ullevål.
1: Ja, USA kunne jeg vært, men i byen der er det bra for stemninger, men jeg liker å følge med på kampen, og da er det best å gjøre det hjemme.
0: Du fikk muligheten til å reise til USA til å se kampen på søndag?
1: Ja, det var snakk om at jeg kunne være med min gode venn Frode Grøtteland, som ordnet noen billett, men så var jeg litt for treig og var litt redd for å bestille flybillett før kampen. Så.
0: Ja, det er en risk.
1: Det er en risk.
0: Og det var noen som tok den sjansen der de kunne potensielt se Brasil mot Elfenbenskysten, men heldigvis for de så er Norge. Søndag, da er det planer om å se kampen andre plasser enn hjemme da?
1: Ja, det må jeg se. Jeg regner jo med det blir en stor, stor folkefest i Stavanger sentrum, som jeg forsøker Øyvind Ekeland planleggende.
0: Ja, det tror nok alle i hvert hjørne når vi kommer til å se den kampen og planlegge et eller annet. Du, i Eferin, vi har jo hørt Topp i de mørke blå, som du har lagt sammen med Gilbert Dahl. Fantastiske låt som jeg også fikk høre på, hørt på seg i sentrum når Viking vant gullet sitt i november i fjor. Nå har du lagt en ny fotballsang.
1: Mhm. Nå prøver vi å gjenta suksessoppskriften med Hopp for Mørkeblad, og jeg lagde en ny VM-sang med Gilbert Dahl og Fie Kloster, som er 14 år fra Showakademiet, ja. Så vi håper jo at den vil slå an.
0: Den er ute nå, eller?
1: Den er ute nå, så det er veldig spennende.
0: Du, igjen så får du med deg både Gilbert Dahl, guttene de er jo fantastiske, men også fra Showakademiet tatt med Lilly sist. Ja. Vi har jo hørt musikk, og du har vært med Showakademiet før, men jenter suksess med de altså?
1: Ja, ser jo Viking god suksess med å satse på de unge i distriktet, og jeg ja. Tenker jo at det er jo en fantastisk mulighet bare for de og for meg til å skille seg litt ut og stikke seg frem, så ja, det funker ganske bra.
0: Og de er vanvittig flinke
1: ja, fantastisk bra. Det er fin gjeng.
0: Hvem var det du nevnte det jo, men hvem var det du hadde med deg fra Show Akademi nå?
1: Fie år mot Kloster. Så det er søstra til han Baste som sang den forrige vikingsangen Drømmen leve.
0: Ja, er det det, ja? Ja,
1: så det er musikalsk familie.
0: Ja, de som har den podcasten, Drømmen leve?
1: Nei, men sangen heter
0: okay.
1: Drømmen leve.
0: Ja, ikke noe med. Yes. Ja, jeg har hørt den sangen før, så den er bra. Og Gilbert Dahl tilbake igjen. Hva låt er dette? Dere var veldig bevisst på det at når dere skulle lage vikinglåten, så skulle det ikke være en gulllåt, det skulle være en vikinglåt. Er det du synger dere om gull i New York?
1: Nei, vi burde gjort det. Men nei, det er egentlig, vi prøver å få med så få sånne jinx-greier som mulig, og at alle som liker musikk skal høre den, ikke bare de som heier på Norge og fotball, liksom. Så vi prøver å nå så bredt som mulig når vi skriver musikk.
0: Men litt sport da, hvor langt kan dette dra, så hvor langt kan eventyret bli?
1: Nei, semifinale kanskje. Ja. Hvem kan det bli?
0: Vet du? Argentina.
1: Argentina?
0: Ja.
1: Uff, jeg har tenkt det. Messi mot Haaland.
0: For hvis du kommer til en semifinale, så gir ballen til Erling. Ja. Det er ett mål.
1: Og
0: dårlig
1: Nusa.
0: Kamp.
1: Og Nusa.
0: Og Patrick Berg.
1: Ja, han er jo helt
0: vanvittig. Patrick Berg på tirsdag også. Har du sett for en, ja, altså, men de er så gode, ja. Og det er jo bare det, altså, det beste med kampen på tirsdag, synes jeg, var at Norge kan vinne på dårlige dager, og de var ikke outstanding, vi skal ikke ta vekk Norge fra Patrick Berg, Kristoffer Eier, Torben Heggem og Jan Nyland, men det var sånn, ok, du har et par gir til inne Norge, og hvis de treffer det mot Brasil, så blir det kvartfinale.
1: Ja, herre mann, det er jo helt ellevilt.
0: Det er helt ellevilt.
1: Tenk på et eventyr det kan bli. Oh. Eller er allerede.
0: Det er jo det. Ja. Og det er låten også. Fotballsanger, det du har lagt Tonstad-sang før også.
1: Ja.
0: Glad i fotballlåter.
1: Ja, det har jeg slått meg opp på nå. Så jeg har fått en sånn nisje på å lage fotballsanger.
0: Hvordan blir sommeren da? Nå er det å få denne låten her. Den er ute nå. Den kan du streame og høre. Den heter?
1: Nå måtte jeg tenke. Røde, kvide, blå heter den.
0: Røde, kvide, blå.
1: Ja.
0: Hvordan blir sommeren for deg?
1: Nå har jeg lovt dama mi at nå skal jeg ha litt pause på musikk og
0: prosjekt. Ja, ikke
1: prosjekt.
0: For fotball vel?
1: Nei, det blir jo fotball, men litt mindre prosjekt nå, og prøve å slappe litt av og reise rundt i distriktet her, ut mot Ryfylke, Hjelmeland og Hardanger, og nyte den norske naturen.
0: Og når høsten kommer, da blir det mer prosjekt for egen del, egen musikk, eller fortsetter du å hjelpe, er det mer der du skal fortsette å hjelpe andre?
1: Jeg tror nok jeg kommer til å satse på egen musikk, ja. Nå har jeg lagd mye lokale sanger, nå blir det litt mer engelske varianter fremover, ja. Så det blir veldig spennende.
0: Men hvem får du med deg da? Er det lokale da også? Eller
1: det Nei, andre? Da, jeg jobber med en i USA ganske mye nå, som er en av prosjektene som vi skal prøve å få fullført, og så får vi se hvor det ender.
0: Kult, under Haukom da, eller?
1: Ja, nå er det nye artistene Fredrik, for det er litt enklere å skrive. Det var ingen som klarte å stave Haukom, så...
0: Følger du ikke med på lokalfotball?
1: Nei, det burde de jo gjort.
0: Burde gjort det. Ok, mann og Fredrik, vi skal få høre låten, og så er det bare å spille den om og om igjen, og krysse fingrene for det som skjer klokka 10 søndagskveld.

0: Sporten presenteres av tag, kledning og vindusbytte fra Frøyland Bygg.
1: Senegal, som havnet på tredjeplass i Norges VM-gruppa, så ut til å avansere til åttendelsfinalen når Ismail Sarr sendte laget opp i 2-0-ledelsen mot Belgia før timen var spilt. Belgia bytta så ut til superstjernene Jeremy Doku og Kevin De Bruyne, og minuttene tikket. Så et par minutter før slutt reduserte først Romelu Lukaku før Youri Tielemans utlignet minutter før slutt i det 125. minutt i ekstra omgangene av Youri samme mann, Tielemans, på straffespark, så Belgia videre. Der møter de vertsnasjonen USA, som slo Bosnia 2-0 i California. Skår i gleden for amerikanerne i at Folarin Balogun, som sendte laget i ledelsen i første omgang, ble utvist i andre. England også videre, selv om laget sleit lenge mot DR Kongo. Harry Kane ble den store helten med to sene skåringer i 2-1-seieren til England og Thomas Tuchel. I kveld, Spania møter Østerrike klokken 9. I natt møter Portugal Kroatia, der norske Espen Eskås har fått det gjeve oppdraget med å dømme kampen. Eskås dømte tidligere i VM-kampen mellom Uruguay og Kapp Verde i gruppespillet, senere i natt. Møte Schweiz-Algerie. Tar vi også med oss at Mats Zuccarello fortsetter karrieren i NHL etter han forlot Minnesota Wild. LA Kings bekrefter at nordmannen har undertegnet en ettårskontrakt med klubben. Zuccarello har vært i NHL siden 2010, når han først kom til New York Rangers. Og i hjemlig liga bekrefter Brann at Eirik Hornland vender tilbake som hovedtrener. Han har signert en kontrakt ut i 2030. Eirik Hornland var siste trener i Saint-Étienne i Frankrike før han fikk sparken.

Stort sett skyet vær I dag med regn og regnbyg gjennom dagen, så vil det blåse sør- og sørøstlige bris, økende til liten kuling på kysten, fra I ettermiddag vestlig liten kuling. Utsatte steder I kveld stiv til sterk kuling på kysten. I dag det stort sett meldt 15, 16 og 17 grader.

0: Grisen. Dette er Dan fra BG Bilrekvisitter. Nei, jeg skal ikke være med på farmen. Men du finner både meg og de svære kannene mine i Sjøhagen 10 i Stavanger. Og ro deg rett ned. Jeg snakker om såpa til bilen til båten, altså. Sjås så finner du et av Norges største utvalg både på bil, båt og MC-pleie. Og vi har alltid gode priser. Alt fra små flasker til store kanner. Og blir det trångt i bilen din til sommerferien, så har vi både takbokser og takbøyler både til salg og utleie. Forresten, nå har vi fått både bilverksted med EU-kontrollservice og med alt av bildeler til bilen din. Stikk innom oss og få en god handel. Vi kan snakke bil, eller du kan bare komme innom for å se på de store, deilige såpene mine. Snakkes på begge bilrekvisiter.
1: Sjekk ut alle de flotte antrekkene vi har på Norwegian Outlet. Nå med mer utvalg enn noensinne, enten det fjelltur, ferie eller fest du skal i. Vi ønsker om en riktig god sommer fra alle oss i merkevarebyen Norwegian Outlet og Ålgård.
2: Noen ganger kan livet få en vending som man gjerne ikke alltid er like forberedt på. Og det kan være vanskelig. Vi i Obud Begravelsesbyrå er her for deg, og kommer deg som etterlatt i møte i den situasjonen du står i, med råd og veiledning. Hos oss slutter vi å hjelpe deg med alt det praktiske ved gravferd. Vi har avdeling i Sandnes, Stavanger og Bryne, men betjener selvsagt kommunene rundt også. Vi har døgnbemannet vakttelefon og med ditt lokale begravelsesbyrå. Les mer om oss på obud.no.
3: Hei, fantastisk! Hei, du og du! Han har ballen rett i trynet på ham, og det heter han rett i krosset. Går den! 3-1 til Bryne!
4: I 100 år har Bryne FK skapt lidenskap, samhold og store øyeblikk. Jeg er Alfred Skriven, spiss, spiller nummer 11 og stolt Bryne-spiller. I neste hjemmekamp er vi klare for å ta imot Sandnes Ulf her på stadion. Kampen den blåses i gang klokka 6, så kom og se oss gutta i rødt og hvit. Sammen skaper vi magi og god stemning fra tribunet. Bryne FK i lokal oppgjør mot Sandnes Ulf på hjemmebane, nå på lørdag klokka 6. Billetter og sesongkort får du brynefk.no. Sikre deg din plass på tribunet nå.
5: Er du usikker på hva du skal gjøre til uka? Pakk weekendbaggen din, hiv deg i bilen, og du, halvannen time senere, tar jeg imot deg her på Sirdal Høyfjellshotell. Jeg lover deg utsikt, fjelltopper, hvilepuls, sauna, fine rom og basseng med 32 varmegrader. Om jeg må si det selv, en dritgod frokost. Alt er inkludert i prisen. Så for 1690 kroner per natt får du alt dette. Bokk nå på hotellsirdal.no og du, bruk rabattkoden RADIO. Velkommen til oss på Sirdal Høyfjellshotell.
6: Fotball-VM er godt i gang, og sammen med Dolly Dimple Bryne og Dolly Dimple Skjæveland sørger vi for pizza på bordet til resten av VM-kampene, med eller uten Norge. Dolly Dimples Bryne og Skjæveland har sommerkampanje på en stor valgfri pizza i juli, og vi deler vekk to pizzer hver dag til en heldige vinner. Hvem har imponert deg mest dette VM-et? Send oss ditt svar i kommentarfelt på Facebook eller på Instagram, sms med kodeord studio til 2199, eller i inbox på et av våre sosiale medier. Vi trekker en ny vinner hver ettermiddag i sommer, i samarbeid med Dolly Dimple Bryne og Skjæveland.

Rogaland er blant fylkene med flest drukningsulykker så langt I år. 7 personer har mistet livet I drukningsulykker I fylket så langt I 2026. På landsbasis har 42 personer druknet I første halvår mot 17 på samme tid I fjor. Bare I juni måned var tallet 15. På de 10 årene redningsselskapet har ført drukningsstatistikk, det kun en gang tidligere registrerte flere drukningsulykker I juni. Det var I 2021, når 16 personer druknet. Nå går redningsselskapet inn I fellesferien med en klar oppfordring. Bruk redningsvest, bad sammen med andre, og vær ekstra forsiktig ved sjø og vann. Besøkene til Preikestolen mer fornøyde enn noen gang. Nye målinger fra stiftelsen Preikestol gir årets totalopplevelse en skår på 4,57 av 5. Det høyeste som registrert på 7 år. Samtidig opplever færre trengsel på turen. Stiftelsen mener bedre informasjon og at flere sprer besøk utover dagen hovedforklaringen. Og Rogaland helt I Norgestoppen når det gjelder elbiler. Nye tall fra opplysningsrådet for veitrafikken viser at hele 99% av alle nye personbiler som registrert I fylket I år elektriske. Bare Telemark har en høyere andel. På landsbasis elbilandelen nå oppe I rekordhøye 97,6%, samtidig som Norge har passert 1 million elbiler på veiene.

0: som har fått påpakk fra Rogaland Brand og Redning om stigetrinn til pipa, de kan du også få hos Stavanger Blikk.
1: Nå det endelig sommer her på Børsedalstunet. Her får du eventyrlige omgivelser, og ikke minst skjulte naturperler i området. Kom og få kvilepuls i flotte Børsedal. Hos oss får du alltid varme og kalde matretter, desserter og i bageriet selv med ferske bakvarer. Ta turen innom oss på Børsedalstunet. Vi hjelper deg gjerne med opplevelser til oppholdet ditt. Og du, avslutt gjerne turen med en runde i lysstøyberiet. Her finner du kjekke gaver og souvenirer. Børsedalstunet. Sommerminner for hele familien.
2: Har du hatt samme bank siden?
3: Ja, da vi direkte inne her fra Forus travbane og med venn.
4: Justin Bieber skal etter seg. Jeg gleder meg så sykt mye. I love Justin, liksom. Jeg bare elsker Justin.
2: Hvis Justin Bieber spilte konsert på travbanen sist gang du skiftet bank, kan det være lurt å bytte til oss. Og det gjør du enkelt på rogalandsparebank.no.
5: Sleden traktor. Utstyr som knirker mer enn svigermor på glatta. Da det på tide at du tar turen til Åse Landbruk på Kvål i Sandnes. Her får du maskiner, utstyr og service som faktisk tåler den norske hverdagen. Og bønder som kjører litt for fort på grusveiene. Enten du trenger deler, råd eller bare vil skrøyde litt avlinga, gjengen hos Åse Landbruk fikser det meste. Stikk innom på Kvål i Sandnes eller sjekk åse-landbruk.no. Åse Landbruk, der både du og traktoren din får det mye bedre.
6: Velkommen til Fangene på Fortet Stavanger. 46 unike celler med morsomme og unike oppgaver som skal løses. Samarbeid, det trengs. Du en logisk tenker, den smidige eller den raske? Løs oppgavene sammen med kollegaer, venner eller familien. Her kan du booke barnebursdag og teambuilding. Vi har matservering og alle rettigheter. Fangene på Fortet, det passer for alle over 8 år. Dropp innom i dag på Lagårdsveien 61 eller bok tid på fangenepåfortet.no.
7: Har du lyst til å se et ekte jagerfly på nært hold? På Flyhistorisk museum kan du oppleve over 30 fly og helikoptere. Alle med sin helt egen historie. I hangaren står et bombefly utstilt fra 2. verdenskrig. Helikopterpropell på mange meter. Og se opp i taket, der henger det også fly. Hvor kjerpe må du egentlig være hvis du vil bli en pilot? Det kan både små og store eksperimentere med. Ta med familien og opplev, delta og utforsk på Flyhistorisk museum Sola. Åpent hele sommerferien utenom mandager.

stort sett skyet vær I dag med regn og regnbyg gjennom dagen, så vil det blåse sør- og sørøstlig bris, økende til liten kuling på kysten, fra I ettermiddag vestlig liten kuling. Utsatte steder I kveld stiv til sterk kuling på kysten. I dag det stort sett meldt 15, 16 og 17 grader.

0: mat må vi ha. Og nå som de i uke 26, 27 og 28 pusser opp på Café Jærbunn på Nærbø, inviterer mor sin kafé og catering alle kunder til Ålgård. Kumla, kjøttkager, biff, oksesteik, fisk, ikke glem de gode salatene og det nydelige focacciabrød de har. Om vi skulle nevne bittelitt av menyen. Også de gode desserene da. Mette blir du og smaksløkene tilfreds. På mor sin kafé og catering er det godt å være med flotte lokaler, catering om du skulle trenge det, og gode parkering bak lokalet.
1: Er du klar for sommerens turer, trening og aktive dager? Hos Sport 1 finner du gode sko med riktig demping og passform, enten du skal gå, springe eller bare vil ha komfort hele dagen. Vi har stort utvalg og mange gode tilbud, og denne uka kan du i tillegg vinne et par Hoka-sko i vår radiokonkurranse. Ta turen din om og finn skoene som passer akkurat til deg. Stig innom Sport 1 på Nærbø, Jærhagen, Ålgård, Sola, Randaberg, Hundvåg og Jørpeland. Sport 1, vi klare for sommersesongen. God sommer!
2: Hvor sommer i Egersund? Jo, en by fylt med de gode opplevelsene. Her med mat og drikke for noen av hver. Nissebutikker og faghandel side om side, der du selvfølgelig finner et stort utvalg og møter de gilde folkene. Fargerike trehus og ei trivelige gågade. Kjenn hvilepulsen komme, enten du vil nyte livet på torvet eller i den unike naturen rundt dere. Det jeg er sunn, det skjer, og du er selvfølgelig hjertelig velkommen.
3: Hei, Lisa fra Maxi her. Sommer er sol på terrassen, blomster i hagen, nye sommerklær og is i hånda. På Maxi så finner du alt du trenger. Vi har over 40 butikker på ett plan, og her er det bare kjekt og lite mas. Skal du fylle på sommergarderoben, heller til grillkvelden, eller bare ta en kjekke handletur? Hos Maxi er alt samlet på en plass. Anbefaler deg å laste ned Maxi-appen. Her kan du få gode tilbud og følge med på alt som skjer hos oss. Sommer på Maxi. Enkelt, lokalt og alt på ett plan. God sommer!
4: Stavanger ligger i hjertet vårt. Helt siden oldefar åpnet Rørtet sko, en bitteliten skobutikk i Nygata i 1936, har lidenskapen for sko gått i arv gjennom fire generasjoner. Og nå møter du også den femte i butikkene våre. Meg og søsteren min er oppvokst med sko og skoesker. Sammen med mamma, pappa, farmor og farfar. Med stolthet, ydmykhet og fantastiske medarbeidere viderefører med historien. Med et stort utvalg sko for hele familien. Tenk at i år feirer vi 90 år i Stavanger. Skoringen Rørtet, en del av Stavanger siden 1936. Hurra!
5: Halleisen, dette Dan fra begge bilrekvisita. Nei, jeg skal ikke være med på farmen. Men du finner både meg og de svære kannene mine i Sjøhagen 10 i Stavanger. Og ro deg rett ned. Jeg snakker om såpa til bilen og til båten, altså. Hos oss finner du et av Norges største utvalg både på bil, båt og MC-pleie. Og vi har alltid gode priser. Alt fra små flasker til store kanner. Og blir det trångt i bilen din til sommerferien, så har vi både takbokser og takbøyler både til salg og utleie. Forresten, nå har vi fått både bilverksted med EU-kontrollservice og med alt av bildeler til bilen din. Stikk innom oss og få en god handel. Vi kan snakke bil, eller du kan bare komme innom for å se på de store, deilige såpene mine. Snakkes på begge bilrekvisiter.

0: har er veggnyhetene. Søndag blir det folkefest I Oslo når kommunen likevel viser Norge-Brasil på Rådhusplassen, reporter Ellen Fredriksen.
1: Flere har etterlyst åpne og gratis visninger av Norges kamper som alternativ til lukkede arrangementer som fort blir dyre for familier. Tidligere denne uka sa kulturbyråd Mehmed Khan Inan at det ikke var aktuelt og kalte det dårlig bruk av skattepenger. Nå snur byråden og lover god stemning og folkefest. Han sier situasjonen har endret seg fordi laget har kommet så langt.
0: Samtidig kan arrangøren fotballfesten opplyse at det ikke blir visning på Ullevål stadion dersom Norge går videre til kvartfinale 11. juli. Årsaken at det skal legges nytt gress før kvinnes cupfinale. Det plass til 35 000 tilskuere på Ullevål, og de siste visningene har vært utsolgt. Portugal har utstedt rødt forevarsel for hete for 6 distrikter I dag og innført beredskapstilstand. Fra I morgen utvides varslet til 12 distrikter. Termometrene har allerede passert 40 grader flere steder og kan komme opp I hele 44. Hetebølgen kan vare opp til 10 dager. Til slutt tar vi igjen med at kongen og dronningen skal besøke Trøndelag I september. Kongeparet skal besøke kommunene Rindal, Høylandet og Snåsa, og vil med det ha besøkt alle kommunene I fylket. I studio Andre Ødeby, nyhetene flottet på VG.
2: Rogaland blant fylkene med flest drukningsulykker så langt I år. 7 personer har mistet livet I drukningsulykker I fylket så langt I 2026. På landsbasis har 42 personer druknet I første halvår mot 17 på samme tid I fjor. Bare I juni måned var tallet 15. På de 10 årene redningsselskapet har ført drukningsstatistikk, det kun en gang tidligere registrerte flere drukningsulykker I juni. Det var I 2021, når 16 personer druknet. Nå går redningsselskapet inn I fellesferien med en klar oppfordring. Bruk redningsvest, bad sammen med andre og vær ekstra forsiktig ved sjø og vann. Besøkerne til Preikestolen mer fornøyde enn noen gang. Nye målinger fra stiftelsen Preikestol gir årets totalopplevelse en score på 4,57 av 5. Det høyeste som registrert på 7 år. Samtidig opplever færre trengsel på turen. Stiftelsen mener bedre informasjon og at flere sprer besøk utover dagen hovedforklaringen. Og Rogaland helt I Norgestoppen når det gjelder elbiler. Nye tall fra opplysningsrådet for veitrafikken viser at hele 99% av alle nye personbiler som registrert I fylket I år elektriske. Bare Telemark har en høyere andel. På landsbasis elbilandelen nå oppe I rekordhøye 97,6%, samtidig som Norge har passert 1 million elbiler på veiene.

0: tall.
1: Og vi skal tilbake til den viktige landskampen mellom Norge og Elfenbenskysten, der vi plutselig kunne se både tanangabrun og havsjord, skalder og fisk på TV. Altså over 1,7 millioner fikk se dette her. Og vi har med oss, skal vi kalle det for Man of the Year, Kåre Husebø, som driver denne butikken her sammen med Kåne og Kåre. God morgen.
2: God morgen, ja.
1: Du, aller først, så du kampen selv der Norge slo Elfenbenskysten 2-1?
2: Ja. Jeg kom inn fra sjøen og tok på kokte kaffe, men så måtte jeg bare stoppe opp, og så måtte jeg hjem og se kampen, så jeg måtte ned på tid på morgenen og kokte det resten dagen etterpå, det stod bare på kjøler, så det gikk fint. Nei, jeg måtte jo få med meg det var helt fantastisk.
1: Ja, fantastisk, og fantastisk at en lokale mann avgjør kampen i Erling Braut Haaland, og at vi fikk se noe lokalt underveis på en reklame også. Fikk du med deg selve reklamen?
2: Nei, jeg fikk ikke med meg rekord det, for at det da, jeg vet ikke hva jeg gjorde, men jeg var kokt til kaffe, eller hva jeg gjorde, men jeg så jo reklamen, for jeg har sittet tidligere, for de har jo vist flere ganger.
1: Ja.
2: De har jo vist det nå i nesten tre veger i hvert fall, sånn av og til. Så jeg har sittet, men ikke akkurat den, men jeg gikk ikke lenge før jeg fikk melding at kaffe når jeg var her, men midt til beste sendetid, så kommer det ut frem.
1: Ja, fikk du mye oppmerksomhet av venner og kjente og ukjente?
2: Ja, jeg gjorde det, og de sendte jo bilder, jeg har tatt fotografier, vet du, og sendte bilder, og mange som kom på keien, vet du, så jeg, nå sitter jeg på TV, så jeg, midt på, og spør de om jeg har betalt for reklamen, nei, jeg, ingenting, så jeg har ikke visst det, hvis det skulle være det en gang.
1: Ja, har du merket TV-eksponeringen i butikken, er det flere som skal kjøpe mat nå?
2: Ja, det er ganske godt oppmøte hos meg i det hele, det er det, så så kan jeg si sånn, så i går for eksempel en onsdag da, så var det jo 77 betalende kunder, så det er jo ganske bra det på en onsdag da. Wow.
1: Jeg må si selv, si det kort, jeg får mail av deg, vi kan jo skrive oss på, så får vi mail om hva du har inne denne dagen her, så jeg er blant kundene, men hva har du inne i dag?
2: Nei, i går sendte vi ikke ut mail, for vi selgte så mye i går at altså, man har jo reger og krabbe og lite fisk for nå for tiden, det gjør jeg, men sammen litt kjøkreps og sånt, så. Men nå er jeg jo ikke ute, nå gikk jeg litt ut, og nå skal jeg ta opp om en god halvtime, og så koker jeg reger og fisk og greier å komme i land, og etter var jeg ferdig med det, så kommer jeg ut og trekker krabbetegner da, som jeg kommer inn senere i kveld med. Så må jeg ha krabbet i morgen. Så da, i morgen blir jeg krabbetegner, ja.
1: Ja. Du har drevet dette i noen år nå?
2: Ja, det ble 46 år jeg var yrkesfisker.
1: Wow. Og hvordan er en vanlig dag for deg på jobb?
2: Nei, det er normalt, så er det oppe i 3:30-4 på hver morgen. Og så kan det bli sent på kveld, men det kan også bli gjerne at jeg er ferdig med dagen ved 5 år. Altså. Men i går var vokterne kom hjem, så det er litt forskjellig. Det er det. Mm.
1: Og den oppmerksomheten du nå får etter å ha blitt vist foran nesten 2 millioner nordmenn, hva betyr den for deg, og hvordan er det å være kjendis?
2: Jeg har alltid likt sånne ting, jeg, så det er bare kjekt, synes jeg. Det er voldsomt kjekt. Den aftenen ble også vært i går, så nei, det er bare kjekt. Jeg sier aldri nei til sånne ting, sånn jeg har tid. Så jeg er med på det meste.
1: Og hva betyr en sånn oppmerksomhet for en lokal aktør som deg?
2: Nei, altså det, når det gjelder sånn for salg og sånn, så er det voldsomt bra det. Men jeg er jo alene, så fisker, vet du, så det er begrenset hva jeg klarer å få tid til. Det er sånn av og til at du har hatt 8 dager i uka, vet du, for å komme og rykke over.
1: Ja.
2: Jo, det er det du kan kalle en luksusproblem.
1: Ja, og helt til slutt, Kåre Hasjo, skalder og fisk. Hva er åpningstidene?
2: Onsdag til og med lørdag, nei, til og med fredag 10-5, og lørdag 10-1.
1: Kåre, tusen takk for praten, og så ses vi vel igjen på søndag når Norge har Brasil, da kommer det vel opp i reklamen da også.
2: Jeg håper det, og da vinner man.
1: Jeg håper det. Takk for praten, Kåre.
2: Ja. Takk, ha det.
3: Ja vel, kjør på da, kjør på.
4: Jeg vil ha en jenta fra Stavanger.

stort sett skyet vær I dag med regn og regnbyg gjennom dagen, så vil det blåse sør- og sørøstlige bris, økende til liten kuling på kysten, fra I ettermiddag vestlig liten kuling. Utsatte steder I kveld stiv til sterk kuling på kysten. I dag det stort sett meldt 15, 16 og 17 grader.

0: Sankthansaften, 23. juni 1998, Marseille, Norge, Brasil. Husker du hvor det var?
1: Det blir en sånn taktisk duell hver eneste gang disse møtes, som så fascinerende å følge. Og
0: 28 år med mesterskapstørke over, og nå vi endelig med.
1: Det så mange sterke fotballhoder, og jeg vil nesten kalle det mesterhjerner.
0: En ny generasjon med helter skal slåss for Norges ære i fotball-VM.
2: Det worldwide, det liksom alle verdenshjørner som snakkes om Erling Braut Haaland. Det ikke til å tro, og jeg tror også at det bare kommer til å fortsette. Jeg ser ingen grunn til at dette skal stoppe nå.
0: Og i sentrum en superstjerne fra Bryne som kan skyte oss til himmels.
3: Det litt spesielt med å spille for et eget land. Det det jo, så det blir litt mer spesielt.
0: Alt det viktige og mindre viktige fra VM i USA, Kanada og Mexico får du her i morgenshowet. VM-magasinet hører du hver dag fra klokka 8 på Jær-radioen, Radio Sandnes, Radio Atlantic, Radio Norsjø, på DAB, FM, internett og mobil.
4: Hovedsponsor for VM-magasinet fotballfest i Stavanger, Fiskepiren og Eastside. VM-magasinet sponset av Sport 1-butikkene i Rogaland og Dolly Dimples Bryne og Skjæveland.
5: Ut alle de flotte antrekkene vi har på Norwegian Outlet. Nå med mer utvalg enn noensinne, enten det fjelltur, ferie eller fest du skal i. Vi ønsker om en riktig god sommer fra alle oss i merkevarebyen Norwegian Outlet på Ålgård.
6: Nybakte bånd. Smelta ekte ost fra Tine. Rett ut av steinovnen. Det så rykende ferskt at lukten slår deg i bakken. Når du får summa deg og du får øynene ut av kryss, og du tar det første bedet, altså finnes det noe mer digg. Kylling, pepperoni, biff, grønnsager, bacon, ananas, begeskinka eller kun ost. Uansett hva du liker best på pizzaen, pizza funker alltid. Ring eller gå online på bankerspizza.no. Bankers Pizza. Kjærlighet for pizza. Tenk om arbeidsdagen din ikke starter med stress. Tenk om de gjentagende oppgavene gikk av seg selv, og at tiden du fikk tilbake ikke bare forsvant. Den kunne brukes på dine kunder, på kollegaer og på å få en mer arbeid og mer salg. Dette kan Lime hjelpe deg med. Lime et CRM-system som gjør hverdagen din enklere, med mindre stress, og som gir deg tid til det som viktigst, kundene dine. Lime Reclaim Time. Stavanger Konserthus presenterer sommerens foyer-konserter i Kuppelhallen. Tor Kvammen, Triola Music, Øyvind Grung, Hege Hunsager, Haugebang Lygren Trio, Astrid Kloster, Duo Nedel, i Edvard Griegs Verden, Tord Gustafsen og Ellemelle. Her det noe for alle. Gå inn på nettsidene til Stavanger Konserthus for fullt program. Og husk, gode opplevelser det eneste som blir større når vi deler det med andre.
7: Hva det beste med denne sommeren? Jo, VM i fotball. Ikke vær den som ser kampen hjemme, det jo fotballfest i Stavanger. Bok bord på Fiskepiren eller på Eastside for å se kampene på storskjerm med prima lyd og bilde. Og det sånn at det Norge eller en annen nasjon som står ditt hjerte nær, kom og se kampen hos oss. Bok bord på fotballfestistavanger.no. Velg den lokasjonen du ønsker, så garanterer vi deg en helt rå stemning.

Rogaland er blant fylkene med flest drukningsulykker så langt I år. 7 personer har mistet livet I drukningsulykker I fylket så langt I 2026. På landsbasis har 42 personer druknet I første halvår mot 17 på samme tid I fjor. Bare I juni måned var tallet 15. På de 10 årene redningsselskapet har ført drukningsstatistikk, det kun en gang tidligere registrert flere drukningsulykker I juni. Det var I 2021, når 16 personer druknet. Nå går redningsselskapet inn I fellesferien med en klar oppfordring. Bruk redningsvest, bad sammen med andre, og vær ekstra forsiktig ved sjø og vann. Besøkene til Preikestolen mer fornøyde enn noen gang. Nye målinger fra stiftelsen Preikestol gir årets totalopplevelse en score på 4,57 av 5. Det høyeste som registrert på 7 år. Samtidig opplever færre trengsel på turen. Stiftelsen mener bedre informasjon og at flere sprer besøk utover dagen hovedforklaringen. Og Rogaland helt I Norgestoppen når det gjelder elbiler. Nye tall fra opplysningsrådet for veitrafikken viser at hele 99% av alle nye personbiler som registrert I fylket I år elektriske. Bare Telemark har en høyere andel. På landsbasis elbilandelen nå oppe I rekordhøye 97,6%, samtidig som Norge har passert 1 million elbiler på veiene.

0: du også lei av å pusse sølvtøyet? Eller har du kanskje noen gamle mynter liggende i en skuff som du aldri bruker? Det kan ha vært mer enn du tror. Hos Tavex kan du trygt selge gull og sølv og få en rask og profesjonell verdivurdering. Snakk med Tavex sine fagfolk. De kjøper alt fra smykker og arvegods til sølvtøy og mynter, og tilbyr markedets beste priser. Hjertelig velkommen til Tavex i Gartnerveien 29 i Hillevåg, rett ved Kilden i Stavanger.
1: Er du usikker på hva du skal gjøre til uka? Pakk weekendbaggen din, hiv deg i bilen, og du, halvannen time senere, tar jeg imot deg her på Sirdal Høyfjellshotell. Jeg lover deg utsikt, fjelltopper, hvilepuls, sauna, fine rom og basseng med 32 varmegrader. Om jeg må si det selv, en dritgod frokost. Alt er inkludert i prisen. Så for 1690 kroner per natt får du alt dette. Bok nå på hotellsirdal.no og du bruk rabattkoden RADIO. Velkommen til oss på Sirdal Høyfjellshotell.
2: Hei, Lisa fra Maxi her. Sommer er sol på terrassen, blomster i hagen, nye sommerklær og is i hånda. På Maxi så finner du alt du trenger. Vi har over 40 butikker på ett plan, og her er det bare kjekt og lite mas. Skal du fylle på sommergarderoben, handle til grillkvelden, eller bare ta en kjekke handletur? Hos Maxi er alt samlet på en plass. Anbefaler deg å laste ned Maxi-appen. Her kan du få gode tilbud og følge med på alt som skjer hos oss. Sommer på Maxi. Enkelt, lokalt og alt på ett plan. God sommer!
3: Stavanger ligger i hjertet vårt. Helt siden oldefar åpnet Rørtet sko, en bitteliten skobutikk i Nygata i 1936, har lidenskapen for sko gått i arv gjennom fire generasjoner. Og nå møter du også den femte i butikken i morgen. Meg og søsteren min er oppvokst blant sko og skoesker. Sammen med mamma, pappa, farmor og farfar. Med stolthet, ydmykhet og fantastiske medarbeidere viderefører med historien. Med et stort utvalg sko for hele familien. Tenk at i år feirer vi 90 år i Stavanger. Skoringen Rørtet, en del av Stavanger siden 1936. Hurra!
4: Har du hatt samme bank siden...
5: Hei, det er Videoverden. Du snakker med Maren.
6: Hei. Har dere fortsatt tre filmer i tre dager for 75?
5: Stemmer det. Trenger du Moviebox også?
4: Hvis Videoverden fortsatt eksisterte siste gang du skiftet bank, så kan det være lurt å bytte til oss. Og det gjør du enkelt på rogalandsparebank.no.
7: I sommer skjer det jo så mye gilt i Stavanger for store og små. Gladmat, tålskip, VM, shopping, ONS, gode mat. Fjåg i vågen, ja, Stavanger er jo bare herlig på sommeren. Og du, ikke stress med parkering. Stavanger Parkering har fortløpende oversikt over hvor det er ledig parkering akkurat nå. Med elbillader også, om du trenger det. Ledige parkeringsplass på stavangerparkering.no. Altid oppdatert.
8: Trenger du solide løsninger til gården din? Hos Åse Landbruk på Kvål i Sandnes finner du alt du trenger for en mer effektiv og driftsikker hverdag. Fra kvalitetsmaskiner og utstyr til service, deler og rådgivning, Åse Landbruk står klar med kunnskapen som får jobben gjort. Som lokal partner i landbruket kjenner du utfordringene du møter og hjelper deg å finne riktige produkter til riktige pris. Ta turen til Åse Landbruk på Kvål i Sandnes eller besøk oss på åse-landbruk.no.

stort sett skyet vær i dag med regn og regnbyg gjennom dagen, så vil det blåse sør- og sørøstlig bris, økende til liten kuling på kysten, fra i ettermiddag vestlig liten kuling. Utsatte steder i kveld stiv til sterk kuling på kysten. I dag er det stort sett meldt 15, 16 og 17 grader.

0: er en skanning fra LOs sommerpatrulje. Har du sommerjobb eller du ny I arbeidslivet? Da det viktig å kjenne rettighetene dine. Nå besøker vi arbeidsplasser I hele Rogaland og informerer om rettighetene du har på jobb. Blant annet når det kommer til lønn, arbeidskontrakt, arbeidstid og opplæring. Lurer du på noe, eller du usikker om alt det som du skal være på jobben? Ta kontakt med oss på sommerpatruljetelefonen på 416 16 666 eller besøk lo.no.
1: Norge mot Brasil. Søndag klokka 22.00 det duket for en skikkelig fotballfest I Stavanger. De flytter folkefesten til Amfie med Stavanger konserthus med storskjerm, DJ, musikk og allsang. Ta med deg venner og bli en av de 7000 supporterne som heier Norge fram mot Brasil. Billetterne de koster 299 og I salg på vmfesten2026.no. Norge mot Brasil. Dette vil du ikke gå glipp av. Har du lyst til å se et ekte jagerfly på nært hold? På Flyhistorisk museum kan du oppleve over 30 fly og helikoptere, alle med sin helt egen historie. I hangaren står et bombefly utstilt fra 2. verdenskrig. Helikopterpropell på mange meter. Og se opp I taket, der henger det også fly. Hvor kjerpe må du egentlig være hvis du vil bli en pilot? Det kan både små og store eksperimentere med. Ta med familien og opplev, delta og utforsk på Flyhistorisk museum Sola. Åpent hele sommerferien utenom mandager.

0: tar av veggnyhetene. Det blir ikke folkefest på Ullevål stadion dersom Norge går videre til kvartfinale 11. juli, da opplyser arrangøren fotballfesten til VG. Årsaken er at det skal legges nytt gress før kvinnes cupfinale. Det er plass til 35 000 tilskuere på Ullevål, og de siste visningene har vært utsolgt. Mye har vært skrevet om forholdet mellom FIFA-president Gianni Infantino og Norges fotballpresident Lise Klaveness. På tirsdag så de Norge Elfenbenskysten sammen.
1: Det helt greit, sier Klaveness på spørsmålet om hvordan stemningen mellom dem er. NFF støtter en gransking i FIFAs etiske komité etter tildelingen av den omstridte fredsprisen til Donald Trump gjort av Infantino selv. Vi snakket om mange ting, jeg holder ikke igjen, sier Klaveness og røper at hun nevnte klagen etter kampen.
0: Reporter Frode Sti. Hantavirusutbruddet er over, ifølge Verdens helseorganisasjon. Totalt 13 passasjerer ombord på cruiseskipet Hondius ble smittet av viruset i april. Tre av dem døde. Nå skal den siste personen som har vært i kontakt med en smittet ha testet negativt for viruset, det skriver Aftenposten. Til slutt tar vi med at juni ble en varm måned i Tromsø. Selv om det ble kjøligere utover måneden, endte temperaturen for juni 3 grader over normalen. I studio André Ødeby, nyhetene fordelt på VG.

0: Her er veggnyhetene. Hantavirusutbruddet er over, det erklærer Verdens helseorganisasjon. Totalt 13 passasjerer ombord på cruiseskipet Hondius ble smittet av viruset i april. Tre av dem døde. Nå skal den siste personen som har vært i kontakt med en smittet ha testet negativt for viruset, det skriver Aftenposten. Minst 49 personer har havnet på sykehus etter salmonellautbrudd i 14 europeiske land. Utbruddet knyttes til smakstilsatte nudler fra ukrainske Riva Foods. Selskapet har nå trukket tilbake de aktuelle partiene, og Mattilsynet opplyser at det foreløpig ikke er meldt om smittetilfeller i Norge. Det er mange gode målskårere i årets fotball-VM, men Englands Harry Kane er på neste nivå, det sier VGs Petter Veland.
1: Nå har han spilt 62 kamper for klubb og landslag for Bayern München og England siden sesongstart 2025, altså i august der. Han har skåret 72 mål på de 62 kamperne. Det er altså så mange flere enn Erling Braut Haaland og Kylian Mbappé at det nesten er sjokkerende. Det skal liksom nesten ikke være mulig.
0: Og Portugals VM-supportere planlegger en storslått hyllest av den avdøde spissen Diogo Jota under åttendedelsfinalen mot Kroatia. Fredag er det nøyaktig ett år siden Jota og broren André Silva mistet livet i en bilulykke i Spania. I studio André Ødeby, nyhetene forlater på VG.

0: har ARVG-nyhetene. Et jordskjelv med en styrke på 3,2 rammet i kveld Øygården utenfor Bergen. Skjelvet kunne merkes godt i hele kommunen, men var ikke stort nok til å forårsake noen skader. Hovedlageret til Ukrainas Røde Kors i Kyiv ble fullstendig ødelagt i de russiske angrepene i natt. Nødhjelpsutstyr for 17,4 millioner kroner gikk tapt. Angrepet omtales som det største mot den ukrainske hovedstaden hittil i krigen. Mye har vært skrevet om forholdet mellom FIFA-president Gianni Infantino og Norges fotballpresident Lise Klaveness. På tirsdag så de Norge Elfenbenskysten sammen.
1: Det er helt greit, sier Klaveness på spørsmålet om hvordan stemningen mellom dem er. NFF støtter en gransking i FIFAs etiske komité etter tildelingen av den omstridte fredsprisen til Donald Trump gjort av Infantino selv. Vi snakket om mange ting, jeg holder ikke igjen, sier Klaveness og røper at hun nevnte klagen etter kampen.
0: Reporter Frode Stie. Portugals VM-supportere planlegger en storslått hyllest av nådde spissen Diogo Jota under åttendedelsfinalen mot Kroatia som spilles i natt norsk tid. I morgen er det nøyaktig ett år siden Jota og broren André Silva mistet liv i en bilulykke i Spania. I studio André Udeby, nyhetene fulgte på VG.

relación tiene con tu mujer?

0: du lyst til å finne på noe kjekt? På Vitenfabrikken I Sandnes det flere etasjer med spennende aktiviteter. Like kjekke for både store og små. Hvor langt klarer du å bygge en dominobane før en raser? Hvem kjappest når du skal kapple med rullestoler? Skru på hjernen og utforsk den nye utstillingen I første etasje. Her kan du få hjernen til å reagere på alle mulige måter. Og hvor tunge tror du at en ekte menneskehjerne Velkommen til høy spenning og masse energi for hele familien på Vitenfabrikken midt I Sandnes.
1: Helt fantastisk! Helt døde! Han har ballen rett I trynebål, og det helt den rett I krosset! Går den! 3-1 til Bryne!
2: I 100 år har Bryne FK skapt lidenskap, samhold og store øyeblikk. Jeg Alfred Skriven, spiss, spiller nummer 11 og stolt Bryne-spiller. I neste hjemmekamp vi klare for å ta imot Sandnes Ulf her på stadion. Kampen den blåses I gang klokka 6, så kom og se oss gutta I rødt og hvit. Sammen skaper vi magi og god stemning fra tribunet. Bryne FK I lokal oppgjør mot Sandnes Ulf på hjembane, nå på lørdag klokka 6. Billetter og sesongkort får du brynefk.no. Sikre deg din plass på tribunet nå.
3: Helt fast I glas med Alexander selv tapper på glasflaska. Det vi stolte over å ha. Og melken kommer fra våre egne skyer her på Hole. Den lager mer og is av, og den må du smake. Nå vi utvidet, og gassesalget mye større. Grillsesongen I gang, så her får du våre egne holepølse, holeburger og mye annet godt kjøtt til grillen. Vi åpner de fra 9 til 6 I VG-dagene, lørdag 9 til 5 og søndager fra 11 til 5.
4: Hole gassel finner du på ball.
5: Har du hatt samme bank siden?
6: Velkommen til Havanna Badeland.
7: Hei, to billetter til Romabadet.
5: Hvis Havanna Badeland fortsatt fantes sist gang du skiftet bank, så kan det være lurt å bytte til oss. Og det gjør du enkelt på rogalandsparebank.no.
8: Mat må vi ha.

0: fra Åse Landbruk. Vi vet hvor viktig grassesongen er, og derfor kjører vi i gang en kampanje hvor du får hele 10% rabatt på alle lessevogner fra Strautmann. Vi kan love deg at Strautmann er kjent for god tysk kvalitet i alle ledd. Kampanjen er i gang nå og varer ut september og gjelder for alle bestilte vogner fra fabrikk. Ta kontakt med oss i Åse Landbruk. Vi har traktorer og landbruksutstyr på lager, så fyller ditt behov til en fornuftig pris.
1: Hva skal dere i sommer, unger?
2: Bable fotball.
3: Jeg skal klatre. Jeg skal på sykurs.
4: Skate.
2: Minigolf.
4: Jeg skal prøve alt så går han, jeg.
5: Velkommen til sommer i Folkehallene. I samarbeid med Vår Energi inviterer vi hver dag i skoleferien alle opp til 16 år til gratis aktiviteter i 4 haller. Kom og bli med. Vi skal ta godt imot deg, enten du kommer med venner eller alene. Les mer om hva og hvor på sommerifolkehallene.no.
6: Norge mot Brasil. Søndag klokka 22.00 er det duket for en skikkelig fotballfest i Stavanger. De flytter folkefesten til Amfiet med Stavanger konserthus med storskjerm, DJ, musikk og allsang. Ta med deg venner og bli en av de 7000 supporterne som heier Norge fram mot Brasil. Billettene de koster 299 og er i salg på vmfesten2026.no. Norge mot Brasil. Dette vil du ikke gå glipp av.
7: Med ungene på en hyggelig tur på Madla-toget gjennom senter i hele sommer. Toget kjører fra 12 til 4 på hverdager og fra 12 til 5 på lørdager. Og alle unger som tar turen med Madla-toget får sin egen liten gullmynt som kan byttes inn i noe godt etterpå. Så len dere tilbake, vink til butikkene og nyt en liten opplevelse sammen, helt gratis. Og velkommen til sol, sommer og glede på Thon Senter Madla, der små opplevelser skaper store smil og gode sommerminner.
8: Stavanger ligger i hjertet vårt. Helt siden oldefar åpnet Rørtet sko, en bitteliten skobutikk i Nygata i 1936, har lidenskapen for sko gått i arv gjennom 4 generasjoner. Og nå møter du også den 50 butikken i morgen. Meg og søsteren min er oppvokst blant sko og skoesker, sammen med mamma, pappa, farmor og farfar. Med stolthet, ydmykhet og fantastiske medarbeidere viderefører med historien. Med et stort utvalg sko for hele familien. Tenk at i år feirer vi 90 år i Stavanger. Skoringen Rørtet, en del av Stavanger siden 1936. Hurra!
9: Halleisen, dette Dan fra BG Bilrekvisiter. Nei, jeg skal ikke være med på farmen, men du finner både meg og de svære kannene mine i Sjøhagen 10 i Stavanger. Og ro deg rett ned. Jeg snakker om sårbart i bilen til båten, altså. Sjåstar finner dette at Norges største utvalg både på bil, båt og MC-pleie. Og vi har alltid gode priser. Alt fra små flasker til store kanner. Og blir det trångt i bilen din til sommerferien, så har vi både takbokser og takbøyler både til salg og utleie. Forresten, nå har vi fått både bilverksted med EU-kontrollservice og med alt av bildeler til bilen din. Stikk innom oss og få en god handel. Vi kan snakke bil, eller du kan bare komme innom for å se på de store, deilige såpene mine. Snakkes på begge bilrekvisiter.

0: Ta med familien på dagstur til Vitengaven. Aktiviteter ut og inne for store og små. Har du stått i en orkan før? Prøv deg som dyrlege, eller kunne du tenkt deg å konkurrere mot en robot? Grisa, skyer, venter på å bli kost med. Og å slenge seg i høyet er kjekt for alle. Mat må helten ha. Kaféen er åpen, og ute er det stort område med bord, benker og mange ting å finne på. Timene vil fly når du bruker dagen på Vitengaven Nærbø. Åpen hver dag utenom lørdag.
1: Hva er det beste med denne sommeren? Jo, VM i fotball. Ikke vær den som ser kampen hjemme, det er jo fotballfest i Stavanger. Bok bord på Fiskapiren eller på Eastside for å se kampene på storskjerm med prima lyd og bilde. Og er det sånn at det er Norge eller en annen nasjon som står ditt hjerte nær, kom og se kampen hos oss. Bok bord på fotballfestistavanger.no. Velg den lokasjonen du ønsker, så garanterer vi deg en helt rå stemning.
2: Antrekket vi har på Norwegian Outlet. Nå med mer utvalg enn noensinne, enten det fjelltur, ferie eller fest du skal i. Vi ønsker om en riktig god sommer fra alle oss i merkevarebyen Norwegian Outlet og Ålgård.
3: Sleden traktor. Utstyr som knirker mer enn svigermor på glatta. Da er det på tide at du tar turen til Åse Landbruk på Kvål i Sandnes. Her får du maskiner, utstyr og service som faktisk tåler den norske hverdagen. Og bønder som kjører litt for fort på grusveiene. Enten du trenger deler, råd eller bare vil